0: slik han fyren har holdt på, så må jo amerikansk etterretning ha visst ganske mye om hva som foregikk i hans omgangsrets. Antageligvis også på denne øya. Og så har man tenkt at ja, ja, her det ting å følge med på. Det må også norsk politi, eller i hvert fall politisikkerhetstjeneste, PST, ha fått vite, som jo har ansvaret for sikkerheten til det kongelige, når det snakk om å ha relasjon med den personen her. Så kan det godt være at de har advart, og så har man jo likevel endt opp der man nå. Men jeg synes det helt utrolig at man ikke skal ha visst. Det er rett og slett ikke troverdig.
1: Nei, det virkelig ikke det, og jeg har ikke noen problemer med å se at de norske sikkerhetstjenestene kan komme i en skvis når de spesielt har å gjøre med de kongelige. Men det fremdeles deres fordømte plikt å være veldig tydelig på hva det man legger seg ut med. Og enn så lenge da, så velger jeg å tro at dette noe som kommer litt overraskende på de andre medlemmerne av kongefamilien også. Mm. Så da kan man jo selvfølgelig tenke sitt på hvordan dette burde ha vært distribuert, altså hvordan informasjonen burde ha vært internt også. Men dette vet vi ikke noe om, vi kan bare spekulere like fullt det som har skjedd ille nok.
0: Men hvis vi ser litt på den informasjonen som har kommet frem, så er det jo, nå sitter jo mange og graver hele tiden og finner stadig nye ting, men det bildet som tegner seg er at alle som har på en måte innrømmet eller blitt kritisert for å ha hatt en relasjon til Epstein, de har bagatellisert det, og så viser det seg nå at man har jo kommunisert om penger og om middager, kan jeg bo litt her og kan du bo litt der.
2: Til og med om jenter.
0: Ja, om damer, unge kvinner, i Tirana for eksempel.
1: Ja, eller om det lurt å dra til Paris eller ikke for å finne seg kone. Ja. Folkens, reis til Skandinavia, det der kone havner.
0: Ja, eller begå utroskap, det er en fin by. Så jeg tenker at her har man på en måte, får man innblikk i hvordan mennesker i posisjon og med makt plutselig avslører seg selv når de tenker at det ingen som ser dem.
1: Ja, og det som også gjør dette så smålig på en måte er at, og igjen, vi har ikke fått det bekreftet 100% om det sånn eller ikke, men for eksempel, kan du betale tannblekingsregningen din? Eller vi tar og betaler flyreisen din tur etter. Og dette midler som disse menneskene som får dette på bordet, fullt i stand til å betale selv, hadde de ønsket det. Men de lar seg likevel betale. Altså det som ja, men selvfølgelig, som det skulle være et gode. Men det som vi vet, og som er veldig tydelig med Epstein, er at du får ingenting gratis av en mann, for på et eller annet tidspunkt, så skal han ha noe igjen.
0: Ja, vi skal komme litt tilbake til hva slags system han kanskje kan være, i hvert fall en av tentaklene til her. Men jeg tenker, hvis vi ser på Torbjørn Jagland, som jo har uttalt seg noe til media om dette her, og han sier han har utvist dårlig dømmekraft, så det må vi jo bare si at ja, vel, det har vi hørt. Men det som faktisk har skjedd her er jo at det som i utgangspunktet ble beskrevet som normal diplomatisk aktivitet, viser seg jo at man kommer på overnattingsbesøk hos hverandre, for eksempel. Det er ikke normal diplomatisk aktivitet, men det er et vennskapsforhold. Å betale med legeregninger, private helikopter, sånne ting. Her er vi over i en helt annen sfære, og i hvert fall låne penger, i hvert fall spørre om å låne penger til å kjøpe leilighet. Det er jo litt interessant, for det, der har det jo vært en sak med Terje Larsen og forhandlinger om pris på en leilighet. Mm. Det er en annen sak. Dette handler jo om veldig nære relasjoner. Og man kommer bokstavlig talt i gjeld til hverandre. Her er det transaksjoner med penger, og politiske, i hvert fall kan se som politiske gjentjenester. Ja. Da er vi over i noe som de aller fleste vil kalle korrupsjon.
1: Ja, og hvis man går inn da og tenker at vi setter på spissen, og jeg egentlig ikke tror det er så mange som tenker, så går man inn og ser på Europarådets sine etiske retningslinjer, for de har noen. Gå inn og les UD sine etiske retningslinjer. Herregud, hvis du har som statsråd vært i Afghanistan og fått et teppe i gave, så er du pliktig til å melde det inn til departementet når du kommer hjem. Sannsynligvis er da det teppet for dyrt til at du kan få lov å beholde det, og da går det til staten. De beløpene vi snakker om nå, i hvert fall et par av dem, er jo langt over det som er rimelig at du noensinne kan ta imot uten at det skal sette spørsmålstegn ved det, og derfor er det jo en grunn til at dette har blitt holdt nede. Selvfølgelig. Og det er en grunn til at disse folkene, for det første, det er liksom en sånn tretrinsrakett der, har du hatt, ja vi ser at du har hatt noen møter med Epstein, ja det har alltid vært profesjonelt, eller han var tilfeldigvis der, eller han dukket opp og vi hadde en prat. Og så kommer neste, sånn, ja men du sa jo det sluttet da, men det sluttet da, ja ja nei, han må ha dårlig hukommelse, dette visste jeg ikke, og jeg burde ha husket bedre, og jeg beklager det. og så kommer alle sakene. Og da blir det sånn, ja, dette må være kanskje det falske opplysninger, det må jeg sjekke, jeg må snakke med advokaten min. De har jo fanget seg selv. Mm. Det fryktelig dårlig håndtert.
0: Den tidligere norske toppdiplomaten Terje Larsen har jo vært involvert i det som heter International Peace Institute, som holder til i New York. De har faktisk, forstår jeg, ser jeg adresse i FN-bygningen. Mm. Så her snakker vi om diplomati på, og skal si, internasjonalt diplomati på høyeste nivå.
1: Det kan vi si.
0: Her er det også da, mellom han og Epstein, jevnlig kontakt. Det må kunne kalles nære relasjoner når det er slik at Epstein i sitt testament, som jo ikke er effektuert, det må sies, likevel da testamenterer $5 millioner til hver av barna til Rød Larsen og Mona Juul. Mm. Det vil si han har en annen datter som ikke er en del av dette fra et tidligere ekteskap. Det er helt umulig å forstå at noe sånt kan skje, bare som en helt tilfeldig gave.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, her er det åpenbart noe annet som ligger bak, og hvis det ikke er det, så er jo faktisk bevisbyrden på Rød Larsen sine skuldre. For dette er jo bare snodig.
0: Og hvis man går inn i disse Epstein-filene, som jo mange gjør nå om dagen, og noen mange kommer til å gjøre i mange dager fortsatt, så finner man jo enormt mye eksempler på kommunikasjon mellom Larsen, eller Rød Larsen, og Epstein, eller hans apparat, da, begges apparat. Og selvfølgelig er noe av det er bare prosaisk møtes der, ja, jeg kommer slik og sånn. Men det er ikke mulig å lese dette her uten at du får et inntrykk av sånn totalt sett at her er det en transaksjonell relasjon. Mm. Og da begynner man også å bevege seg inn i et område som er veldig tvilsom, fordi at hva er det egentlig Epstein har fått tilbake her?
1: Ja, hva kan han ha fått tilbake? For at da er vi litt grann tilbake til det som har verdi for Epstein, tenker jeg. Det er tilgang på nye nettverk, tilgang på informasjon, eller tilgang på en eller annen form for politisk påvirkning på et eller annet nivå. Altså, dette vil jo være de tingene som en klassisk nettverksbygger er ute etter, ikke sant? Du har de økonomiske midlene, men de kan ikke kjøpe deg alt, men de kan kjøpe deg en inngang til innflytelse på andre steder enn dit du når selv, og da må du gå gjennom andre. Og disse andre kan enten være villige, de kan jo gi deg dette enten for betaling eller fordi de synes du er en grei kar, eller du kan play dem på en sånn måte at du over tid påvirker dem til å gjøre det, mens de da tror at du er en hyggelig og fin fyr og deres vennlig kamerat. At de tror det, gjør virkelig ingenting med at de burde ha vurdert det annerledes. Da har de rett og slett blitt lurt til rundt, men dette er toppdiplomater, dette er jo med folk helt i toppen av vårt system. De burde ha visst bedre, mye bedre faktisk.
0: Ja, her tenker jeg, hvor har norsk etterretning vært i dette bildet her? For det er vanskelig å forestille seg at de ikke på et eller annet vis har hatt fullt litt med her. Hvis ikke de har klart det, så gjør de rett og slett ikke jobben sin. Og hva har man da tenkt? Hva har man informert utenriksdepartementet om, for eksempel? For som jo blir briefet jævnlig om hva utenlandsetterretningen vet og ikke. Har man på en måte gitt noen råd her? Og det får vi sannsynligvis aldri vite, i hvert fall tar det litt tid. Men det er veldig rart at dette har fått lov å pågå så lenge, uten at man egentlig at det har fått konsekvenser.
1: Du har nok rett til at det er en del ting vi aldri kommer til å få vite når det gjelder hva norsk etterretning har gjort. Men i og med at dette har tilsynelatende kommet ganske langt inn i de norske maktens korridorer også, noe som vi egentlig ikke hadde trodd var mulig, så tenker jeg jo at dette måtte jo vært en tematikk for EØS-komiteen, altså på Stortinget. Stortinget kan kalle inn de hemmelige tjenestene og si «Hei, vi ser at disse personene har på en eller annen måte hatt en nær relasjon til Epstein og kretsen hans, og vi vil gjerne vite hva har dere visst om det, hvordan har dere håndtert det, hvem har dere informert, hvordan har dere vurdert en potensiell skadevirkning?» For det er det de ofte skal gjøre, hva er risikoen, ikke sant? Den muligheten har norske politikere. Og selv om kanskje ikke vi får vite hva resultatet blir, så tenk at de får vite. Og i alle fall så er det bedre enn at det bare blir liggende der som noe som er urørt.
2: Men det må jo være lov å si at dette her, altså det første som slo meg når hele den biten her kom ut, er det mulig at folk vi sender ut som representerer Norge er så, unnskyld uttrykket, idioter at de begir seg inn på sånne dialoger med folk uten å skjønne at dette her dette er jo ikke riktig på et eller annet, altså på et veldig tidlig tidspunkt her, så burde du jo si det jeg gjør nå vel ikke veldig smart?
0: Nei, altså, der var jo Ørjan inne på at hvis du jobber i UD, da, så har du jo ekstremt strenge regler for hva du kan gjøre og ikke gjøre, og både Jagland og Terje Larsen har jo vært mye i denne relasjonen i kraft av å ha andre roller enn en offisielle roller på vegne av Norge.
2: Ja, ja.
0: Men det kan jo umulig være slik at dette i tråd med de etiske retningslinjer som du inne på når det gjelder Europarådet, og heller ikke det International Peace Institute. Det kan jeg ikke forestille meg.
1: Nei, og International Peace Institute fikk jo midler fra norske UD.
0: Ja, ja.
1: Det får du ikke sånn, vær så god, bruk dem til det du vil. Det veldig tydelige retningslinjer på hva det skal brukes på, hvordan det skal brukes, og hvordan man skal melde tilbake på effekten av det bruket. Sånn at det liksom ikke noe sånn slingringsmonn der man kan si at ja, men dette var en gråzone, tenkte jeg, og jeg tok sjansen. Vi kjøper ikke den, altså.
2: Nei, nei, nei, virkelig ikke.
0: Så må vi en tur innom Davos.
1: Ja, alt blir bedre med en tur innom Davos, Øystein.
0: Ja, men det er klart at alle kan jo la seg rive med i en samtale og en diskusjon om noe, og seriøst diskutere at World Economic Forum kan ta over for FN, det ikke særlig magemål.
1: Nei, før vi kommer inn på det, så det slo meg plutselig at hvis vi hadde slått sammen det vi har tjent på reklameinntekter på gråsoner de to siste årene, så har vi klart å bestilt et veldig dårlig enkelt rom en natt på Davos under den minst interessante dagen på den samlingen.
0: Jeg vil ligge overkø.
1: Det var en ren digresjon.
0: Nei, men du kan si at det er kanskje ikke den største skandalen i papirene, men den er rimelig flau at Børge Brende har diskutert med Epstein at ja, men her har man jo muligheten til å faktisk finne på noe annet enn FN. Også hvis du ser det i relasjon til hva Trump holdt på med det der fredsrådet sitt, tullball, så får det en ganske sånn emmenklang.
1: Men hvilken posisjon hadde Børge Brende på dette tidspunktet? Når han foreslo dette for Epstein.
0: Jeg mener at det var mens han satt der som leder av World Economic Forum. Der,
1: ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Det er sånn, hva med World Economic Forum?
0: Ja, ja.
1: Det er jo
0: Jeg synes gråsoner bør få en rolle i dette her.
1: Noen ganske få faktisk skulle vel si at vi allerede har en rolle.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja da, vi er jo
0: forsiktig nå.
1: Nei, altså, er jo ikke vi den vaktbikkja.
0: Men til en artikkel som stod i dagens Klassekampen, som vi ikke refererer veldig ofte i denne podcasten, men nå gjør vi det, for der sier Eva Jolie, den norske korrupsjonsjegeren, som jo har holdt på som aktiv politiker i Frankrike i mange år, hun sier at dette må etterforskes. Det er vi helt enige i.
1: Ja, det er vi faktisk helt enige i. Og jeg må jo si, altså jeg mener at hvis man har tatt feil av og til, så bør man faktisk si fra at man har gjort det. Jeg husker da Eva Jolie var på sitt mest tydelige og synlige norsk medie, ikke sant? Så snakket hun veldig mye om norsk bistand, og at det var mye korrupsjon der. Og som vi ofte gjør i Norge, så tenker vi, og spesielt hvis det kommer noen som heter Jolie til etternavn, så vil vi helst ikke, de skal i hvert fall ikke få lov å påpeke hvordan det er i Norge. Men du tenker at, vet du hva, det er et par ting her, når du tar med Rød Larsen og Jagland og det man så langt vet om dem, så tenker jeg at, vet du hva, jeg skal ikke kalle det korrupsjon, men jeg er helt enig med om at dette bør etterforskes. Og det interessante her, som jeg, så vidt jeg leste, var et av poengene hennes, er at det er ikke noe foreldelsesfrist på dette, rett og slett, for at hvis det har hatt effekt for deg i etterkant, så er det fremdeles gyldig på etterforskning.
2: Jeg så, altså, i går Lars Nehru Sand så på TV, han er jo fremme og mener, veldig dyktig mann, mener mye, men han er av og til litt rund i kantene, han er politisk korrekt. Det var han ikke i går. Det var ganske klar tale fra Lars Nehru Sand, altså.
1: Hva han sa som mer konkret, hva var det han slo knyttet
2: mot? Nei, jeg husker ikke ordrett hva han sa, men det var sånn helt tydelig, dette går rett og slett ikke. Her må det etterforskere inn, her må det tas tak.
1: Så folkens, ja, ja. Du vet det brenner på dassen, og selv Nehru Sand er irritert. Så,
2: ja, virkelig altså.
0: Nå skal vi skruene et par hakk til her. Fordi det er jo mange kilder på nettet, men det er noe som heter The Dossier Center, som har brukt mye ressurser på å, skal si, avdekke russiske etterretningstentakler i Vesten.
2: Mm.
0: De har en lang artikel som beskriver hvordan Epstein har hatt ganske nære kontakter med en russer som heter Sergei Beliakov, og han var da viseminister for økonomisk utvikling, og senere så har han da vært leder av det som heter St. Petersburg økonomiske forum Foundation, jeg vet ikke hva det norske ordet på det, stiftelse er det vel, ja. Ja. Som jo da har holdt sine arrangementer i St. Petersburg.
1: Er det disse som Putin har opptrett på seg av og til? Jeg tror det.
0: Ja, det er riktig. Ja. Det er også en kjent sak at det er masse vakre kvinner der. Nå høres det litt lattelig ut at vi sier det, men det er en arena for russisk etterretning. Sånne honningfeller, det vet man om.
1: Altså, hvorfor er det lattelig at vi sier det?
0: Ja, ja, men...
2: La det lide, okay,
0: men Beliakov, han også uteksaminert fra FSB-akademiet, og så det den russiske federale etterretningen. Og han har hjulpet Epstein med en del forskjellig, skal vi si, personell som Epstein har hatt til sin rådighet i USA. Det vil si at det kommer da folk som fra Russland over og hjelper Epstein i USA med hans, skal vi si, hans opplegg, når han holdt på der, blant annet på den øya, og det har vært kvinner, blant annet. Så her er det flere eksempler på personer som etter all sannsynlighet er minst brifet, men kanskje trent av russisk etterretning, og blir en del av dette her kvinnenettverket som Epstein har strødd rundt seg om. Så her har vi altså ganske gode indikasjoner på at han har nære relasjoner med russisk etterretning, og han har da samtidig drevet og byttet politiske tjenester mot finansielle tjenester med mange vestlige politikere eller folk som er sentralt plassert i vestlig politikk. Det her begynner å lukte ekstremt vidt.
1: Ja, og vi har jo nevnt det tidligere i denne podden også at ofte så var det ikke en Epstein konkret man var i kontakt med, og fikk ofte svar fra noen fra staben hans og dette, ikke sant? Dette er jo, altså det nettverket, den staben som man har omgitt seg med, sannsynligvis er det flere der som kan koble til FSB eller andre russiske tjenester. Det er liksom litt sånn, altså dette som du sier, Sten, dette er å skru om skruen, ikke bare en gang, men tre ganger, for det at da begynner du plutselig å se et system, hvis dette stemmer, som gjør at den informasjon og den påvirkning og det nettverk og de personene som Epstein får kontakt med, er for han direkte valuta inn i samarbeidet med russisk etterretning.
0: Ja, og så kan man jo også begynne å stille spørsmålstegn her ved hvordan, for det er litt viktig her, hvordan er det Epstein har tjent penger? For han har jo masse penger. Hvor kommer alle pengene fra? Det man vet er at han har vært finansielle rådgiver og investeringsrådgiver for noen personer som gjør at han har fått en del penger. Men han startet jo av alle ting som lærer, den fyren her.
1: Ja, stemmer.
0: Og så var han en, etter å ha vært lærer en stund, der fikk han vel, så vidt jeg forstår, beskjed om å slutte, for han, det kom klager på han. Så var han en stund i et investeringsselskap, og så plutselig hadde han disse her ekstremt nyttige kontaktene som gjør at han kunne operere helt økonomisk fritt. Og her er det mye udokumentert informasjon, så det må vi være litt forsiktig med, men det er i hvert fall det er flere private, men også statlige formuer han skal ha vært involvert i forvaltningen av.
1: Ja, og Midtøsten er jo helt åpenbart et av plassene der man tror han har vært aktiv, altså MSB, Saudi-Arabia. Det er en interessant historie for han og Epstein jobbet i et av disse finansieringsselskapene, der han begynte. Han møtte en gammel kjenning hos seg på en mottagelse. Det var rett etter at han hadde fått sparken, eller blitt bedt om å slutte som lærer. Men han var matematikklærer, og en del av de han hadde undervist hadde fortalt sine foreldre da, at han var veldig dyktig til å lære. Altså, han var jo smart på tall. Denne personen, som da var en av disse foreldrene, anbefalte da Epstein dette selskapet å begynne det. Og Epstein var på intervju med sjefen, og han ble imponert over Epstein, og ansatte han. Og så et par måneder senere så får kontaktet HR-kontoret sjefen og sier, hei du, disse vitnemålene som Epstein har levert inn, de viser ikke hos dem. Vi har ringt og sjekket opp, og han har ikke gått på den skolen, han har ikke noen master. Mm. Så blir Epstein kalt på teppet og konfrontert av sjefen.
2: Okay.
1: Og dette, jeg synes, er en sånn god historie på hvor god, altså du må ikke misforstå meg rett der ute, men hvor dyktig Epstein er på å snurre folk rundt fingeren. For han sier, jo, vet du hva, det er helt riktig. Disse vitnemålene er falske. Jeg har ikke noe mer enn en halv bachelor. Men jeg kommer fra dårlige kår. Jeg vet jeg er god på det jeg gjør, og sånne som jeg vil aldri ha den sjanse her hos dere om jeg ikke hadde prøvd meg på denne måten. Men jeg skal ta ansvaret mitt. Jeg ber om unnskyldning, og jeg skal ta og gå. Da går det 10 sekunder, så sier sjefen på han, ok, takk for at du er ærlig. du skal få en sjanse til. Og etter han fikk en sjansen til, så blir han bare jekket opp. Mm. Altså det du gjør at du snur en ekstrem tabbe, eller i hvert fall en avsløring, til din egen fordel. Det er nesten sånn at du skal være skikkelig kynisk, så kan du spekulere at han visste at han kom til å bli avslørt, eller hvis han hadde blitt det, så hadde han historien klar, og han fremstår som ekstremt charmerende og ekte. Sånn har han fortsatt. Og tror jeg sånn han påvirket veldig mange, fremstår som genuin, fremstår som en flink fyr, en som god til å lese hva du eller du eller du måtte ønske av, av tjeneste av han, uten at du egentlig forstår det selv. Bare for å avslutte her, russerne, når de da møtte han, har sannsynligvis da sett talentet hans.
0: Ja, og det tenkte jeg faktisk på selv, at det helt åpenbart at de har sett at dette et menneske de kan bruke. Så hører du jo til historien her også, det litt interessant at Ghislaine Maxwells far, Robert Maxwell, han er av jødisk opprinnelse oppviklig fra Tsjekkia, og så rømte han til Storbritannia når krigen brøt ut, altså 2. verdenskrig, og kjempet på britisk side under krigen. Der fikk han faktisk noen medaljer også. Han bygget jo opp et publiseringsimperium med aviser og forlag faktisk, og så gikk det til slutt over enda og måtte selge store deler av det, og så er det den historien om at han falt over bord fra luksusjåten sin, som var da seilt i farvannet rundt Mallorca, ja. I 1991. Men det mange flere kilder sier etter at han er død, er at han var også hadde nære relasjoner med Russland, og russisk etterretning og israelsk etterretning. Og det samme påstås det jo om Epstein, ja. Og så har du jo, som da er sammen med datteren til Maxwell. Og så synes jeg det begynner å bli interessant når vi da har, det er i hvert fall stor sannsynlighet for at man bør se nærmere på akkurat den relasjonen. Så har du disse, skal vi si, bytteforholdene som da har gått mot politikk i Europa. Og Jagland, som for eksempel sier i sin egen bok, at krigen i Ukraina kunne vært unngått hvis Vesten hadde tatt Russland mer på alvor. Det her er det grunn til å stille spørsmål.
1: Ja, det du gjør da er at du forteller at det er Vestens skyld for at Russland går inn i Ukraina. Det er jo denne klassiske, gamle, russiske forklaringen på at vi hadde ikke noe valg. Vi måtte angripe Ukraina fordi at NATO truer oss. Det som du skal skrive rett ut av denne playbooken til Kreml.
0: Ja, så her er det behov for å gå opp noen ettergå noe kommunikasjon, vil jeg si.
1: Vi er vel ikke helt ferdige med Epstein-saken med denne episoden, tenker jeg.
0: Vi er ikke det.
1: Men jeg har et oppklarende spørsmål sånn helt på tampen her, Eistein. For det at Maxwell fall av yachten sin og drukna. Falt han av dekk, eller falt han ut av et vindu fra den båten?
0: Nei, jeg leste at det var en, skal prøve å være, nå skal jeg prøve å si dette på en skal vi si, en ordentlig måte, men det påstås at han har falt over bord mens han måtte opp om natt og tisse, for det hadde han for vane å gjøre. Det er jo en del, det er ganske mange menn som ender sine dager på den måten, men det er ingen som har sett han falt, og det har jo vært masse diskusjoner om hva kan ha skjedd og ikke skjedd ombord på denne båten, det vet vi ikke noe om.
1: Avslutningsvis, den lille episoden jeg snakket om med Epstein og som investeringsselskapet og vitnemålet, det er en helt fantastisk kul podcast som New York Times har gitt ut. Dere finner historien der, så kunne jeg gått den mer i sømmen. Jeg synes det var redelig å si det i hvert fall. Mm-hmm.
0: Takk for at du hørte på denne runden. Vi er tilbake med mer Epstein-stoff i neste episode.
1: Takk for oss.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Momentum.
2: Det kan virke som at det blitt litt lettere å sykemelde seg. Altså, for at livet litt strevsomt, tungt, slitsomt. Vi sliter med å få kabalen til å gå opp, og en løsning på det I noen tilfeller sykemelding, da. Alle sykemeldinger har jo en startdato og en sluttdato, og jeg synes jo det veldig rart at når jeg vet at det helt tilfeldig når I uka du blir syk, du kan liksom ikke bestille influensa neste torsdag, liksom, fordi det, passer, det går jo ikke, det kommer tilfeldig. Men det absolutt ikke tilfeldig når vi blir friske igjen I forhold til sykemeldingene.
3: Når det?
2: Nei, 60% av alle sykefag I Norge ferdig sånn at du kan begynne å jobbe igjen mandag. Sant? Så norsk helg arbeidslivets versjon av et mirakel, som jeg kaller det.
3: Jeg har en, la oss kalle han statistikkfluencer I studio. Han levende engasjert I tall. Jeg tror han holder mellom 180 foredrag I året. Glitrende god til å forklare knusktørre tall og fakta på en interessant måte, typ dyster statistikk om sykefravær og uføretall I Norge som ganske elendelig. Det klarer dagens gjest å gjøre interessant. Hvilke tall det som har overrasket deg mest da, den siste tiden?
2: Jeg synes det gøy å liksom, grave I myter som folk har. En som jeg hørte for noen uker siden var liksom, ja, men det var noen som var overbevist om at det fødes flere babyer når det fullmåne I Norge. Så tenkte jeg, ja, den for god til å la ligge, så jeg måtte grave I det. Så jeg hentet et liksom, tall på alle fødseler per dag de siste 5 årene. Så fant jeg hvilke av de dagene var fullmåne. Det var 62 stykker forresten, over 5 år. Og så sjekket jeg da, og så fant jeg at nei, det like mange babyer født på fullmåne som alle andre dager. Så da kunne jeg drepe den.
3: Ja.
2: Så, sånne ting synes jeg gøy.
3: Spennende. Du, velkommen. Jeg må introdusere deg, Ulf Andersen, statistikksjef I NAV. Altså, hva egentlig historien da, med deg og tall?
2: Det litt vanskelig å si. Jeg egentlig bare jobbet alltid med tall. Når jeg var ferdig I studien, så gikk jeg liksom rett inn døra I Norsk Gallup Institutt, som en blodfersk prosjektmedarbeider den gang. Og så har jeg egentlig bare... fortsatt med tall. Og så tror jeg har noe sånn der Rain Man-aktig. det sånn der... Jeg tenkte litt på det av og til. Altså, når du ser et fargekart sant, I x antall toner, så kan du se med en gang hvis det en farge som ikke hører hjemme, skjønner? Sånn kan jeg se I svære tabeller. Kan jeg med en gang se det tallet der hører ikke hjemme.
3: Men når du sier Rain Man-aktig, så tenker man jo på den filmen, og på hovedkarakteren som man sier litt sånn I disse dager, som litt på spektret.
2: Ja, men det jeg helt åpenbart. altså, på en god måte. Altså, jeg har venner som jobber med sånne neurodivergente som sier, det jo ingen tvil, Ulf, du på spektret, men du håndterer det liksom.
3: Du lever godt med det.
2: Ja. Nei, så jeg har noen sånne der, jeg kan se en haug med tall, og så bare ser jeg hva som gærent, hvis du skjønner. Eller hva som hva som står ut, og så kan jeg grave videre det tallet, liksom.
3: Ja, for det jo det som på en måte med deg da, for jeg følger deg på LinkedIn, det det mange som gjør. Mm. Du jo svær på LinkedIn, liksom. Mm. En slags kjendisinfluense på LinkedIn. Mm. Masse følgere, og når du legger ut en post, så bare ser det hagle på med kommentarer og hjerter og likes, og der du åpenbart knekt en tabloid kode da?
2: Ja, eller truffet et eller annet, liksom. Altså, det sånn som det med fullmåne babyene våre da, altså sånne små tidbits, liksom, som folk noen har kanskje tenkt på eller ikke tenkt på, og så tenker de, ja, det var interessant eller det var spennende, så det egentlig bare det jeg prøver å gjøre, altså.
3: Du, det et tall som alltid interesserer oss alle egentlig, og det jo lønna vår, og skatten vår da. Nå det jo mars, og fuglene kvitrer, og vi går mot lysere tider endelig, og det betyr at lønnsforhandlingene rett rundt hjørnet, og vi har jo alltid høye forventninger da, til lønn. Men du som sitter med faktaene her, Ulf, kvinner tjener fortsatt mindre enn menn, selv når du gjør det samme arbeidet. Det leste jeg på din LinkedIn-post. Mm. Hvorfor det fortsatt et gap her I 2026? Disse tallene må du brekke opp for oss.
2: Ja, nei, kvinner tjener mindre enn menn. Både ja, I gjennomsnitt da, for å si sånn. Så det flere forklaringer på det som det har vært pekt på. En forklaring at kvinner jobber mer deltid enn menn. Så da får du jo nødvendigvis litt mindre betalt enn menn I snitt. En annen grunn at hvis du ser på de som har veldig, veldig høy lønn, så det mye menn sant, enn kvinner, så de trekker opp gjennomsnittet. Så derfor så det litt feil å se på gjennomsnittslønn egentlig. Man bør heller se på andre måter å måle det på, blant annet noe vi kaller median, altså vi tar bare alle lønningene etter størrelse på en lang, lang rekke, så finner vi midtpunktet. Hvilken lønn har halvparten mindre enn eller mer enn? Og den forskjellen da ikke så stor mellom kvinner og menn, den faktisk bare 5-6%, mens gjennomsnittet liksom 12%, så det mye mindre. Og da får vi liksom bort de aller høyeste lønningene. Men nei, det fortsatt forskjell. Det, som jeg sa, det liksom, vi har jo et kjønnsdelt yrkesliv I Norge, både I forhold til hvilke næringer menn og kvinner jobber I, hvilke sektorer. Kvinner jobber mer I offentlig sektor, menn jobber mer I privat. Yrkesvalgene våre spiller en rolle. Kvinner jobber mer I liksom, litt mer lavtlønte yrker, typisk sykepleier og sånn, domineres av kvinner, mens leger domineres av menn. Så det en del sånne forskjeller da. Og så det også litt sånn, noe vi ikke rett og slett skjønner, altså noe vi ikke vet hvorfor det en sånn forskjell, og det kan nok ikke til å legge skjul på, det nok diskriminering også, som vi fortsatt har med oss, ikke sant? At det en forskjell. Og jeg tror det kanskje starter allerede fra når kvinner og menn får sin første jobb. Menn flinkere til å forhandle lønn allerede fra start, og kommer og da de som ikke det, kommer litt skjevt ut, og det tror jeg en forskjell de drar med seg lenge.
3: Men betyr det at, la oss si for eksempel en finansforvalter, da, et yrke eller en jobb hvor man tenker at her tjener man mye penger, det betyr at 2 35-åringer, en kvinne og en mann, der det forskjell I lønna fordi ja. Mannen da har vært flinkere til å deale fra start da.
2: Kan være en av grunnene, ja, det det. Og jeg har sett på, liksom, der hvor du sammenligner kvinner og menn som gjør det samme yrke og begge jobber heltid, så fortsatt det forskjell mellom dem, så det utvilsomt en forskjell I lønna. Det faktisk noen få yrker hvor kvinner tjener mer enn menn også. Det
3: litt interessant. Det gode nyheter.
2: Ja, det jo mulig da. Men
3: hvilke yrker det?
2: Det var blant annet noen lederfunksjoner I offentlig sektor, husker jeg, og så var det vel, var det innenfor flygeleder og sånt, Så det var noen sånne spesielle yrker hvor det var kvinner som tjente mer.
3: Men når du ser på de tallene her, så kan man jo liksom kjenne på en sånn, I hvert fall jeg kjenner på en slags oppgitthet over at du fortsatt sånn I 2026, altså likelønn og likestilling, det har vært høyt på agendaen I vårt demokratiske likestilte Norge I veldig mange år. Og så kommer du med disse tallene som viser at det fortsatt en forskjell. Stor forskjell. Men det noe bedring? Ser du noe lysning?
2: Det ganske sikker på at det har nærmet seg, fordi det som jo har skjedd over de siste 20 årene ikke bare at kvinner har hatt et betydelig inntog I arbeidslivet, men de har jo økt andelen som I heltidsstillinger. Så det vil ha dratt opp lønnen til kvinner også, ikke sant? Og nærmet seg menn. Men så ja, det beklagelig med den forskjellen, men samtidig så skal vi faktisk ikke glemme at Norge en av de landene I Europa hvor forskjellen minst. Så det ikke nødvendigvis en trøst, men vi I hvert fall ikke verst ute når det gjelder akkurat det der. Da.
3: Hvilke tanker har du gjort da om hvordan vi kan gjøre det der enda mer likt da?
2: Jeg tror en ting som det ble forsket på for en del år tilbake var at kvinner taper på å få barn. Sant? Det mener jeg helt unødvendig.
3: Vi fortsatt der liksom.
2: Ja, vi fortsatt der en del steder. Sånn at man liksom, det litt sånn, har jeg inntrykk av, litt sånn ut av syne, ut av sinn. Ikke sant? Og kvinner har jo da nødvendigvis et fravær på opp til et år da, når de får barn, og da virker det som de straffes litt for det, og det mener jeg burde være helt unødvendig. Det burde ikke skulle ikke være mulig å kunne skje. Så I hvert fall fjerne den forskjellen mener jeg vi burde kunne gjøre ganske lett.
3: Vi straks tilbake. Du, jeg har lyst til å gå inn I noen tall som du har snakket veldig mye om, og som du garantert kommer til å snakke mye om I årene som kommer også, nemlig dette her med sykefravær. Og det spesielt en gruppe som skiller seg ut der. Hvem det?
2: Det ikke bare selve svangerskapsrelaterte lidelser det snakker om her også, det faktisk etterpå når vi sender barna til barnehagen, så tar de med seg mye basilusker og viruser hjem, og hvem som hjemme med barna? Jo, det kvinnen. Så de tar på seg en del på vegne av mannen også, tror jeg. Her,
3: så det egentlig ganske tradisjonelle historier som ja. Viser seg bak disse tallene.
2: Det gjør det. Så jeg har liksom fleipt og sagt at når overgangsalderen kommer, så faller sykeføret, så dere kan glede dere. Men, og det har min kone ikke helt enig I. men faktum at sykeføret til kvinner I overgangsalderen faktisk, det bare unge kvinner I begynnelsen av 20 årene som lavere sykeføret enn de.
3: Så men dette her har jo økt jevnt og trutt, altså sykefraværstallene. Mm. Har ikke de bare gått oppover? Det jo ikke sånn at det noen nyhet at Nei. Kvinner har jobbet mer Nei, deltid og fått barn og dratt med seg en oppkast og elendighet hjem, liksom?
2: Nei, altså sykefraværet I Norge var veldig stabilt, det. Helt frem til pandemien kom I 2020. Da gikk det jo selvfølgelig opp, det jo helt forklarlig. Men det som skjedd etterpå at de har liksom ikke kommet noe særlig ned igjen. Og det har skjedd I de fleste andre land, men ikke I Norge. Og det skjedde både for menn og kvinner, så det ikke noe unikt for kvinner I det hele tatt. Menn har også høyere sykefravær I dag enn vi hadde før pandemien, akkurat som kvinner har. Og alle aldersgrupper har det. Både unge og eldre har høyere sykefravær I dag enn de hadde før pandemien.
3: Men hva forklaringen på det hvis andre land har klart å få det ned og ikke vi har klart det?
2: Det man faktisk litt usikker på. Det vi ser at det veldig sånn, det som har vokst I Norge jo for det første psykiske lidelser, ikke muskelskjelett liksom, men vi brekker beina like mye som før, men det psykiske lidelser, og innenfor det igjen så det veldig mye sånn det vi kaller liksom diffuse symptomdiagnoser, sånn som ikke, det ikke depresjon, angst, skizofreni, det ikke de, det liksom sånn psykiske symptomer og plager som ikke finner...
3: Det som litt sånn diffust ja, og vanskelig å sette fingeren
2: ja,
3: på.
2: Ja, og det har vokst for begge kjønn, og det har vokst for alle aldre, særlig for de unge faktisk, det en annen sak, men det de diffuse symptomdiagnosene som vokser, og jeg tror faktisk at det en kombinasjon av flere ting. Jeg tror vi drar med oss noe fra pandemien I Norge, altså tiltakene vi levde under, og vi skal ikke stikke under stol, det en del mennesker som hadde har lung-covid, som også kan gi utslag I den statistikken her. Men jeg tror også at det kan virke som at det blitt litt lettere å sykemelde seg. Altså, for at livet litt strevsomt, tungt, slitsomt. Vi sliter med å få kabalen til å gå opp, og en løsning på det I noen tilfeller sykemelding, da. Så det
3: det noen grupper som peker seg ut Nei, det, der? Det de unge kvinner igjen?
2: Ja, altså sykefravær har vokst mest for de unge, men de kommer fra veldig lave tall, fordi vi historisk sett veldig lite syke. Det jo helt naturlig at vi blir mer utsatt for sykefravær jo eldre vi blir, fordi vi får slitasje og en del sånne ting, men så de har vokst mye. Og det litt sånn spørsmål, dette noe de tar med seg inn, både for at de startet I yrkeslivet I en tid hvor vi var på hjemmekontor og det var mye nedstengninger og sånn, og en annen spørsmål jeg har om de tar med seg litt sånn dårlige vaner fra skolen. Jeg har hørt skrekkeksempler hvor liksom, unge arbeidstager spør på jobb, liksom, ja, hva fraværsgrensen på jobb? Liksom? Altså, ikke sant?
3: Man kalkulerer med tre dager, ja, så mange
2: meldinger. Jeg tror ikke dette sånn gjengs, men jeg ser signaler på det, da, og det litt bekymringsfullt.
3: Men du har sagt ganske tydelig på LinkedIn, da. Det var der jeg la merke til det, at det mange som går til lege før de går til leder.
2: Ja.
3: Ligger det en liten løsning her I forhold til å få disse sykefraværstallene ned hvis man lett og slett litt lavterskel tar en prat med sjefen og forteller at man sover dårlig eller om man I overgangsalderen eller man sliten på grunn av barn og kanskje få tilrettelagt ja. Litt
2: jeg tror helt åpenbart det og jeg tror at det veldig mange av disse tingene vi blir sykemeldt for som kanskje kunne vært avhjulpet eller symptomtrykket kunne vært dempet hvis man hadde lagt forholdene bedre til rette på jobb med det så legger jeg også mer ansvar over på arbeidsgiverne ikke sant? Og lederne, jeg sier at dere må være flinke til å sørge for at de ansatte føler seg trygge nok til å komme til oss som ledere, og beskrive den situasjonen vi står I, at vi trenger litt mer rom, fleksibilitet, kanskje litt andre arbeidsoppgaver, kanskje litt mer fleksibel arbeidstid I en periode for å komme oss gjennom det. Og det et ansvar som jeg mener, det ligger mye på lederne, men det ligger jo selvfølgelig på alle som jobber på et sted, og som sørger for at vi har et godt arbeidsmiljø, sørger for at folk... ideelt sett helst vil være på jobb, sant? At litt sånn som jeg sa det en gang på, at liksom, vi må bli litt mer flinke til å tenke at glasset halvfullt, og ikke halvtomt, sant? I England synes jeg, vi kaller det sykemelding, det har blitt sånn I norsk språk. I England så kaller de ikke det, de sier ikke sick note, de sier fit note, så de har liksom prøvd Aha. retorisk å liksom, legge fokus på how fit are you, ikke sant?
3: Men hvor streng kan man være I forhold til disse tallene? Altså, jeg føler det lett å tråkke feil, si noe feil, hvis man går litt sånn strengt inn I disse tallene. Sånn typ man føler seg litt pysk jeg lurer på om jeg skal ta en dag hjemme på hjemmekontor. Mm. Altså det mange som har ulike takes på la oss kalle det livet da. Livet mm. folder seg ut mm. i hele sin elendighet og glede. Mm. Og oppi alt dette her så skal vi ha et slags arbeidsliv. Mm. Hva tenker du som statistikksjef på det å liksom være litt streng?
2: Ja, men jeg tenker at folk skal jo få lov til å være syk, det ikke det det handler om. Det jeg veldig bekymret for, det liksom at jo høyere sykefravær vi har, jo flere det som får disse langvarige sykefraværene, og det fører til at flere faller ut av arbeidslivet vårt, og når du faller ut av arbeidslivet, så står du der med kanskje potensielt bare uføretrygd, som jo ikke noe man blir rik av I Norge. Så det det jeg vil til livs, ikke sant? Jeg vil stoppe, jeg vil at de som skal ende på uføretrygd, skal selvfølgelig få det, men jeg vet at vi kan stoppe en del fra å havne der, hvis vi tar tak og legger forholdene til rette for at sykefravær mindre enn det det I Norge I dag.
3: Men hva skjer med oss når vi blir syke, og vi melder oss ut, og vi føler at man syk selvfølgelig, og man borte fra jobben, og fra kravene, og fra kaffen, og det å være en del av gjengen?
2: Ja, jeg tror det veldig krevende for folk. Jeg tror vi jo alle enige om at det å være på jobb I all hovedsak helsefrembringende. Ikke sant? Vi ønsker at folk skal delta I arbeidslivet av mange ulike grunner, men vi vet også at veldig mange av disse lettere symptomdiagnosene, der vil du bli friskere raskere hvis du også delvis på jobb, ikke sant? Og ikke mister den kontakten. Noe av det verste jeg ser liksom når folk sykemeldt med god grunn I lengre perioder, og aldri hører noe fra arbeidsplassen. Det jo ikke rart at du tenker at ja, men, det jo ikke noen som savner meg, det ikke noe viss at jeg forter meg tilbake, det ganske godt ligge her, eller være her, eller få bli sykemeldt. Liksom. Og det da snakker vi liksom sykeværsoppfølging, men det også et ansvar lederne har, ikke sant? Å sørge for at de som syke vet at de ønsket tilbake, og prøver å gjøre en innsats for å få de tilbake, sant? Så det går begge veier, dette her.
3: Altså, du har jo vært I mange år I arbeidslivet, Ulf. Har du et eksempel med en kollega eller noen du har vært tett på, som du på en måte ser at har vært I nærheten av å ende med en sykemelding, hvor kanskje tilretteleggingen eller en god samtale tidlig nok kanskje kunne endret alt?
2: Jeg har alltid prøvd å ha det jeg kaller for høy takhøyde. Det kan slå litt rart til av og til, men vi som driver med statistikk litt nerdete, det må jeg bare innrømme med en gang. Men jeg har alltid vært sånn at hvis folk trenger noe for at de skal kunne gjøre jobben sin, så får de det umiddelbart. Og jeg prøver å være liksom veldig sånn opps på at hvis noen sier at de begynner å få litt vondt I armene, så jeg veldig kjapp ute med å finne det. Så ok, kan vi gjøre noe med arbeidsplassen din? Kan vi finne noen hjelpemidler som gjør at du ikke utvikler senebetennelse og så videre? Om det reddet noen, det vil jeg ikke påstå. Men jeg tror det viktig. Men jeg har vært mye mer bevisst på at jeg har jo vært borte I mennesker som har blitt utbrent, som vi kaller det I Norge. Og det å hjelpe de tilbake har jeg brukt mye energi på. Og da handler det ofte om at etter en viss periode så vil jeg at de skal bare komme på jobb, bare spise lunsj med oss, ikke miste kontakten med arbeidsplassen, og føler de at det blir for mye så bare reise hjem, men prøv å komme liksom, og så utvikler vi det til slutt så det 100% tilbake liksom.
3: Vi straks tilbake. Hva hovedårsaken, tror du, til at man ikke tar den samtalen med lederen sin? Altså, du veldig tydelig på, det også politikerne, at skal vi klare å snu disse tallene, så må arbeidsgiveren koble seg mer på. De kan ikke bare ha fått sykemeldingen, og så melde seg ut, og så håpe at det ordner seg. Mm. Men hvorfor det der så vanskelig å prate med lederen sin?
2: Nei, men det, altså noen ting jo vanskelig å prate om fordi det veldig privat og personlig og sårt. Det må vi jo ha respekt for. Noen ganger så det finnes det jo dårlige ledere som du ikke har lyst til å prate om disse tingene med, ikke sant? Så det blir jo en hindring. Så, og noen ganger så ser du man ikke at det noe vits, ikke sant? At det vil ikke hjelpe. Det kan jo ha noe med arbeidets art eller yrke jeg har, ikke sant? Hvis jeg og du har halskatar, så hjelper det ikke med hvor tilretteleggen du vil, ikke sant? Men jeg får ikke snakke, så da får jeg ikke gjort jobben min, ikke sant? Så det jo en kombinasjon av ting, tenker jeg, da, som hindrer det. Men Og jeg tenker, vi jo forskjellige, sant? Jeg det jeg kaller introvert, ekstrovert. Jeg kan være veldig ekstrovert når jeg må, og så må jeg kompensere med å være veldig introvert. Men andre mennesker på hver sin side av det her. Du introvert og litt privat av deg, så det naturlig at ikke dette første sted du går, kanskje, til lederen din, liksom, og forteller.
3: Men i hvor stor grad handler dette, disse sykefraværstallene, om at livet blir for tøft, det for store krav og forventninger i arbeidslivet?
2: Det bare en liten del av det. Jeg tror det en minimal del av det. Den største delen til forskjellen mellom hvor mange vi har i fravær fra jobb sammenlignet med andre land, handler ikke om det. Det handler om at det er litt for enkelt noen ganger å få en sykemelding når vi kanskje like greit kunne vært i jobb, og det har vært bedre for oss å vært i jobb, eller delvis i jobb. Jeg tror NAV kunne gjort en mye bedre jobb i forhold til det vi driver med dialogmøter og hvordan vi etterlever folketrygdloven, for eksempel.
3: Mange sier at det kjempevanskelig å komme i kontakt med NAV.
2: Ja,
3: veldig krevende.
2: Det har jeg full forståelse for, og jeg vet at dialogen mellom oss og arbeidsgiverne og legen og så videre problematisk i mange tilfeller. Det en kombinasjon av manglende ressurser og hvordan vi må prioritere de ressursene vi har, selvfølgelig, men det kan ikke si at vi perfekte på noen som helst måte, så det jeg helt klar på. Og så tror jeg veldig mye kan gjøres av arbeidsgiverne våre i Norge. Jeg tror vi kan bli flinkere til det vi kaller nærværsarbeid. Og så har jeg jo, jeg elsker jo å henge ut fastlegene våre da. Ja,
3: legge skylda på de?
2: Nei, ikke legge skylda på de, men peke på at det kunne kanskje vært på sin plass og sett litt på hvordan de bedriver sin sykemeldingspraksis. For vi får jo alle sykemeldingene inn til NAV, så det jo en gullgruve for å drive med statistikk basert på de tallene.
3: Kan du dele en gjenganger med oss?
2: Ja, nei, altså det flere, men altså, det sånn, tenker alle sykemeldinger har jo en startdato og en sluttdato, og jeg synes det veldig rart at når jeg vet at det helt tilfeldig når i uka du blir syk, du kan liksom ikke bestille influensa neste torsdag, liksom.

0: Og da, da skjønner jeg ikke hvorfor det, for at jeg mener at...
1: Du trenger jo helgen på å komme deg da, for å være helt sikker på at du
0: De, ja, det en sånn, litt sånn misforstått snillisme, tror jeg, I det, for at ja, vi gir dem ekstra. Men jeg mener at det burde være influensaen, som jeg vet I snitt tar 8 dager, som burde bestemme hvor lenge jeg og du skal være sykemeldt.
1: Men hva sier fastlegene når du konfronterer dem med dette her? Dette regner jo med at dere nå har en dialog om...
0: Nei, de smiler litt I skjegget.
1: Okay.
0: og det har faktisk vært fastleger I enkelte kommuner som har endret den praksisen og sagt at vi sykemelder så lenge diagnosen skulle tilsi at du skulle være syk, og du ikke frisk da, så bare si fra på Helse Norge, så forlenger vi selvfølgelig. Men og det kan synes som å ha hatt effekt, altså. Men for øvrig, det sånn det drives I Sverige. De bruker det her, normert sykemeldingslengde. Så når svenske fastleger puncher inn influensa, så svarer systemet med 8 dager eller 9 dager, jeg vet ikke, men altså de svarer. Så kan svenske fastleger overstyre det, men da må de begrunne det. Mens I Norge har vi ikke det sånn. Vi har systemet, men det bare veiledende for legene våre.
1: Burde vi endre dette her? Det høres sånn ut I forhold til måten
0: jeg du snakker om det. Jeg tror nok at det kunne vært en smarting, ja.
1: Mm. Som person. Hva tenker du om de som på en måte kommer til fastlegen sin og allerede har bestemt seg for at de skal ha en sykemelding, fordi de kjenner at de slitne og som går inn I en tung diskusjon med fastlegen. Det også en gjenganger hos mange.
0: Ja, og det nok en veldig krevende diskusjon for begge parter, tror jeg. Fastlegen også melder om det, ikke sant? At det krevende. Men jeg tenker at jeg har full forståelse for at folk kommet til et eller annet stadie hvor de tenker at nå må jeg ha en pause, nå må jeg ha en sykemelding. Det tenker jeg helt fair. Og så tenker jeg at vi som pasienter også skylder å høre på legen hva legen mener I denne saken her. For det kan jo godt være at legen sier at ja, det jeg helt enig I, her den. Eller det kan være at legen sier, nei, det her tror jeg kanskje kan gjøre ting verre for deg, at du, la oss prøve gradert sykemelding for eksempel, ta deg halve dager, eller ta 2 dager på jobb og 2 dager fri, eller, og da synes jeg vi skal ha respekt for at hans eller hennes profesjonelle mening kanskje sagt med god grunn, liksom.
1: Den tematikken her blir jo fort veldig sånn sår, og krevende, spesielt når den løftes politisk og man begynner å snakke om å endre sykelønnsordningen og ikke sant? Dette her blir veldig sårt, man går fort folk I næringa, både fastlegene og oss som arbeidstakere. Hvordan skal vi klare å ha en sånn real og ærlig samfunnsdebatt om dette her? Altså målet må jo være at tallene endrer seg.
0: Ja, det har vært veldig krevende I Norge, det må jeg bare si. Til viss grad så har det vært berøringsangst forbundet med dette her. Men nå, etter at forhandlingene I IA-avtalen brøt sammen forrige gang, så har det jo skjedd en del ting. Og nå det jo et regjeringsoppnemt utvalg I gang, som skal levere en rapport ved slutten av dette året om hva vi vet om sykefraværet både I Norge og I land vi liker å sammenlignes med, hva kan funke, hva kan ikke funke og så videre og så videre. Og den utvalget sitter jeg I, så det kjenner jeg ganske godt I det arbeidet. Og håpet jo at den rapporten da vil kunne danne et grunnlag for å kanskje gjøre noe med sykelønnsordningen vår neste periode fra partene. Men merk, jeg snakker ikke noe nødvendigvis bare om at om vi skulle innføre karens eller gjøre noe med pengene våre.
1: Hva betyr egentlig karens?
0: Karens rett og slett bare en egenandel. At du for eksempel ikke får sykepenger første dag du syk. Sverige har jo hatt det. Og Sverige diskuterer nå å fjerne det forresten, for at det koko I det, for å være helt ærlig. Alle forskerne I Norge enige om at det skal vi ikke ha, så det kommer ikke.
1: Hvorfor ikke det? Det jo litt mer sånn strengt, tenker jeg litt mer om.
0: Ja, men altså, det har vært forsket på det, både I Sverige og I Frankrike som gjorde forsøk, og det de ser var at når du har en egenandel, så ja, det blir litt færre som blir syke, for eksempel det koster penger, så det disiplinerende, men effekten blir borte, for at de som da syke, de borte lenger, så effekten går I null. Og da det liksom helt meningsløst. I tillegg så det jo veldig sosialt skjevt. Altså, jeg kan unngå karens, hvis jeg litt sånn forkjølet eller whatever, ved å jobbe hjemmekontor. Men det kan ikke en sykepleier, eller en taxisjåfør, eller en lærer, eller sånn, så det slår veldig usosialt til. Så alle, vi helt enige om at det skal vi ikke ha I Norge.
1: Men nå sitter du I dette utvalget, og man har I hvert fall gått inn I det du beskriver som man har hatt berøringsangst knyttet til, da. Så det jo positivt, men hva din største bekymring, du som sitter med nesa ned I tallene, og som følger de år etter år?
0: Når vi har høyt sykefravær I landet, så blir det flere som bruker opp sykepengerettigheten, det blir flere som går inn I arbeidsavklaringspenger, det blir flere som går inn I uføretrygd, og 80% av alle som havner på uføretrygd, de detter oss ut av arbeidslivet og kommer aldri tilbake. Det min bekymring. Og den koblet til at hvis du går og ser på liksom husstander I Norge så hvor ingen har en jobb, sant? Halvparten av de lever I fattigdom, og det altså vedvarende lavinntekt da, for de som

0: det begreppet. Mens hvis en har jobb, så det bare 6%. Sånn? Så det så viktig at folk har jobb. Og da det så viktig at det ikke detter ut hvis vi kunne ha stoppet det tidligere. Og det handler om å få ned sykefraværet, rett og slett. Det derfor det viktig. Ikke for at jeg ikke unner folk å være syk, det har ingenting med det å gjøre.
1: Mm. Og hva løsningen da, Ulf, på problemet? Hva er det beste vi kan gjøre her?
0: Jeg tror det mange ting. Men,
1: puster tungt da?
0: Ja, nei, men det som... jeg tror at nå skal vi ha en slags opplysningskampanje som vi som informerer folket bedre om hva det vil si å være sykemeldt og hvilke plikter og rettigheter man har. Det tror jeg smart. Jeg tror det smart. Nå ser vi på folketrygdloven og endringer der og hva vi kan gjøre for å, som, rundt regelverket. Jeg tror, som jeg har sagt, som jeg bruker mye tid på, liksom, hva kan arbeidsgiveren og arbeidsplassen gjøre for å senke sykefraværet? Og så tilbake til helsevesenet og fastlegene, da, som vi også ser på. Liksom.
1: Hvis du kunne endret en ting da, i måten vi organiserer arbeidslivet på, noe som du faktisk mener ville fungert for å senke sykefraværet, hva skulle det ha vært?
0: Man må huske at vi går inn I en periode nå med såkalt aldring av befolkningen. Vi kommer til å ha knapphet på arbeidskraft I mange, mange ti år fremover. Det kommer bare til å bli verre og verre. Så vi nødt til å liksom, ta en liksom, fot I bakken og tenke på hvordan vil vi ha det på arbeidsplassene våre. Sant? Både hvordan vi rekrutterer, og hvordan vi tar vare på de som I jobb, for vi har ikke råd til å miste folk lenger nå. Og da tenker jeg det må bli en sånn ny giv på hvordan vi bedriver nærværsarbeid, hvordan vi sørger for at de ansatte har det bra på jobb, rett og slett. Det vil jo indirekt også senke sykefraværet, tenker jeg da. Men det helt avgjørende. Hvis du kan ikke lenger skralte og valte med de ansatte ressursene, for at du kommer til å miste de, for at det kommer til å være mange andre som trenger de allikevel.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
9: Heisan!
10: Ja, hallo du. Skal du være med å se på VM I kveld, eller?
9: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
10: Ja, sant det. Eller aller helst smake, eller?
9: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
10: Nemme.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
15: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
17: Det bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
2: Og
4: pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
19: Jo, selvfølgelig.
20: Du altså verdens beste ektemann.
21: Trond har akkurat fikset internett.
20: Jeg elsker deg.
21: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
22: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
23: Take it cheesy.
24: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
25: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
26: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
27: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
28: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
5: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge!
6: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
7: Dette er kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
8: Are you stupid? Are you a stupid person?
9: Hei og hå, dette er Radio Rock på lørdagsformiddagen. Hjertelig takk til Halvor Johansson, og hei til deg, Alex.
10: Hallo, Pedro.
9: Hei,
10: hei. Hei du. Hvordan går det? Du ser så bra ut i dag.
9: Flott, tusen takk, i like måte.
10: Og... Du har fått sånn ny farve nå.
9: Ja,
10: den, I ansiktet.
9: Ja, hva vil du kalle den? Karmosinrød?
10: Jeg vil kalle den sunn.
9: Ja, det bra.
10: Du ser sunn ut.
9: Det bra.
10: Du antageligvis bare mett.
9: Ja, det... det sånn typisk, altså, han gir en kompliment og trekker den umiddelbart tilbake. Men i hvert fall så kom du hit, og det var jo ikke mer enn en, ja, en liten time for sent, så det jo greit sånn sett.
10: Ja, det går litt fort i sving her.
9: Ja, så derfor tenkte jeg skulle ta med lytterne på... den prosessen vi kaller forberedelse til sending.
10: Ja, men det research. Vi takker Kenny Pants.
9: Ja, ja.
10: Kenny på plass.
9: Det møter jeg som regel ganske raskt overstått.
10: Og jeg har fått oversikt.
9: Ja,
10: og der står det ukens tettsted.
9: Ja, det kommer vi tilbake til senere.
10: Vi skal snakke om NRK.
9: Skal vi det? Ja, hva har skjedd der nå?
10: Nei, de har snakket om miner. Så har vi invitert inn tre barnehagetanter damer.
9: Okay, ja, det det vanlige du skal klage på NRK. Ok, og så kommer vi til å spørre deg da litt senere her, for du bebudet altså sånn DNA-safari på Ørje i helgen, så jeg lurer på om du har gjennomført det.
10: Ja, helt utrolig. Ja, det faktisk noe av det mest utrolige jeg har opplevd i hele mitt liv.
9: Vi byr også på noen tips til hvordan man trikser til seg business class-billetter. Vi skal prøve å finne ut av hvorfor appelsinjus har blitt doblet i pris på et år.
10: Ja.
9: Og litt om disse rakettene som Russland har begynt å sende inn i Ukraina nå, og så litt om klima da, for at det så varmt at det jo ikke til å tro. Bare siste dagene så har 7 stykker dødd i Frankrike, og det mai fremdeles, og så skal vi hele Danmark og området rundt København har blitt et stort red light distrikt, og Alex vet sikkert hvorfor.
10: Det høres som en gammel sang fra revytiden i Oslo.
9: Jeg får høre den.
10: Det ikke til å tro,
9: men her skal vi bo.
10: Det ikke til å tro.
9: Og det aldri for sent å snu.
10: Det ikke til å tro.
9: Det Alex og Per, og vel så det.
6: Alex og Per på Radio Rock.
9: Hei, hei. Hvordan du på sløsing?
10: Ganske dårlig.
9: Ja.
10: For jeg prøver...
9: Du var flinkere før.
10: Ja, altså, når jeg var yngre, så var jeg dummere, så da sløste jeg jo veldig fælt.
9: Ja, tenk det.
10: Ja. Jeg sånn som tar vare på smør i panna, og...
9: Ja. Jeg bare la merke til en ting...
10: Senere.
9: Det var en sånn ting som skjedde her, det var i går det, så sånn midt på dagen så stakk jeg ut og så kjøpte meg litt sånn, ja, noe sånn lunsjting. Blant annet, så i mellomtiden hadde det kommet sånn nyhetsvarsel, og det står at prisene i Norge helt ute av kontroll, og det eksempelet de brukte, det var at appelsinjuice har gått opp med 50% på et år. Og gjett hva jeg hadde kjøpt. Det var jo sånn, sitte der med appelsinjuice i hånda selvfølgelig, da, ikke sant? For at jeg følger jo ikke med på, jeg ser jo ikke på den der bittelille prislappen i hylla jeg.
10: Ser aldri
9: jeg. Nei, ikke på sånne ting. Altså, sånn, appelsinjuice, det fikk jeg lyst på. Så jeg bare, så
10: da
9: tar
10: jeg
9: det.
10: Da må jeg dra til Sverige for å få den lysten. Da var det sånn, appelsinjuice, endelig.
9: Ja, ok.
10: Fordi jeg kjøper bare appelsinjuice og eplejuice i Sverige. Og det kommer av at de har fornyet seg da. De har kommet med en ny eplejuice med jordbær.
9: Oi.
10: Åh, det er så digg.
9: Ja, ja.
10: Så jeg har kjøpt en kasse med det. Så jeg har appelsinjuice.
9: Altså, du har ikke mistet helt grepet på sløsingen enda, hører vi.
10: Nei, men det er ikke sløsing, for at jeg drikker jo litt hver dag. Ja. Jeg må alltid ha litt juice. Først må jeg ha sånn der ingefær-punch.
9: Ja.
10: Og så drikker jeg proteinpulver og så appelsinjuice.
9: Jeg er ikke interessert i den glykemiske indeksen din og det der greiene. Det handler om at det var penger det dreier seg om da.
10: Den glykemiske indeksen din.
9: Ja, men altså det det dreier seg om, det er det der som bare bruker penger uten å tenke over konsekvensen. Og en ting er at jeg kjøper appelsinjuice, det er jo så, det går jo bare på meg da. Men det hadde vært fint hvis noen andre også kunne tenke litt det samme. Så for eksempel å ikke bare betale alle pengene i hele verden for et regjeringskvartal vi ikke har bruk for eksempel.
10: Ja, det er sløsing.
9: Ja,
10: de kunne ha lagt regjeringskvartalet på Hellerudsletta.
9: Ja, eller Stokmarknes for min del, men poenget er
10: det hadde vært bra. Ja.
9: Men det er også sant at prisen på regjeringskvartalet har også gått opp med 50% det siste året, akkurat som appelsinjuice. Fordi det var jo det har doblet seg, for at de første anslagene, mener jeg husker, var noen år 20 milliarder, og så har det gått opp til 40. Eller, altså, det er jo sånn, det er ikke noe vits å følge med på, for at det blir uansett jævlig mye dyrere enn det de tror på forhånd, ikke sant? Det er ingen som har noen idé om hva ting skal koste. De bare betaler hva som helst.
10: Det du kunne gjøre da, når du er ferdig med å lage et budsjett, når regjeringen er
9: der,
10: så burde de alltid ha ganget tre. Fordi alle budsjetter som har vært siden OL på Lillehammer i 94 har doblet seg tre ganger. Så det siste budsjettet bør alltid ganges med tre.
9: Ja.
10: Det gjelder alt. Men om det gjelder den banen som Kong Harald åpnet, som aldri har gått siden.
9: Altså hvis ikke disse her sånn alarmerende, inkompetente, selvhevderske, arrogante jævlene i regjeringen, altså hvis de hadde greid å konsentrere seg litt grann, så, og ikke brukte opp alle pengene våre, så hadde jo alt vært mye bedre.
10: Ja, du får vurdere hva du skal stemme neste gang, Pedro.
9: Ja, men jeg har jo da vært sånn proteststemmer nå i flere år, for at jeg klarer ikke å stemme, for jeg blir bare irritert når jeg kommer inn i den byen, for at jeg ikke enig med noen. Skal jeg liksom gi noen min støtte? Noen av de der og for jeg er uenig med alle altså. Det er ingen i hvert fall som ja, det har hentet at det stemmer litt sånn taktisk. Og det er mest fordi, ikke fordi at jeg støtter noen, men fordi at det er den største sjansen til at de like minst skal få makt, ikke sant?
10: Så du stemmer alltid strategisk?
9: Ja, jeg gjør det
10: ja.
9: Og så driver jeg med forvirrende kumulering.
10: Så du har stemt Senterpartiet du da?
9: Nei, så ille har ikke vært nødt til å bli. Men jeg hadde gjort det hvis det hadde trengtes.
10: For å veie opp.
9: Ja, så har jeg jo veldig god på å kjøre traktor.
10: Ja, det kan du. Og spise kapteinkjeks.
6: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
9: Dette her,
10: what's my name? Say my name.
9: Det gidder jeg ikke engang. Alle vet hvem det er uansett da. Og ja, det der er Alex Rosén for øvrig. Det er en mann som aldri har stått i kø. Eller har du det, Alex?
10: Nei, men det er fordi at det alltid er en utvei.
9: Ja, eller forbi. Og det var en sånn artikkel her, jeg lurer på om det var i VG, om dette er triksene for å prate seg opp i business class, altså på fly da. Har du noen gode triks der? For jeg vet jo at du har fått det noen ganger.
10: Ja, flere ganger, for du kan alltid bruke bonuspoeng til å oppgradere det.
9: Ja, men hvis du ikke har bonuspoeng, men bare er smooth talker, hvordan gjør man det da?
10: Ja, da må jeg tilbake til vi hadde Fornebo.
9: Ja.
10: Den gangen jeg var uten bonuspoeng
9: ja.
10: Men da var det jo kjempelett, for da var det jo bare å krangle
9: ja.
10: Men jeg fikk aldri med meg det at det ble stopp på røyking på fly.
9: Jo, du fikk det med deg da du ble satt av et viderefly i Bodø fordi du hadde røyka på DAS.
10: Riktig, ikke et viderefly, det var et SAS-fly som måtte ned fordi jeg hadde røyka.
9: Ja.
10: Og så ble jeg kastet, og så måtte jeg kjøre melkeruta til Tromsø. Jeg brukte jo en døgn fra Bodø til Tromsø.
9: Jeg husker jo da, i en periode hvor vi drev og fløy veldig mye TV-produksjon, og så rekorden var tre flighter på rad, at vi klarte å prate oss opp på business uten å bruke bonuspenger, så det var bare ved å si de rette tingene.
10: Ja, jeg husker i hvert fall en av de gangene vi fikk skikkelig fet billett.
9: Ja.
10: Det var etter at vi hadde vært med på det flyet som holdt på kalkverdes over Phoenix, Arizona, som ja, måtte snu.
9: Jo, men det er et interessant eksempel.
10: Jeg var så sikker på at det skulle dette ned det flyet.
9: Ja.
10: Men jeg hadde så hang.
9: Ja, vi var fyllesjuke på internasjonalt nivå. Ja, hadde vært litt for lenge i Los Angeles, så skulle jeg hjem igjen.
10: Ja, men det som er helt utrolig er at hvis du er litt for fyllesjuk, så har du helt andre problemer enn om det flyet skulle styrte.
9: Ja, liksom. Du vil i hvert fall ikke sitte på et fly i 9 timer.
10: Det var det siste jeg tenkte på. Ja. Jeg hadde så mye problemer bare med å sitte i denne seten.
9: Ja, det var grusomt. Vi hadde sovet i tre kvarter, husker jeg.
10: Og du satt ved siden av og rapet, husker jeg.
9: Ja, men det var jo like etter avgang egentlig, så kom det en melding om at vi har et eller annet udefinerbart problem om å returnere til LAX. Det sa de jo på høytaleren.
10: Ja. Og så husker jeg, vi var så glad for det, at den flyturen bare var til et kvarter.
9: Ja, og men, det motsatte av alle andre som var i harnisk, fordi de ville fortest mulig tilbake. Vi ville jo egentlig ikke hjem i hele tatt, vet du. Så da fant vi ut at det som er lurt nå, bare nå stiller vi oss helt bakerst. Og så når de begynner å spørre sånn, er det noen som kan offre seg og vente på en flight i morgen?
10: Ja, vi var nummer en, sånn, vi offrer oss.
9: Det er ikke så farlig for oss, vi kan gjerne vente. Vi, det er sikkert mange som har det vanskelig,
10: for vi visste akkurat
9: da, da tenkte de at disse gutta vil vi gi en liten oppmerksomhet. Så da fikk vi sånne monster business billetter til dagen etter.
10: Ja, vi fikk det var det bra. Så fikk vi hotell, og så dro vi rett til billeiersjappa og leide oss Jaguar, for den hadde vi ikke leid før.
9: Nei, det stemmer.
10: Så vi drømte litt om mennesket.
9: Ja, vi kjørte en tur oppover Pacific Coast Highway i en Jaguar, og den var det kassettspiller i. Og da husker jeg vi hørte på Beastie Boys Anthology.
10: Ja, og det var
9: altså det er tipset for oppgradering til business class. Litt omstendelig, men det virker.
10: Det er helt riktig. Det var så jævlig bra.
6: Alex og Per på Radio Rock.
9: Noen ganger, vet du, så leser du feil, Alex. Ja. Så en sånn overskrift her. Så tenkte jeg at det var jo en veldig rar ting av Dagbladet å skrive. At Sonja, altså dronning Sonja, kan ikke bli med på fylletur.
10: Hæ? Hvorfor ikke?
9: Ja, men nå,
10: så er det fordi hun er for gammel?
9: Nei, det var det at det sto ikke fylletur, det sto fylkestur.
10: Åja, fylkestur.
9: Fordi kongeparet skal ut på sånn fylkestur, så Harald må dra alene på fylkestur da. Og så jeg da, ja, fylkestur, og det, de, kongeparet driver jo da normalt og reiser rundt og besøker fylker og kommuner hvor ulike da kunstverk skal bedekkes og hva det nå er de driver med. Så men det er ikke så mye sånn tettstedturer på kongeparet egentlig.
10: Tettsted?
9: Ja, kongeparet burde jo besøke noen tettsteder innimellom. Men,
10: ja, det burde, men det gjør de jo på den fylkesturen, for at det er veldig mye fylker i Norge uten by.
9: Ja, jeg tror egentlig at nå dreier det seg om en rundtur i Vestland fylke, tror jeg det egentlig er startet.
10: Ja, det er noen små byer, men det er en uhorvelig mengde med tettsteder også.
9: Ja,
10: så jeg har vært på to tettstedbefaringer faktisk denne uken.
9: Ja, for det lurer på, for at forrige ukes tettsted var vel Ørje.
10: Ja, Ørje, helt så utrolig.
9: Da snakket du om at der er ditt DNA mer eller mindre altså, til stede på hvert eneste gars- og bruksnummer over hele området der.
10: Ja, og det måtte jeg holde foredrag om. Så mitt show i Ørje ble et familieshow.
9: Ja, hvordan?
10: Om
9: ja,
10: gener og hvor vi kom fra. Ja, vet du, jeg var tilbake i vikingtida, og jeg sa det at hvis det er noen her i salen som heter Høgås Klund, Kaspo eller Buer, så er dere i min slekt. Og så etterpå så har alle het deg. Det var helt sånn utrolig. Vi er jo så liksom i øya på folk at de hadde helt like øyne som meg.
9: Så der var det ingen som var lenger unna en tremenning da,
10: ja, det er femmenninger og seksmenninger og sånn, for det har jo vært siden 600-tallet ifølge MyHeritage. Og der ser jeg at det har liksom vært, de gikk ikke langt i gamle dager da, for å forflere seg. De gikk bare over et jorde, og så fant de konen, og hun bodde ved siden av.
9: Ja, ja.
10: Og det gjorde de århundre etter århundre etter århundre. Så alle går, det er 30 gårder der, jeg er i slekten med 20 av dem.
9: Ja, ja.
10: Og, da, og det var første gang jeg hadde show i alle tettsteder, og i alle byer i hele Norge, men ikke i Ørje. Så det var første gang, så da var det sånn urpremiere, følte jeg, med familie.
9: Ja.
10: Og de som satt i salen visste ikke at de var i familie med meg, for jeg hadde forklart.
9: Nei, men de visste at de var i familie med hverandre.
10: Ja, nei, jeg vet ikke helt hva de vet. Jeg tror kanskje jeg er litt mer interessert i slekt enn dem.
9: Jo, men altså, hvor mange bor i den tettstedet?
10: Ja, det bor et par 3000 da. Jeg vet ikke hvor mange som bor der, men det bor noen tusen.
9: Ja, men det er vel sånn at de fleste vet hvem de andre er.
10: Ja, alle gårdene, hvis du nevner gården Klund eller Kaspo i Ørje, alle vet det, selv de som ikke er derfra.
9: Ja, så
10: Og det var så kult. Jeg fortalte om en gård som het Gåsebygård, og om min søskenflokk som satt på gulvet der for liksom 400 år siden, altså på 1600-tallet.
11: Ja.
10: Og da satt både det som skulle bli min slekt på morsiden,
11: ja.
10: I den søskenflokken,
11: ja.
10: Og farsiden i den søskenflokken.
11: Ja.
10: Og alle som sitter i salen vet nøyaktig hvor Gåseby er, ja. Og jeg prater om 1600-tallet. Det så fælt.
9: Det veldig spennende med sånn slektsforskning, for det jo, en ting jo det at... Altså sånn opp gjennom året så har det jo vært så mye skam og lausunge i Stockholm.
10: Det har ikke vært så mye skam der.
9: Men nå, ikke skam, skam.
10: Og skam.
9: Ja. Ja, jeg prøver så godt jeg kan, folkens. Men nå, da, back in the day så de jo aldri for seg at vi skulle få dette med DNA da. Men det har vi fått, så nå kommer jo alle hemmelighetene på bordet.
10: Alle hemmelighetene, jeg har faktisk avslørt en voldtekt i min familie.
9: Hvordan
10: som
9: da?
10: Viser seg å ikke være voldtekt. Det var feil anmeldelse for å dekke opp ryggen til en ung gutt som ja. Hadde vært ute og knerka da, på egen hånd.
9: Ja. Ja, nei, det jo også sånn at måten man oppfører seg på, det går jo også i arv, og Alex reiser veldig mye rundt i Norge, og som jeg pleier å si, at han, hvert sted han så legger han en liten del igjen av seg selv, vanligvis innholdet av testiklene.
10: Ja, men det kan være veldig mye vanlig kjærlighet, og Pedro, som bare er neste kjærlighet.
9: Ja, det er det.
10: For eksempel, nå var jeg i Trøndelag, og jeg har funnet noen vanvittige steder, og jeg har knyttet noen utrolige vennskapsbånd. Og det for ente gang der oppe og Trøndelag, tettstedene Søyborg ja. Bare gleder deg hva som kommer.
9: Vi går tilbake til flere tettsteder om veldig kort tid.
6: Alex og Per på Radio Rock.
9: Ja, Alex, du hadde et sånn løsrevet men interessant utsagn her for litt siden, og det var: hvor mange kriger har damer startet egentlig?
10: De har ikke startet noen. Jo, du har Margaret Thatcher da, men hun startet han ikke, men hun var ikke klar over heller.
9: Tenker du på Falklandskrigen?
10: Ja, det var Falklandskrigen, ja. Det, men damer
9: startet ikke kriger. Men du ikke var klar over det? Hun, de invaderte jo. Eller det vil si, de
10: ja,
9: gikk til mottagere.
10: Ja, men de startet ikke. Det var ikke sånn at England startet den.
9: Nei, fordi...
10: Men det det at damer skal hele tiden uttale seg veldig mye om krig, og så har du ikke peiling.
9: Ja. Eller så kan man jo se på det på den måten at ja, for øvrig, på akkurat dager i dag så er det 795 år siden Jeanne d'Arc ble levende brent i Frankrike. Der var det et opprør som ble startet av en kvinne, altså henne. Men ja. Ja, så det er lenge siden da. Men ja, uansett så...
10: Det var før miner.
9: Ja, det var det. Vi skal tilbake til det også. Men det med, hvem er det som startet kriger? Jeg tror at kvinner har startet alle kriger som er, fordi de har gjort det sånn indirekte, fordi det er menn med lav selvfølelse som har blitt behandlet dårlig av kjærlighet hjemme, så tar de det ut på nabolandene.
10: Ja, det kan være.
9: Med raketter, det tror jeg.
10: Damer kan jo lage veldig mye krøll opp i hjernen til menn.
9: Ja, ja det er, ikke sant? Det er akkurat det.
10: Ja.
9: Og da, menn blir, går i fella, den emosjonelle fella hjemme, og så går de ut og drar i gang en slåsskamp i stedet for.
10: Ja.
9: Det er jo det som alltid skjer, er det ikke det?
10: Jo, men damer er veldig bra på alt mulig rart, men ikke krig.
9: Ja, ok. Hva var det med miner, var det jeg egentlig skulle fram til?
10: Ja, det var NRK som skulle forklare om miner da. Om
9: du er veldig ute etter NRK for tiden.
10: Ja, men det for at jeg blir forbannet. Så jeg sitter og hører på NRK radio hele tiden, og så er det bare BBC.
9: Ja.
10: Jeg blir forbannet.
9: Ja, men da,
10: jeg er slik at vi skal lage radiokanal, da skal vi bare sette over til nærradioen i Uganda.
9: men nå hadde de da hatt et innslag om miner, var det det?
10: Ja, og så hadde NRK invitert inn 10 barnehagetanter da, som skulle forklare om miner. Og det var ikke akkurat, eksperter i miner.
9: Men hvorfor var det barnehagetanter som skulle snakke om miner?
10: Jo, fordi at miner er jo dritskipt, men de er jo tilbrukt for et eller annet i krig da. Så det er greit å kanskje ha med en fyr fra militæret da, som kan forklare hvorfor de legger ut miner.
9: Ja, men hva mente de barnehagetantene om minene?
10: At man hadde kuttet ut miner fordi at det var barn som gikk i de minene. Men det er jo ikke der de... Det er jo helt sikkert et stort problem, men det er det at miner er, hvis du ser, jeg har vært i forsen, og hvis du ser for deg at du skal inn et sted, og du skal holde orden på et område, så legger du ut miner der du ikke har kontroll.
9: Ja.
10: Ikke sant? Det er alltid en bruk, altså minene må ta det du ikke klarer å se, der må de minene ligge. For da vet du at hvis det kommer fiender der, så går de i minebeltet, og da vet du hvor de er. Og det er sånn som man må tenke når man er i krig.
9: Ja.
10: Men ikke, hvis man nødvendig, og krigen er over og alt mulig, og det ligger masse miner der, så er jo det dritskipt. Men det er jo ikke derfor de er lagt ut der, for at de skal være der til når krigen er over.
9: Nei,
10: det er jo alle imot miner.
9: Ja.
10: Men det er akkurat mens du er i en sånn forsvarsoperasjon, så er miner ubetalige. Altså, det er ingenting som funker bedre enn miner.
9: Ja.
10: Og da må man liksom ha en eller annen som har peiling på dette til å prate om det, og ikke 10 barnehagetanter.
9: Ja, nei, den, blant de mest, men eneste parallellen jeg kan tenke meg, det de mest effektive minerydderne I verdenshistorien, det var jo under Iran-Irak-krigen, altså under Ayatollah Khomeini. For da var det jo barneskolebarn som ble sett ut der hvor det kunne være miner. Og det, det ble sett på som den største ære å bli sprengt til helvete av miner, for da fikk familien masse penger.
10: Ja, det høres helt sinnssykt
9: ut. Ja, men Ayatollah sendte ut, det var bare, trente opp sånn 10, 11, 12, 13-åringer til å løpe ut I der. Så det gjaldt å treffe minene, og så smalt det, så vant du.
10: Ja, de spiser ikke svinekjøtt, eller, altså de spiser ikke bacon, men de kan gifte seg med seksåringer.
9: Ja, ja, det mye rart. Men ok, så du ble ikke noe klokere på dette med miner, på tross av NRKs anstrengelser med å kalle inn gjester fra barnehager.
10: Nei, jeg synes jeg det helt feil gjestegrunnlag, da, at det må være noen som har peiling, som kan prate om det.
9: Ja.
10: Ikke bare masse følelser.
9: Nei, jeg kan ikke hjelpe deg der.
6: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
9: Du, Alex, apropos Europa Nå det helt vanvittige temperaturer I Europa altså, Det 30 grader oppe I Alpene 38 stort sett over hele Portugal Det 25 grader I Oslo på dagtid Det var 19 ved midnatt på Blindern Og I Frankrike så 7 stykker dødd bare de siste dagene av heteslag Og det mai Så det varmt, ja.
10: Ja, men det har begynt å bli sånn nå at april og mai de beste månedene.
9: Ja, ja, beste, jeg vet ikke, ja, for det blir jo sikkert 40-45 grader til sommeren når det virkelig slår til. Ja,
10: men
9: til,
10: da, altså, da kommer det regn nå.
9: Kanskje, men det jo bebudet et sånt, altså det, temperaturen nå sånn 15-17 grader over normalen I Europa, så det jo varmere enn det pleier.
10: Ja, de var jo veldig redde for at det skulle bli 1 grad over.
9: Ja, og nå det mer enn det Og så det dette El Niño Dette værfenomenet, vet du, som går på at det litt varmere overflatevann I Stillehavet Som medfører at den varme Afrikalufta liksom går over ja, Gibraltar-stedet eller hva
10: det Det mye som henger seg på El Niño
9: det, sånn,
10: det utenfor Peru
9: ja, vel, Men det I hvert fall en sånn kjedereaksjon på en måte da Og det fører jo da til at det blir varmere overalt Så dette vil jo si at hvis det der slår til, det blir, altså det de sier da, meteorologene at det, enten så blir det jevnt varmt over hele sommeren, altså her I Norge, eller så får vi noen uker hvor det stekende varmt med temperaturer vi ikke har hatt her før.
10: Ja, det kan bli varmt, ja.
9: Ja, så hva, hvordan ser du på dette? Dette jo litt sånn skummelt, ikke?
10: Nei, det ville vært mye mer redd hvis det ble mye kaldere.
9: ikke du som sånn klimatsvenn, holdt jeg på å si, eller?
10: Jo, jeg jo klimatsvenn.
9: Du har jo snakket så mye om sånn global oppvarming, og når det inntreffer, så det sånn, nei, det hadde vært verre om det var kaldt, kommer du med da?
10: Ja.
9: Det så inkonsekvent, vet du, på sånn nivå, så det mye...
10: Ja, men jeg liker jo alle...
9: Du har sånne omveier hele tiden. Det jeg kan sammenligne den omveien din med altså at du går inn rektalt for å ta visdomstenna. Altså, det så baklengs.
10: Jeg var på Innerøya nå I Trøndelag, og da kjørte jeg den gyllene omvei.
9: Og hva det for noe?
10: Det var en gyllene omvei. Det var bare en vei som var litt lengre enn den andre veien. Det var du som pratet om omveier.
9: Ja.
10: Og da tenkte jeg, nå kjører jeg den gyllene omvei. Den må folk oppleve. Ja. Det på vei ut mot Innerøya.
9: Ja.
10: Og så fant jeg et helt nytt fort.
9: Et nytt, eller gammelt?
10: Nei, et helt nytt. Altså, det drikkammelt, men jeg ante ikke at det fantes.
9: Nei. Hva het det da?
10: Nå skal jeg prøve å huske, men det var noe sånn lysefjord... Eller et eller annet med fjord Fort
9: ja.
10: Eller borg Kanskje det var sånn slott, tror jeg rett
9: ja.
10: Det var Lysefjord Holmen slott eller noe
9: ja.
10: Og det bygget på 1500-tallet Og det ble bygget av den katolske kirken Han som var da prest og biskop I Nidarosdomen
9: ja.
10: Under reformasjonen ja. Når Norge gikk fra å være katolsk Til å bli protestantisk mm. Da flyktet han ut I det slottet Og bodde ut I det
9: ja.
10: Og han ble jagd etter 30 år eller noe Så ble han jagd på havet og rett ned til Roma Men jeg fant det slottet Det har ikke vært brukt Jeg tror det ble nedlagt på 1500-tallet Det ble ja. Bygd på 1500-tallet og nedlagt
9: ja.
10: Men det så fett å finne slott I Norge Som du ikke visste om
9: Selvfølgelig, katolske kirken altså, De har karatessa, der de gode Og ingen har jo stått bak mer umenneskelig jævelskap Gjennom verdenshistorien Enn nettopp den katolske kirken heller Så de har mange rekorder
10: Jeg vet ikke om
9: de har... Frem til reformasjonen for eksempel, så var det jo helt vanlig at i Vatikanet, altså det der bygget der, så var det alltid et bordell hvor de hadde free pass alle kardinalene og sånn, hvis de trengte å lette på trøkket.
10: De hadde kanskje et bordell i det slottet, det har jeg ikke tenkt
9: på. Nei, det kan være.
10: Jeg må ha med deg som research, etter Pedro, når jeg på tettsted analytisk
9: ferd. Tenk alle bordene du glipp av der.
10: Ja, jeg vet.
6: Alex og Per på Radio Rock.
9: Alex Rosén, naken og pen, er ikke det du pleier å si? Hvordan går det med deg borte?
10: Noen ganger så sier jeg altså hedren.
9: Ja, og det er ikke noe tvil om det. Og nå har det blitt Red Light District rundt hele København nå, eller i det området som heter Glasakse. Ja, har du sett bildene? Det sånn, du ser, nei, men på den nattesbildet derfra så er det rødt lys langs alle veiene rundt hele et enormt område. Og vet du hvorfor?
10: Nei.
9: Det er for å hjelpe the bats, hva heter det, flaggemusene.
10: Oh,
9: yeah. Ja, fordi at du vet da, på et tidspunkt så ble jo disse gatelysene byttet ut med sånne LED-pærer da, yeah. Som er mye sterkere og har en annen frekvens på lyset eller noe sånt. Og de viser det seg, de virker inn på navigasjonssystemet til flaggemus. Så de blir forvirret av sånne LED-pærer som er litt for kraftige på natta, for de er ute på natta, ikke sant, flaggemusene. Så de mistet fullstendig retningssansen og fløy helt i hvor som helst. Det, det ble bare en tull med hele flaggemus-business. Nissen.
10: Og ja, da, det gjelder jo også små insekter også.
9: Ja, helt sikkert andre arter også, men i hvert fall så, det der tok danskene alvorlig, så de bytta ut med røde lamper.
10: Ja, men det er ikke noe, fordi røde lys har en helt annen frekvens, og det er veldig mange dyr som ikke ser rødt lys.
9: Ja, så nå, nå funker flaggemusene igjen, fordi de har bytta til rødt lys.
10: Ja. Bikkjæri for eksempel ser bare grønt.
9: Gjør de det?
10: Ja. Fordi den bruker altså DNA-punktene for å se på med øynene.
9: Ja.
10: Det kan på mennesket være opp til 6 DNA-punkter som dreier seg om syn.
9: Ja.
10: Mens bikkja, den har bare 2. Ja, og den bruker de 4 vi bruker til syn til lukt i stedet. Så den lukter like bra som vi ser.
9: Ja.
10: Mens bikkja ser jo egentlig ingenting.
9: Men det er veldig hyggelig der med å ta vare på dyra også i byområdet. Så den, altså den beste dokumentaren jeg har sett på årevis, den ligger på NRK-spilleren, og det er han Sir David Attenborough, vet du, som nå ble 100 år. Han har laget nå et naturprogram fra sin hjemby London, fordi der har de gjort en hel masse tiltak for at det skal være bedre for både fugler og pinnsvin og rever og alt mulig, for det er et veldig rikt dyreliv faktisk i London.
10: Ja.
9: Og den, ja, vet du, den filmen må du bare se altså. Det er helt fantastisk altså, yrende livet som foregår i gatene i London, som vi ikke forbinder med noe særlig natur.
10: Nei, men det er sånn i Oslo. Jeg har så mye dyr. Akkurat nå har jeg fått angrep av en sånn, sånn som Knudsen og Ludvigsen har i taket.
9: Grevling.
10: En grevling. Og den har begynt å angripe plenen min. Og så har den begynt å spise røtter.
9: Ja.
10: Og så tror jeg egentlig at det er kona. Men det viser seg å være en grevling.
9: Altså kona di,
10: ja.
9: Som
10: ja. Som har drivet og hakka i plenen da.
9: Ja.
10: For det er hun som klager. Og så sier jeg, men det er jo deg. For hun er sånn søvngjenger.
9: Ja.
10: Hun vil gå rundt oppe i
9: hagen. Så du sier til henne, enten så er det deg, eller så er det en grevling.
10: Ja, men så har vi funnet ut at det er faktisk en grevling.
9: Ja.
10: Men det som er farlig med grevlinger er at de hyler akkurat som katter.
9: Oh, ja.
10: Så når du tror de fighter, så er du ute for å pelme dem vekk.
9: Ja.
10: Og grevlinger liker å gjemme seg under spesielt presenninger.
9: Ja.
10: Og vipps, så kom det fram en grevling. Jeg trodde det var en katt.
9: Jeg ble jaget av grevling. Jeg er nesten en kilometer en gang, da jeg var sånn 10-12 år. Og den var så hissig og flekka tenner, og den ville ta meg. Til slutt så klarte jeg å klatre opp på en sånn høy, sånn et gjære da. Og da sto den der og freste mot meg lenge før den gikk.
10: Ja, men han gikk til slutt.
9: Ja, til slutt så gikk den. Og, men, og så har jeg hørt det der at de biter til det knaser.
10: Det er, sånn, det er egentlig litt overtro. Ja, de er stort sett redde.
9: Ja, jeg hadde ikke tenkt å vente for å sjekke om det stemte.
10: Nei, det er ikke noe å vente på.
9: Nei, det er ikke det altså.
10: Men grevlingen er greit.
9: Ja, nei, men uansett da, den filmen til David Attenborough om dyreliv i London på NRK-spilleren, den bør alle se. Da blir du et 7,2% bedre menneske etter å ha sett den.
10: Det er såpass,
9: ja. Ja.
10: Det er politisk.
9: Nei.
6: Alex og Per på Radio Rock.
9: Og nå, fotball.
10: Fotball.
9: Det ble masse gnåling og suttring og jamring fordi vår sjef, Harald den femte, offentliggjorde hvem som var på det norske fotballanslaget nå i forkant av fotball-VM.
10: Ja, det var litt nedtur det der.
9: Altså,
10: for du vet hvorfor, Pedro?
9: Nei, jeg vet ikke hvorfor, men
10: jo,
9: det
10: jeg vet. Jeg var ikke med.
9: Ja, selvfølgelig. Altså, som vi har vært enige om før, som vi har vært enige om før.
10: Det er sånn, når du ikke blir plukket ut, er helt jævlig.
9: Ja, men vi skifter fokus fra deg et bittelite øyeblikk, lov vi kommer tilbake til det. Så er det sånn at hvis du kødder med Harald, så kødder du med oss, ikke sant, Alex?
10: Ja.
9: Ja. Og det som var, altså, det var, nei, det skulle ikke være så han skulle leste opp lista ordentlig. Altså, nei, fy faen, altså, jeg blir så kvalm og sånn.
10: Ja, men det ble jo ikke lest opp. Det ble
9: nei,
10: ikke det.
9: Og hvis du er journalist, så greier du vel for faen, eller hvis du klarer å skrive furtemeldinger på sosiale medier, så klarer du vel også å gå inn på artikkelen og lese den lista selv. Altså, det viktige er at Harald står liksom der med sin pondus og ønsker våre karer god tur til USA. Det betyr noe emosjonelt.
10: Ja, men han sa jo ikke at det var de spillerne som skulle gå videre.
9: Nei, det var litt for gjemt bort i klippen i videoen.
10: Det var artig, liksom. Artig.
9: Ja, så, men jeg sier bare til de som skal furte over dette her, hold kjeft. Nei. For det er akkurat sånn furting som gjør at det går til helvete.
10: Nei, det er jo ikke det. Det er jo, det er det. Vet du hvem som kommer, eller?
9: Hvem som er på laget?
10: Ja,
9: jeg kan jo.
10: Det er ingen som vet det, for det var helt umulig å forstå.
9: Ja, men det, okay. Hvor lang tid bruker du på å google og finne ut av det?
10: Ja, det var det jeg måtte gjøre da, ja, fordi kongen klarte jo ikke å fortelle det.
9: Så du mener at Harald er rotten fra innerst ytterst?
10: Nei, det mener jeg ikke, men jeg bare mener at det hadde vært greit å vite hvem som skulle til USA.
9: Det som er greit for deg å vite er at nå må du bare klappe igjen. Alex og Per på Radio Rock. Ok, du får en sjanse til, Alex. Dine reaksjoner på uttaket av troppen til Norge i fotball-VM.
10: Ja, det ser bra ut. Jeg skal ikke blande inn meg selv, selv om jeg hadde vel egentlig greint med å havne der da. Selv om jeg hadde håpet det.
9: Ja, så, men du sa at det som var spesielt med den lagoppstillingen som det nå antydes at skal være,
10: ja, det er veldig spennende. Altså, vi har jo sånne klassikere på det laget der, sånn som Nusa og Haaland og Ødegård.
9: Ja.
10: Men det som jeg ser er litt spennende, det er den kombinasjonen mellom Skjeldrup og Aursnes. De spiller begge to på Benfica, og de har gjort det ganske bra der, og de kjenner hverandre. Så da har vi to spillere som spiller sammen med hverandre hele tiden.
9: Ja.
10: Det er bra å bruke det.
9: Hvem kommer til å score flest mål for Norge? Blir det Sørloth eller Haaland?
10: Jeg tror det kan bli en kamp mellom dem to, ja. Jeg tror det blir Haaland.
9: Det virker på meg som at han Sørloth er i støte nå.
10: Ja, han er i støte.
9: Ja.
10: Det er veldig gøy å ha så mye gode spillere på så mange bra plasser.
9: Ja, men tenk deg å hedde inn så mange mål og fremdeles beholde den perfekte sleiken, altså sveisen hans.
10: Ja, det er ganske imponerende. Jeg er
9: imponert over det.
10: Han har lært av Elvis.
9: Ja. Jeg vet at etter den der siste kampen da de kvalifiserte seg, da det var sånn folkefest i Oslo, Så han drakk, var det 8 eller 9 pils i garderoben før de gikk derfra.
10: Oi, oi. Ja, det er bra.
9: Trønder, vet du.
10: Han blir en god kar å feste med i fremtiden.
9: Ja. Er det noen andre overraskelser for deg i det laguttaket?
10: Falkner.
9: Hvem er det?
10: Han er vel forsvarsspiller.
9: Ja.
10: Men jeg var veldig imponert over de som kom fra norske klubber, og ja. Han er fra Viking, og han var overraskelse. Han hadde ikke jeg på lista.
9: Nei, ok.
10: Og hele tre spillere fra Bodø Glimt.
9: Ja, men herregud, Bodø Glimt er jo så god. Kunne nesten bare sendt hele Bodø Glimt-laget.
10: Nei, men vi har noen andre gode år, skjønner du.
9: Ja, hvem da?
10: Haaland.
9: Ja, han har hørt om
10: Ødegård kommer jo med litt pondus til VM. For han er jo til og med ligavinner, ja, i Premier League.
9: Han er det. Det er Drammen, det er i et nøtteskal.
10: Jeg håper at hans selvtillit nå bare smitter over på alle.
9: Ja.
10: Jeg gleder meg.
9: Ja, fy fader. Det blir beinhardt, alle kampene går på natta, vet du.
10: Ja, jeg skal ha show i Sandvika hver eneste kamp, så jeg skal kjøre Kata på scenen der og synge Go Go's nye VM-låt, ja. Og ønske alle velkommen til hver eneste VM-kamp på Kadettangen,
9: ja.
10: I Sandvika.
9: Ja,
10: da må du komme dit, altså,
9: ja, jeg skal
10: så, vi får skål ut.
9: Ja, jeg skal dit og drekke opp rideren din og bryte inn når du har show.
10: Og så skal jeg synge over vannet for å vinne.
9: Ja, det skal du også. Men nå til, vi har fått noen illsinte innspill på din faste spalte ukas tettsted. Og bare å stålsette seg, Alex, var det noen som mener ting om måten du synger den vignetten på? Og kan, det der,
10: høres som jeg kan bli forbanna.
9: Ja, nei, du må bare ta imot kritikk, for det er velment. Eller, ja, vi kommer tilbake til det snart.
10: Jeg er veldig dårlig til å ta imot kritikk.
9: Ja, jeg vet det. Alex og Per på Radio Rock. Nå er det på tide med ukens høydepunkt. Stopp. Alex. Stopp. Vi har fått illsinte innspill fra våre lyttere. Jan-Erik Smedsrud, hallo.
11: Hallo.
9: Ja. Hva synes du om den der tettstedvignetten?
11: Nei, altså, jeg mener at når det kom med den, og Alex som kan lage så mye bra musikk og sånne ting, så mener jeg at dere må få noe skikkelig tøft riff. Ja. Eller et eller annet der i stedet for den der, det høres som en gammel fjoling noen der, når dere begynner med den der.
10: Ja, men er du ikke noe glad i Cramps?
11: Jo, men altså, når du hører på podcasten fast hver kveld når du legger deg omtrent, nå har jeg vært på Mars i 4 måneder.
9: Ja.
11: Og så kommer det der Da kan jeg liksom jeg skikker, for vet du, og en ting til det er at det er forskjell på å høre på radio og lytte på radio.
9: Ja.
11: Og en ting til er at når, hvis noen har skrudd radio, vi har radioen fast på kjøkkenet.
9: Ja.
11: Og i stua og oppe. Og når du da noen har skrudd ned radioen,
9: ja,
11: så hører du ikke mer at det, nå kommer årets tettsted, for at det er og da forveksler du det med noe, med litt sånn glasur for eksempel da.
9: Ja, det
11: hører. Men hvis du har da en skikkelig vignett som du da er gjenkjennelig hele tiden, så, nå kommer årets teste, da kan du gå og skru opp radioen, og så, ja, og så får du det med deg.
9: Dette her, good point and well delivered. Ja, og, dette er, hold tåta, Alex. Dette er Jan-Erik Svensrud, han har greier på musikk, skjønner du, og driver platevogna i Håksund, den finner du på Facebook blant annet, og har oversendt da som ren bestikkelse en Lionel Richie LP til meg, og dermed så jeg kommer til å være enig i absolutt alt Jan-Erik sier, uansett hva han sier.
10: Ja, men jeg må også takke for den jeg har fått, for jeg har fått Elvis Legendary Concert Performance.
9: Ja, det er vel et hint om hvor du bør gå hen med denne tettsted-jingel, så nå vil jeg, Alex, at du lager på, og Jan-Erik skal instruere en ny tettsted-jingel som er Elvis-inspirert. Hvordan skulle det vært da, Jan-Erik?
11: Nei, altså, jeg mener at alle skal gå egne veier, ja, og så finne noe som han synes er råtøft, noe som han driver med golf og sånne ting, og han driver og jobber med ting, og jeg synes at han skal blande inn noe andre i det hele tatt, jeg synes han skal følge sin egen magefølelse.
10: Det er så bra. Hører du det, Pedro?
9: Ja, jeg hører det.
10: Vi skal følge min magefølelse.
9: Ja, jeg sa jo det at jeg skal være enig i alt Jan-Erik sier, da. Nå var jeg på nippet å foreslå Håksund som ukas tettsted, men som vokste opp i Drammen, så går jo ikke det, Jan-Erik, du vet jo det.
11: Ja, altså,
9: det hadde en som hadde vært dummere hadde vært å foreslå Mjøndalen.
11: Ja, ikke sant, men ja, det som er når, liksom, årets tettelse, det som er gøy er at vi feirer jo jubileum neste lørdag i platevogna og får besøk av ordføreren som skal kleppe snor og greier.
9: Åja!
10: Oi, dette her er en godt innsalg.
9: Kan bli et kortreist tettsted nå til helgen, hører jeg altså. Hvem er det som er ordfører i Håksund nå?
11: Det er... Ja, det var
9: litt... Har du ikke kommet til å kjenne igjen, han kommer til å ha sånn kjeder ut halsen.
10: Ja.
9: Men hvis du får tredd på å ha noen sånn Borat-drakk, ja, så kan det bli vannresling, vet du, i Hellefossen. Det hadde vært noe.
11: Det er herr Tollefsen som er ordfører i Håksund.
9: Ja.
10: Herr Tollefsen.
9: Ja, dermed... Ja, all right, da får Tollefsen, du får... vet ikke, krysse fingra for at du ikke... At
11: Håksund ikke... Adrian Tollefsen heter ordføreren vår, så han kan faktisk... Han
9: det
11: han
9: høres ut som et bra wrestling-navn.
10: Han kan være i
11: min
10: familie.
11: Og vi var jo så heldige at vi kom jo i avisa forrige dagen, og vi skal ha intimkonsert med Vårin Strand, og
9: oi.
11: Alt er gratis, og jeg håper jo kommer masse folk i plattvogn etter hvordan.
9: Masse folk, og alle er intime, det blir bra.
11: Ja, ja. Men hva mener dere selv om den vignetten da?
9: Ja, jeg har jo sagt at jeg er enig med deg uansett, så spørsmålet er hva Alex mener.
10: Ja, jeg liker jo den vignetten, for at vi behøver aldri å spille den av, for jeg synger den jo hver gang.
9: Ja,
11: ja.
9: Men nå har vi blitt satt kraftig på plass av en fast lytter, Alex.
10: Ja, den bør gå sånn. Da-da-da-da, boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom. Så blir det 2001 en romodisse.
9: Ja, det er jo sånn Elvis-aktig, fordi han brukte vel den på...
10: I Las Vegas.
9: Ja. Er det på sporet her, Jan-Erik?
11: Det var kult, det coveret på den Elvis-plata da, Alex.
10: Ja, veldig kult.
9: Ja, det er i full sånn glitter, sånn hvit glitterdress med så mye sleng i buksene at folk som lager spinn akkurat til seilbåter blir misunnelige.
11: Altså, ja, det kan du si. Ja.
10: Men du ser jo hvor jeg har lært det.
11: Ja, ja, ikke sant? Ja. Men jeg synes det er en flott rad der, for dere gjør hverandre gode, så... En veldig flott podcast, det skal dere ha.
9: Ja, du trenger ikke å smøre oss, altså, det er jeg enig med deg allerede. Altså. Men vet du hva, Jan-Erik, hjertelig takk for innspillene. Jeg skal prøve å jobbe litt med Alex her med dine innspill, og så skal vi se hvordan vi ender opp med denne vignetten. Og lykke til med hele arrangementet og folk som vil til platevogna i Hokksund. Det er spesielt hvis du er interessert i vinylplater. Sjekk det på Facebook, er ikke det riktig?
11: Jo, det er helt riktig. Tusen hjertelig takk skal
10: du ha. Det er rett ved rundkjøringa. Rett ved rundkjøringa til Kongsberg.
9: Ja.
11: Det er helt riktig, Alex. Helt bak Langerud Gjestegård i rundkjøringa der.
9: Og hva heter den der lange strekka der i retning Kongsberg når du har forlatt Hokksund? Det er mest gøy hvis du later som du sier feil først og sier Sleskum... Nei, unnskyld, Fiskumsletta.
11: Ja, du tenker på gamle veien Fiskum...
9: Nei, Sleskumsletta. Ja, Fiskumsletta, ja. Da har vi klaret opp i det. Vi går videre og prøver en gang til, fordi det er aldri for sent å snu, eller å ikke snu. Ja, du skjønner hva jeg mener.
11: Ja.
9: God helg, Jan-Erik.
10: Tusen takk skal du ha, gutter. Ja, tusen takk
11: skal du ha. Vi videre.
9: Takk. Ja, det var, Jan-Erik, det var sterk tale. Nå trenger du ekstra kaffe, så får du prøve en gang til om litt.
6: Alex og Per på Radio Rock.
9: Nå kommer altså hovedrosinen i pølsa her, og nå med en sterkt forbedret vignett. Er du klar, Alex? Ja. Vær så god.
10: Tett sted.
9: Det er glad i det over i den gamle jiggeren allikevel.
10: Ja, men det må være sånn til folk kjenner den. Vi kan lage en ny på litt lengre sikt. Skal vi lage en ny?
9: Ja.
10: Og håper... da må vi ha den liksom, sånn at jeg må gjøre den live hver gang.
9: Nei, ja, ok, det vet ikke jeg altså. Men Jan-Erik Smeser hadde et poeng der. Men samme av det, vi skal til ukas tettsted. Og har du vært på tur?
10: Jeg har vært på flere turer,
9: ja.
10: Og fått flere tettsteder på blokka, som har vært helt fantastisk. Jeg hadde min egen tur i går faktisk,
9: ja.
10: Men jeg var jo i Trøndelag her da, og var oppe på i Verdalen, for det var jo da forrige ukes tettsted.
9: Ja, Verdalen.
10: Liksom gitt litt, gjorde noe greier på i det industriområdet der hvor Aker lager oljeplattformer.
9: Ja.
10: Der var jeg hos KGK og verkstedsgrossisten. Det var helt fantastisk, og der fikk jeg da hyllet Verdalen.
9: Ja.
10: Og på vei hjem derfra så kjørte jeg hjemover med noen sånne folk, og plutselig så stopper vi på en fantastisk kro.
9: Er det på vei fra Verdalen mot flyplassen da, altså Værnes?
10: Ja, Voodoo Café eller noe heter det.
9: Ja, det er klart
10: Voodoo.
9: Det Voodoo?
10: Ja. Voodoo, altså litt sånn voodoo-aktig.
9: Ja vel. Hvordan staves det?
10: Ja, det var helt utrolig. De hadde masse amerikanske biler, masse amerikansk utstyr. Han var jo sånn hoarder, akkurat som Kenny Pants. Han samlet på alt han har kommet over i alle år, så han har tre bondegårder fulle av utstyr. Det er så mye. Han hadde til og med skiver, men jeg fikk ikke lov å se i skivene hans, fordi de var så hemmelige.
9: Ja.
10: Så han var veldig opptatt av det de planene, men de så ikke så godt tatt vare på, men det var masse skiver der også, og masse ting. Og han sa at Alex, du må jo ta med tettstedenes tettsted. Han var fullt oppdatert på tettsteder.
9: Ja.
10: Hadde fått med seg alt som hadde skjedd på Radio Rock og i podcast, og Alex reiser til Mars og alt mulig.
9: Ja.
10: Og jeg ble så imponert, for han hadde fått med seg mer enn det jeg hadde fått med meg.
9: Ja, og altså, du blir alltid imponert over folk som vet mye om deg.
10: Ja, eller om tettsteder da. Dette dreide seg ikke så mye om meg, men om tettsteder.
9: Ja, ok. Ja.
10: Sånn at det var veldig interessant å høre på han. Og han dukker da opp med et tettsted som jeg ble utrolig fascinert av, og som jeg fikk veldig mye research på.
9: Ja.
10: Og det tettstedet, det er ganske så fantastisk, det er, for der har han også en butikk.
9: Okay.
10: Som selger da masse gammelt skrapejern fra Amerika. Og om det er liksom reklameskilter, eller om det er kaffetraktere, eller røremaskiner. Han har altså røremaskiner til mat fra 50-tallet.
9: Hva er en røremaskin til mat?
10: Det er sånn som du, hvor du skal for eksempel lage egg i dosis, så må du røre oppi der.
9: Ja, altså mixmasse er ordentlig, jeg skjønner, ja.
10: Ja, eller kjøkkenmaskin da. Men før kjøkkenmaskinene kom, så jeg ble veldig imponert.
9: Ja.
10: Men der vi skal er jo da et helt utrolig sted. Det er godt ut i havet dette her.
9: Ja.
10: Det er et middelaldersted.
9: Ok.
10: Så det har vært der i årevis, men det er så vakkert. Det er, liksom, det er som Lyngør på Sørlandskysten.
9: Ja, ja.
10: Det er sånn skikkelig tettsted lagt i skjærgården.
9: Ja, ja, ja.
10: Og det er veldig mange gamle ting der. Det er gamle kjerker og ting har skjedd der i århundrer. Og det er det største fiskeværet sør av Lofoten. Oh. Altså det største fiskeværet i Norges land, med unntak av Nord-Norge.
9: Ja, skjønner.
10: Så det old legends.
9: Ja, ok. Ja.
10: Så jeg tenkte at vi skulle dit. Nå har jeg ikke fortalt Aune Sand om dette tettstedet, men dette typisk tettsted som Aune Sand kommer til å legge sin elsker på, for han har ikke vært der.
9: Jeg tviler på at han vet at Trøndelag eksisterer, det.
10: Jo, nei, men han elsker sånne tettsteder,
9: ja, ja.
10: Hvor folk har veldig mye penger,
9: ja.
10: Og ikke har så greie på kunst.
9: Ja, men altså det sånn her, jeg kan på forhånd si at det mest sannsynlige at han får øye på den øya, og så sier han at den minner meg om en kvinnes bryster.
10: Ja, ja, det det han gjør. Ja. Han får jo, han blir jo kåt på tettsteder.
9: Ja.
10: Men i hvert fall, dette her er bare å juble.
9: Ja.
10: Jeg vil be alle som har muligheten å komme seg dit. Dette her er jo et feriested, stort sett. Men ja. Det er også masse fastboende der. Det vanskelig hvor mange som bor der. Men ukens tettsted ligger på toppen av Smøla.
9: Ja.
10: Dette på sørsida, og det der hvor du liksom Trøndelag mister kontrollen. Sånn at det jo egentlig da der hvor Solskjær fra, som da blir Nordmøre.
9: Ja.
10: Men de vil være trøndere. De føler seg som trøndere,
9: ja.
10: Og de føler seg plassert i Nordmøre,
9: ja.
10: Mot deres vilje.
9: Jeg skjønner.
10: Og det så fantastisk, for denne her. De har veldig god utsikt til Titran på Frøya,
9: ja.
10: Ukens tettsted er Veiholmen.
9: Veiholmen er ukens tettsted. Den
10: Veiholmen
9: kommer.
10: Og det kan være altså dette årets sommerferieparadis,
9: Veiholmen. Og det, hvis du vil finne fram dit, så bare siterer jeg Alex på at det ligger akkurat der hvor Trøndelag mister kontrollen.
10: Der mister de kontrollen. Og dere kan få lov til å møte Sven Otto Søyseth, som da har et eget setup der,
9: ja.
10: Med salg av kafeting, da står det her, American, ja. Diner Pickup Café,
9: ja.
10: Og da har de sin egen avdeling på Veiholmen,
9: ja.
10: Besøk det,
9: ja.
10: Kjøp deg gjerne en badeann, ja. I aluminium.
9: Ja, som vi hører, dette er uttalsene etter kåringen av Veiholmen til ukens tettsted fra juryformann Alex Rosén, som landets lettest bestikkelige juryformann. Send han en melding på Instagram hvis du mener at ditt tettsted fortjener ære.
10: Ikke bare ære, men en plassering på Mars.
6: Alex og Per på Radio Rock.
9: Jeg oppdaget en annen utrolig morsom ting. Det var sånn blemdre et AI, vet du, kan gå litt gærent noen ganger. Ta på deg headsetet, så skal du få høre noe rart her. Ja. Det altså, de har, i vår sikten, da, så en sånn statlig telefongreie, som da skulle automatisk, sånn svartjeneste, skulle oversette da til spansk, for eventuelle spanske innringere. Kan du høre hvordan den låter, eller?
10: Ja.
9: Hør nå.
12: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center.
9: Det er bare engelsk med sånn spansk aksang. Thank you for calling. Ja, jeg hørte bare høringen til.
12: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center. For assistance with scheduling a driver licensing office appointment.
9: Oi, da misforstått, skal gjøre det spansk. Så er det bare sånn der
10: spansk uttale.
9: Barcelona, I know nothing. Det blir bare sånn tulle spansk, sånn som du snakker. Kunne ikke da hyre av deg.
10: Generelt søreuropeisk.
9: Ja, det noen ganger går det rett og slett bare til helvete.
10: Så det er bra da, Oi tenker likt som meg da.
9: Ja, det ikke sant, sånn, i stedet for ekte spansk, så det bare sånn aksang.
12: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center.
9: Det biltilsynet i vår. Washington, liksom. Ja, ja. Nei, sånn har det blitt i Amerika. Nei, skal vi prøve å få til noe da?
10: Ja.
9: Sånn utover kvelden. Hva skal du?
10: Nei, det blir drekking.
9: Ja, gjør det.
7: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
6: Alex og Per på Radio Rock.
5: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
0: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Som til noen man maler.
12: Stafeli?
11: Mhm.
12: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
16: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
15: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
20: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
21: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
22: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
23: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
24: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Hei, det er Right Price Isles.
26: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
25: Ja.
26: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
25: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
26: Ja.
25: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
26: Men det er ikke ekte gull?
25: Det er ikke ekte gull, nei.
26: Nei, det er gullbelagt.
25: Det stemmer.
26: Ja.
27: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
28: Det er sommer på Radio Norge. Mer.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt nå.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Vajana kommer på kino 10. juli.
10: Havet valgte meg av en grunn.
11: Jeg passer på det.
10: Nå redder vi verden.
12: Jeg Vajana!
9: Disney's Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
13: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
14: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Du, se på han der ute.
18: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
17: Det må vel I så fall være når han på...
19: Biltema!
20: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
21: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
22: Ris Bilglass 090 09.
21: Gjelder så langt lagret rekker.
23: Hva vi der? Kom og sett her da.
24: Jeg sitter bra her, altså.
23: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
24: Ja, jeg ikke så glad I solen.
23: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
24: Nei.
23: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
24: Ja, ja.
25: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
9: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
10: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig.
12: Du altså verdens beste ektemann.
13: Trond har akkurat fikset internett.
12: Åh, jeg elsker deg.
13: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra

0: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
1: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
1: Og urmakere.
11: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steik I god knas. Bankersten.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Hei, hei.
12: Hei, hei.
11: Hallo.
12: Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
12: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
11: Ja, just det.
13: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
14: Sjukast tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia, før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: For et VM, altså.
16: Ja, den Canadian Apple Smoked Pulsa var god.
15: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
16: 4 timer, eller?
15: Ja, nei, ja.
14: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke Pulse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
20: God sommer da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
5: Ris Bilglass
6: 090 09.
4: Gjelder så langt lagret rekker.
7: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel I så fall være når han på
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
13: Biltema.
14: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: Solkrem, har du tatt med det, eller?
19: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
20: Petter, det solkrem, har du?
21: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
22: Det skjedde en gang.
23: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
24: Vitus Apotek.
25: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
2: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted,

0: opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Unnskyld?
7: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. En mann ble skutt i beinet under en politiaksjon i Arendal i natt, det melder Agderposten. Aksjonen skjedde i et boligfelt og var en planlagt aksjon som følge av at politiet lette etter en mann i 30-årene. Da de fant ham oppstod en trusselsituasjon, og mannen ble skutt i beinet. Han er nå fraktet til sykehus. Denne uka har amerikansk høyesterett avgjort Donald Trumps saker. Det endte 4-1 mot presidenten.
1: Trump fikk en stor seier med rett til å sparke ledere i uavhengige tilsynsorganer. Ifølge The Guardian skrev høyesterettsdommer Sonja Sotomayor at dette gir ham makt ukjent selv for den engelske kronen. Han kan derimot ikke sparke sentralbanksjefen. Alle poststemmer skal telles, og forsøket på å begrense retten til statsborgerskap i USA ble stoppet. Anken i en 30 år gammel sekssak ble også avvist.
0: Reporter Frode Sti. USA slo Bosnia-Herzegovina 2-0 i VM og er dermed videre. I neste omgang møter USA Belgia. Seieren ble sikret med et flott frisparkmål. Og Belgia slo Senegal 3-2 i en nervepirrende kamp. Belgia sikret seg nemlig ekstraomganger med skåringer i det 86. og 89. minutt, før Juri Tielemans avgjorde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Alta og Tromsø i dag blir det 14 grader skyet og sol på kvelden. Bodø sol og 16, Trondheim 22 og fare for lyn og torden. Bergen regn og 16, Stavanger 16, regn og tordenvær. Mens Kristiansand, Hamar og Oslo får regn, 17 grader og mulig tordenvær i dag.
3: Mer av musikken du liker.
4: Det er sommer på Radio Norge.
5: God morgen og god torsdag. Vi ser noe skinne der ute i det fjerne ut av vinduet. Og ja, det er jo helga. Juni, sommerens fredag, er faktisk over. Men vi holder fortsatt på med høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hver eneste dag, hele sommeren, her på Radio Norge. Og du er hjertelig velkommen.

0: hører på Radio Norge og høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Straks flere høydepunkter, men aller først litt trafikk her.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det ikke meldt om noen større trafikale problemer på veinettet. På tognettet det redusert hastighet ved Stryken på grunn av en jordfeil, og ved Hokksund kjører togene saktere på grunn av feil på en sporveksel.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Vi skal trykke til fløyta går.
15: Har lufta gått litt ut av deg?
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
17: Hva det vi der? Kom og sett her da.
18: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
17: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
18: Ja, jeg ikke så glad I solen.
17: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
18: Nei.
17: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
18: Ja, ja.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
22: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Every Time We Touch på Radio Norge. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren, og jeg ser på værkartet at store deler av Sør-Norge kommer til å få litt nedbør I dag. Det god grunn til å bli litt irritert, det nå som fellesferien liksom endelig nærmer seg. Men en annen person som kan bli litt grisegjern iblant, det Øyvind Loven. Ja.
1: Ja. Nei, vet du, nå det det med de nye trikkene I Oslo. Beklager til deg som bor et eller annet sted og synes dette helt uinteressant, men kikk på det neste gang du tar en Oslo-tur, så det altså nye trikker. Vi har hatt nå en liten periode tre typer. Det de gamle trikkene, og så det de medium gamle trikkene, og så det de nye trikkene.
2: Clean nye, sånne lange...
1: Ja, de ser veldig tøffe ut.
2: Ja, veldig ja, futuristiske altså.
1: Ja, og ser veldig moderne ut. Problemet til disse første trikkene, det at barnevogner ikke går inn, så det var et mareritt for folk med barnevogn, og løfter I, og det smalt I deltatt, så kom disse mellomtrikkene som funket som en kul, og det godt med det myke, fine seter til å være en trikk, synes jeg. Det ser noglunde ut, og I deltatt så kommer det nye trikkene, og de allerede altså blitt for gamle. De bråker og skrangler, decibelnivået så høyt. De måtte stenge av høytalerne til slutt, for at det så hørtes ut som McDonalds og Burger King på anabolisk steroider. Det peip og dura I absolutt alt som var alarmer og ting hele tiden. Okay. Og det fikk de så mye klage på, og det måtte de slutte med. Så nå det begrenset mye piper og bråker. Men de jo helt splitter nye, og allerede nå så har jeg tatt bilder som jeg har snakket med lokalavisen Nordstrand Blad om, som altså, det ser slitt ut allerede. De vibrerer så mye tykkene, for de jo da beregnet til å gå I Spania. De rister løs så at det skruer detter ut, og de der platene opp I taket de skrangler, og den bråker altså så mye at det langt over hva som skal være lovlig, etter min mening, av decibel inni en...
2: Men humper det mer her enn I Spania, da?
1: Det må jo være noe som ikke stemmer, I hvert fall. Det bråker så jævlig, og det så dårlig. Det færre sitteplasser på de nye trykkene enn
2: ja,
1: det gamle.
2: Ja, det det. Og det mye smalere seter.
1: Og det setene så smale, og så står det bilder av sånne der for gamle og handicappede og sånne...
2: Men det de jeg setter meg på.
1: Ja, det de sitter på. Og de laget også formen på trikken, sånn at du sitter altså sånn skrumpa I noe. Vi går jo I forhold til Spania, så går jo vi ganske mye høyere, og vi går jo med boblejakker om
3: store... Det ganske mye breier også.
1: Ja, vi breier. Men så går vi med svære klær, og det altså, det så liten plass på de setene at det går faktisk ikke an å sitte to vanlige mennesker med boblejakker på de setene.
2: Nei.
1: Og noen av de så dårlig integrert I selve kroppen på trikken som da har, de jo ikke rett I linjene, men hadde du tatt en linjal rett opp, så sitter du liksom helt gærent de nye trikkene, drit og dra altså
3: Ja, det såpass, jeg har ikke sett sittet igjen I
1: trikken. Jeg
2: kjører jo opp og ned til treninga mi to der I uka på de nye trikkene, og jeg synes det, altså jeg har ikke hørt noe om den skranglinga der, men jeg bare legger merke til at de der setene så mye
1: smalere. Ja, det revva seter, og det helt, at det går an, og hvem det som har kjøpt inn disse?
2: Landmarie Berke.
1: Det helt riktig.
2: Er det?
1: Ja, ja.
2: Jeg bare tok en råkjans.
1: Nei, det helt riktig.
2: Nei, hun forsøker å falle.
1: Ja.
3: Ok.
1: Nei, men det faktisk helt sant.
2: Hun jo liten, vet du.
1: Ja,
2: hun... For henne passer
1: det
2: jo
1: ja,
2: bra.
1: Ja, det midt I blinket for henne, men sorry, det funker ikke I praksis dette her. Altså, vi har bare kjøpt inn alt og skrotet de andre, og de går til gjenvinning. Dette Radio Norge. God morgen, og god tur med trikken da.

0: If you tolerate this, your children will be next Manic Street Preachers. Jeg ønsker deg en god torsdagsmorgen her på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Straks flere høydepunkter, men først litt grann nyheter.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig.
5: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
9: det! TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da!
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager. Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
14: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Salget hos Gisk

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Her VG-nyhetene. Antall bekreftede døde i Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet forrige uke. To menn dømt til 7 års fengsel etter funn av 4,3 kilo krystallisert metamfetamin og 148 gram kokain i Lørenskog. Stoffet hadde en sjeldent høy renhet på 100% ifølge politiet. Elon Musk nylig kåret til verdens første billionær. Han virker likevel gretten, skriver spaltisten Nicholas Kristoff i The New York Times.
1: På X har nemlig Musk påstått at kritikerne ikke kan navngi noen som dødd av kutten i amerikansk bistand. Da Kristoff sa han hadde møtt familiene til flere barn som døde, kalte Musk ham en drittsekk og en løgner før Kristoff svarte med navn. Analyser advarer om millioner flere døde innen 2030.
0: Reporter Frode Sti. 4 personer døde under feiringen av Mexikos avansement i VM i Mexico by. 3 personer døde på ulike steder i sentrum av å bli kvalt av folkemengdene. En 4. døde av hjertestans etter å ha blitt fraktet til sykehus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
1: I Alta og Tromsø i dag blir det 14 grader skyet og sol på kvelden. Bodø sol og 16, Trondheim 22 og fare for lyn og torden. Bergen regn og 16, Stavanger 16, regn og tordenvær. Mens Kristiansand, Hamar og Oslo får regn 17 grader og mulig tordenvær i dag.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Händerna mot himlen och Petra Marklund, den svære svenske hitten som har blivit en slags norsk VM-låt, spilles runt omkring där kamper vises, men också I garderoben till herrelandslaget. Det är ikke dårlig bare det.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det är ikke meldt om noen større trafikale problemer på veinettet. På tognettet det redusert hastighet ved Stryken på grund av en jordfeil, og ved Hokksund kjører togene saktere på grund av feil på en sporveksel.
3: Hva vi der? Kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Vaiana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
12: Gratulerer, kjære Tore.
13: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
14: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle priserne uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
19: Ja!
20: Tuller du? Det veggdyr I senga?
19: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
20: Ja, vi går.
18: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
21: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
22: Hej du. Stadig fler chaufförer väl och ha full uppmärksamhet på vägen. De sätter på spellista, dricker kaffen och sender meldinger för de kör. Kan med dig? Hur kan du bli mer uppmärksam? Vad kan du sluta att göra mens du kör? Tack för uppmärksamheten. Hilsen Statens Vegvesen.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
24: Radio Norge.

0: 7,3% innstilte avganger. Ja,
1: da begynner du å nærme og runde av for kjente. 6 av 10 tog er innstilte. 6 av 10 tog. Altså det skulle vært sånn, jeg mener det at 1 av 10 tog, det er sånn, oi, det må vi prøve å få litt bedre. Men nei da, det er det blitt en sannhet. Det er helt greit det.
0: Men da kan man jo ikke ta tog, da skjønner nei, man ikke kan forholde seg til det i det hele tatt.
1: Og denne karen her, han bare fant ut at det går ikke an å stole på i det hele tatt.
0: Men jeg bare skjønner ikke, hvis det er Oslo S-Kolbotten-toget, det pleier jo du å ta.
1: Ja, det...
0: Hva er det du har gjort i dag da?
1: Hva da, tenker du på?
0: Hvordan kom du deg på jobb?
1: Jeg gikk ned på Mosseveien, og det var en buss som gikk der.
0: Har du kjørt buss?
2: Har du kjørt buss?
0: Har du kjørt buss i dag?
2: Nei, hva så jo, det har du. Nei. Har du kjørt buss, Loven? Hvordan var det?
1: Nei, jeg
2: satt ikke... du helt bakerst og fleipa, eller satt du foran og snakket litt med sjåføren?
1: Nei, da ble jeg svett der, faktisk.
0: Satt du ved siden av noen?
1: Ja.
2: Hadde du fin utsikt? Var det høyre eller venstre
1: side? Nei, vet
2: du,
1: jeg vil ikke snakke om dette.
2: Hvilken side sa du ut mot fjorden eller inn mot fjellveggen?
1: Der? Inn mot fjellveggen der.
0: Ja. Inn mot fjellveggen? Du hadde vindusplass?
1: Nei, ikke i midtgang.
0: Men gikk du av først? Måtte du spørre sånn, unnskyld, kan du flytte deg for jeg skal av?
1: Ja.
0: Eller bare reise deg?
1: Nei, jeg reiste meg og gikk jo.
0: For du har vel aldri kjørt buss før?
1: Nei, jeg har jo ikke det.
0: Det var jo kjempespennende.
1: Ja, det var jo spennende. Det var veldig folksomt og veldig trangt. Det lukta vondt også.
2: Ja.
1: Folk satt der og, med sånn, du vet, sånne upussede tenner.
0: I upus.
1: Så, om morgenånde? Jo, det er helt sant. Det var veldig dramatisk.
0: Du sang sikkert også, du, på bussturen.
1: Nei, men...
0: Tror du ikke
1: det, Geir? Hva man skal synge da?
2: Jo, og julen er på bussen, de går rundt og rundt, rundt og rundt.
1: Ja, greit.
2: Rundt
1: ja, ja, ja, ja.
2: Bussjåfør, det er en mann i meg. Godt humør!
1: Takk så
2: godt. Og over hele byen.
1: Å, når på takt, da, Geir.
2: Bussehulene på bussen, de går rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt.
1: Ja, veldig bra.
2: Gjennom hele...
0: Ja, med nye oppdateringer fra Bane Nord kommer i hvert fall 7:30 i dag, så kan vi holde deg også oppdatert selvfølgelig når vi får vite noe mer.
1: Ja, god tur med toget som ikke går da. God morgen.

0: god torsdag. Jeg heter Espen Lønset Folkstad og serverer deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren her på radio. Straks får vi flere høydepunkter, men aller først så det på tide med litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. I Ukraina minst to drept og 16 såret I et russisk rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv I natt. Flere boligblokker truffet, og et hotell tok fyr ifølge lokale myndigheter, og en boligblokk har kollapset. Fotballspiller Vinicius Junior jakter legendestatus I hjemlandet Brasil. Neste hinder Norge på søndag.
2: Å vinne VM vil bety alt for meg, og jeg vil ta Brasil tilbake der de hører hjemme, sier Vinny til VG. Kahe Mota I TV-kanalen Globo legger til at du I Brasil ikke blir en ekte legende på nivå med Pelé, Ronaldo og Ronaldinho før du har hentet et VM-trofé. 25 år gammel har Vinicius I midlertid allerede passert Ronaldinho I antall VM-skåringer og målgivende.
1: Reporter Frode Sti. USA slo Bosnia-Herzegovina 2-0 I fotball-VM og dermed videre. I neste omgang møter USA Belgia. Seieren ble sikret med et flott frisparkmål. Og Belgia slo Senegal 3-2 I en nervepirrende kamp. Belgia sikret seg nemlig ekstraomganger med skåringer I det 86. Og 89. Minutt før Jori Tielemans avgjorde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø I dag blir det 14 grader skyet og sol på kvelden. Bodø sol og 16, Trondheim 22 og fare for lyn og torden. Bergen regn og 16, Stavanger 16, regn og tordenvær. Mens Kristiansand, Hamar og Oslo får regn 17 grader og mulig tordenvær I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god torsdag. Hva det jeg ser ut av vinduet? Det helga? Jo, det stemmer det. Men jeg ser også flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på radio. Som jeg, Espen Langset Folkestad, presenterer for deg hele sommeren. Her det bare å kose seg.

0: God morgen og god torsdag. Jeg heter Espen Langseth Folkestad, produsent for Morgenklubben, som presenterer gode høydepunkter til deg hele sommeren her på Radio Norge. Straks vi klare for flere høydepunkter, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 ved Lysaker det stedvis svært tett trafikk I retning Oslo sentrum. På tognettet det redusert hastighet ved Stryken på grunn av en jordfeil og ved Hokksund på grunn av feil på en sporveksel.
3: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakto, mando. Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
9: Vi fikser det!
10: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
17: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
16: Nei.
17: Jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
16: Det så deilig.
17: Ja, og her det jo midnattssol.
16: Ja.
17: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Nei, unnskyld?
21: Ja.
20: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
21: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
22: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
23: Elton!
22: Enkel elbillading som bare funker.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: American Pie, Madonna på radio. Hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren straks. Flere høydepunkter, men aller først nyheter her.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Solkrem, har du tatt med det eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
4: Petter, hva er solkremet, har du?
5: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
19: Joker, den gode naboen.
20: Her VG-nyhetene. I Kongo 1406 personer nå bekreftet smittet av Ebola, ifølge myndighetene. Det en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. 438 døde. Antall bekreftede døde i Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet forrige uke. Denne uka har amerikansk høyesterett avgjort Donald Trumps saker. Det endte 4-1 mot presidenten.
21: Trump fikk en stor seier med rett til å sparke ledere i uavhengige tilsynsorganer. Ifølge The Guardian skrev høyesterettsdommer Sonja Sotomayor at dette gir ham makt ukjent selv for den engelske kronen. Han kan derimot ikke sparke sentralbanksjefen. Alle poststemmer skal telles, og forsøket på å begrense retten til statsborgerskap I USA ble stoppet. Anken I en 30 år gammel sexsak ble også avvist.
20: Reporter Frode Sti. Fire personer døde under feiringen av Mexikos avansement I fotball-VM I Mexico by. Tre personer døde på ulike steder I sentrum av å bli kvalt av folkemengdene. En fjerde døde av hjertestans etter å ha blitt fraktet til sykehus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
21: I Alta og Tromsø I dag blir det 14 grader skyet og sol på kvelden. Bodø sol og 16, Trondheim 22 og fare for lyn og torden. Bergen regn og 16, Stavanger 16, regn og tordenvær. Mens Kristiansand, Hamar og Oslo får regn 17 grader og mulig tordenvær I dag.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
16: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: AHA på Radio Norge. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her, og straks flere høydepunkter, men aller først så skal vi ta en titt på trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 ved Lysaker er det stedvis svært tett trafikk i retning Oslo sentrum. På tognettet er det redusert hastighet ved Stryken på grunn av en jordfeil og ved Hokksund på grunn av feil på en sporveksel.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Heisan!
6: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
6: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
5: Ja, altså, ingenting. Det er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Kan du anbefale en bok til meg?
18: Hæ?
17: En god roman, liksom.
18: En roman?
17: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
18: Ja, ja.
19: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
20: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Vaiana kommer på kino 10. juli.
23: Havet valgte meg av en grunn.
24: Jeg passer på det.
23: Nå redder vi verden.
25: Jeg er Vaiana!
22: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
26: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
27: Vi fikser det!
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
29: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: morgen og god torsdag. Det ikke helg helt ennå, så ta det helt med. Du har god tid på deg å fullføre arbeidsoppgavene. Jeg gir deg høydepunkter med Loven og Co. her på Radio Norge hele sommeren. Straks skal vi få flere høydepunkter, men aller først litt nyheter da.
1: Her VG-nyhetene. Fotballspiller Vinicius Junior jakter legendestatus I hjemlandet Brasil. Neste hinder Norge på søndag.
2: Å vinne VM vil bety alt for meg, og jeg vil ta Brasil tilbake der de hører hjemme, sier Vinny til VG. Kahe Mota I TV-kanalen Globo legger til at du I Brasil ikke blir en ekte legende på nivå med Pelé, Ronaldo og Ronaldinho før du har hentet et VM-trofé. 25 år gammel har Vinicius I midlertid allerede passert Ronaldinho I antall VM-skåringer og målgivende.
1: Reporter Frode Sti. I Ukraina minst 2 drept og 16 såret I et russisk rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv I natt. Flere boligblokker truffet, og et hotell tok fyr ifølge lokale myndigheter, og en boligblokk har kollapset. En mann ble skutt I beinet under en politiaksjon I Arendal I natt, melder Agderposten. Det var en planlagt aksjon som følge av at politiet lette etter en mann I 30-årene. To menn dømt til 7 års fengsel etter funn av 4,3 kilo krystallisert metamfetamin og 148 gram kokain I Lørenskog. Stoffet hadde en sjeldent høy renhet på 100% ifølge politiet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø I dag blir det 14 grader skyet og sol på kvelden. Bodø sol og 16, Trondheim 22 og fare for lyn og torden. Bergen regn og 16, Stavanger 16, regn og tordenvær. Mens Kristiansand, Hamar og Oslo får regn 17 grader og mulig tordenvær I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god torsdag, og det ikke lenge til helg nå, og etter helgen, vet du. Da begynner Sørmer fellesferie nå, men vi må ta en ting av gangen. Jeg skal gi deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hver eneste morgen her på Radio Norge, og vi har et par timer til med høydepunkter igjen I dag, så det bare å kose seg.

0: George Michael Careless Whisper. Jeg heter Espen Lakseth Folkestad og gir deg høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko hele sommeren her på Radio Norge. Bare for å gi dere et lite bilde av hvordan jeg ser ut da. Jeg en relativt høy kar, 1,98, og kjæresten min til sammenligning 1,64. Jeg et par hode høyere, men tenk om det her var omvendt. Geir Skau, han har laget en sånn topp 10-liste, han.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at dama di høyere enn deg. Plass nummer 10.
2: Du får barnemeny når dere på restaurant.
3: Og fargestifter.
2: Ja, en liten pute kanskje.
1: Tegn på at dama di høyere enn deg. Plass nummer 9.
2: Hun ligger alene en halvmeter hver natt.
1: Ja, så kjedelig. Ja. Plass nummer 8.
2: Det du som må gå med høye hæler.
1: Det kommer litt rart. Ja. Plass nummer 7.
2: Det bare bilder av luggen din på alle familiebildene.
1: Plass nummer 6.
2: Du blir oversett.
1: Det var snedig. Tegn på at dama di høyere enn deg. Plass nummer 5.
2: Du synes alltid det greit å ha med seg en krakk.
3: Ja.
2: Som du har noe å stå på. Det eller ølkasse da. Ja. Men det ser litt dummere ut.
1: Det gjør å drasse rundt med det da. Plass nummer 4.
2: Alle venninnene hennes regner med at det ikke er alt med deg som er så lite. Hvis du forstår hva jeg mener.
3: Ja, men, at du har noe stort på kroppen.
1: Vi går videre. Plass nummer 3.
2: Når dere på biltur, insisterer hun på at du må sitte bak på pute. Og ser ut også, da.
1: Ja, ja. Og plass nummer 2.
2: Du sitter på skuldra hennes på konsert.
3: Ja, det praktisk, da.
2: Ja, veldig praktisk. Ja,
1: men det var jo litt fint, det.
2: Ja,
1: ja. Ja. Eller på fanget, da.
2: Ja, på fanget.
1: I det hele tatt. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da. Tegn på at dama di høyere enn deg. Plass nummer 1 kommer her.
2: Hun gjemmer ting for deg i de øverste skapene.
3: Kan du ha sjokoladen sin i fred?
2: Ja.
1: Og velge på...
2: Og se for deg, han står og hopper og går ikke.
1: Og velge på øverste.
2: Kom
1: igjen
2: da.
1: Ja, det er bra.
2: Velge på øverste.
1: Plass nummer 1 har vi vært igjennom. Vi har vært igjennom topp 10-listen da. Tegn på at dama di høyere enn deg.
4: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio.

0: God morgon och god torsdag. Du hör på radio. Och höjdpunkter från morgonklubben med Loven och Co. Strax flera höjdpunkter, men allra först lite trafik.
1: Trafikuppdatering.
2: Økende rushtrafikk på flere hovedveier rundt de største byene, for eksempel på E18 ved Sandvika I retning Oslo.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hva folk bukser på her, da?
7: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
7: De kan på ikke smurt seg med
8: solkrem! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
18: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
20: Gratulerer, kjære Tore!
21: Nei, det blåser lysene!
20: Gratulerer med dam! Elsk deg da!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Fading like a flower, Roxette. Du hører høydepunkter fra morgentuben med Loven og Co. Hele sommeren. Jeg fikk en telefon fra Jan Erik som lurte på når de tilbake. 10. august gjengen tilbake. Men fram til det så det jeg som holder fortet og gir deg disse høydepunktene. Og tema for dagen, det når du smører matpakka.
1: Det noen som smører matpakke dagen før eller samme morgen? Det har vi av en snodig grunn snakket med flere om I dag. Vi hadde jo til og med Dan her som programleder på Radio Norge med. Vi gikk I sør, vi lurte på, vi hadde en sånn quiz for oss selv, mange unger han har. 8 unger.
2: Ja. 8 unger.
3: Han måtte jo telle opp litt selv først da.
1: Ja, han spurte de samme dagen, altså på morgenkvisten. Ja. Nå har vi skal til Fredrik da. Glenn med oss. Hei, god morgen, Glenn.
4: God morgen, god morgen.
1: God morgen. Ja, hva gjør du da?
4: Nei, jeg gjorde det. Da smørte jeg alltid matpakka dagen før, for å få den der 5-10 minutter ekstra på morgenen. Det var et must for meg.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja. Det det jeg også tenker at det ikke snakk om mye tid, men det veldig verdifull tid.
4: Samme når du kjører langtransport, og 10 minutter ekstra pause, og slappet av på. Ja. Det alt for mer av det også.
2: Ja, ja, det klart det. Men føler du at matpakken faller noenlunde I kvalitet når man smører den kvelden I forkant?
4: Hvorfor skal han legge det så lenge han ligger I kjøleskap? Han ligger I kjøling, så kan vi se at det mister noe særlig smak av den.
1: Nei, så du var strålende fornøyd. Hva type pålegg var favoritten?
4: Nei, det var både ost og med slangagurk og salami slangagurk med rødbeter, leverpostei.
2: Ja. Ja, men du, hvis du har agurk på osten inne I kjøleskapet, ja. Det går jo ikke til dagen etter.
4: Selvfølgelig.
2: Nei, det gjør jeg, nei.
4: Det bare dere yngre generasjon som så på patentlig og skal alltid være fresh hele tiden.
2: Ja.
1: fresh.
2: Ja, men det mener jeg til og med på, altså sånn, hvis man har agurk på brødskiven sin,
1: ja.
2: Selv om jeg smører den samme dagen, så må jeg ha agurken ved siden av, og så ta den på akkurat før jeg skal spise den.
3: Så ikke får den der blevte gropa.
2: Ja.
1: Men tynne skiver med løk og, sånn, oppe på leverpostei, det får en annen, for, eller løp av natten, så blir den en slags integrert syltet løk.
2: Ja, syltet blir den kanskje.
1: Nei, men jeg sa syltet I gåsetegn, altså.
2: Ja, den får, ja, det kan jeg skjønne. Litt vanskelig
3: på. Men Glenn, du sier, har du kjørt langtransport?
4: Jeg litt langt før, jeg kjører buss nå.
1: Jeg kjører buss, ja.
3: Men det sånn som du stopper I bua da, og kan jo bare ta deg en burger på tavernet I Råde etter annet, ikke det mye lettere?
4: Ingen kommentar.
1: Der tok du den, Geir.
4: Det klart du gjør det, men du har en fantastisk kone fra Filippinen som laver litt asiatisk mat, alt det, så jeg får meg på frokost og lunsj.
1: Ja, heldig.
4: Så,
1: Glenn,
4: Glenn,
1: ha en fin dag videre. Ha det godt, da. Ha det.
3: Og spis maten din.
1: Ja, spis maten din. Litt som blandet om folk smører dagen før eller samme morgen. Hva gjør du? Du kan jo gruble og tenke på det. Og
3: ringe 08282.
1: Ja, det bare å gjøre.
3: Gjør det.

0: Eagles Desperado, og det er ikke mange timer siden Bosnia-spillerne følte seg ganske desperate, ser jeg for meg, det de lå under 2-0 mot USA og ble banket ut av turneringen. Nå alle vertsnasjonene videre, og det ikke dårlig jobb også, men USA, noe dere kan bli bedre på, det heier jeg opp. Det greit nok at de andre landene ikke synes det kule, men når deres egne fans enige at det her kunne vi gjort bedre, da begynner det å bli litt for dumt. Altså, vi har hørt I believe that we will win, go defense, og så skal jeg spille den aller verste her. Kan se om du enig da, I kritikken.
1: We support the US, the US, the US! That's the way we like it, we like it, we love it!
0: Ja, de love it I hvert fall, det vel kanskje det viktigste I en turnering som det her. Ønsker dem lykke til mot Belgia da, når den tid kommer.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Vaiana kommer på kino 10. juli.
4: Havet valgte meg av en grunn.
5: Jeg passer på deg.
4: Nå redder vi verden.
6: Jeg Vaiana!
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
7: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
8: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50. 50, nå 5,20. Alle priserne uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
9: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
10: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
12: Vi prøver å høre her.
11: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her. Solkrem.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Du har en ny beskjed.
15: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
16: Joker, den gode naboen.
17: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
19: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
20: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
21: Lastet du til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
22: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
23: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
24: Her VG-nyhetene.
0: Regjeringen setter I gang arbeidet med en ny handlingsplan mot voldtekt. Planen skal legges frem neste sommer.
1: Vi har ikke lykkes med å forebygge og bekjempe voldtekt I Norge, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. En av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst en gang I løpet av livet, og halvparten av alle voldtekter skjer mot unge jenter under 18 år ifølge en studie. Det behov for målrettede tiltak, uttaler Aas Hansen.
0: Reporter Frode Sti. 15 personer døde I drukningsulykker I juni, viser tall fra redningsselskapet. Så langt I år har tilsammen 42 personer druknet. Kun en gang tidligere det registrert flere drukningsulykker I en juni måned. Det var I 2021 da 16 personer omkom. I Kongo 1406 personer nå bekreftet smittet av Ebola ifølge myndighetene. Det en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. 438 døde. To menn dømt til 7 års fengsel etter funn av 4,3 kilo krystallisert metamfetamin og 148 gram kokain I Lørenskog. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: I Alta og Tromsø I dag blir det 14 grader skyet og sol på kvelden. Bodø sol og 16, Trondheim 22 og fare for lyn og torden. Bergen regn og 16, Stavanger 16, regn og tordenvær. Mens Kristiansand, Hamar og Oslo får regn 17 grader og mulig tordenvær I dag.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
18: Radio Norge.

The Cars Drive. Du hører på morgenklubbens høydepunkter her på Radio Norge. Og hvis du lurer litt på hva du skal ha på deg I sommer, kanskje du får noen tips her.

0: Alex Warren, Ordinary, og det ikke noe ordinary med det som skjer på Ekebergsletta denne uka her. Carpe World åpner dørene klokka tre I ettermiddag, altså Carpes eget univers som flytter inn hele I dag og morgen og lørdag har Carpe sin egen festival gående. Billettene ble revet bort på ni minutter, over 100,000 besøkende forventer de I løpet av denne uka her. Åh, det blir mat, det blir show, det blir humor, det blir gjestartister, det blir alt mulig. Jeg forventer å få noen rapporter fra noen som der på et eller annet tidspunkt. Jeg skal ligge dit selv. Når jeg ser på værmeldingen for dagen I dag, så blir det bløtt. Det anbefalt å tenke litt smart, rett og slett. Det blir en utendørs regntung, nesten litt høstaktig festival på torsdagen. Det kommer til å bli bedre de neste dagene, altså det ikke noe å bekymre seg over. Men kanskje greit å bare ha I bakhue, liksom.
1: Trafikkoppdatering. Økende rushtrafikk på flere hovedveier rundt de største byene, for eksempel på E18 ved Sandvika I retning Oslo.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: LO-favør presenterer Et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
7: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
6: Ja, så hyggelig.
7: Også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
6: Det deilig.
7: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen I tilfelle dere skulle ringe.
6: Ja.
7: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
6: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
7: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
6: Ja.
7: Det kommer til å bli moro da.
6: Ja.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
10: Unnskyld?
11: Men?
10: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
18: God sommer da! Ha en fin dag! Og du,
13: Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
19: Dette høydepunkter fra

0: Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Vi hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co, hvor vi skrur tiden litt tilbake. Noen som gjorde en ordentlig tabbe, men har de blitt tilgitt?
1: For et år siden så var det en trikk som kjørte inn I en Apple-butikk I Oslo. Det fikk hele landet med seg. Det ble jo haverikommisjonen og hvem som skulle ta ansvaret og de skulle utrede og holde på. Og så endte det med at det var ikke noe dårlig kjøring.
2: Nei, det var visst ikke det. Det var norovirus.
1: Ja, men norovirus, da blir det løn I magen, gjør
2: du
1: ikke det?
2: Jo, jeg tror det blir litt laus I myra da, ja.
1: Men Geir, du har jo, slipper jo litt luft og av og til så kan det sikkert komme en tesje på en dårlig dag. men du glemmer jo ikke å bremse I et lyskryss.
2: Neida.
1: Du, selv om du driter på deg, Geir
2: ja,
1: Så husker du det?
2: Litt enig med deg der Og jeg var borte der da det skjedde For der var jeg rett rundt hjørnet for her hvor vi holder til Og den sto jo godt planta inn I butikken der
3: Og, ja, det gir ingen mening
1: nei, det, ingen
3: det diaré, magesmerte, kvalme, feber og slapphet ja. Men du sa at han fått et illebefinnende på grunn av norovirus Bare detter du sammen
1: Nei, du tar den spaken ned og så tenker du Nå jeg litt dårlig, da stopper jeg opp her Så du gasser jo ikke på
2: Nei, jeg lurer litt på det
1: nei, der, jeg blir, Det tror jeg ingenting på sporveiene på akkurat dette her nei. Jeg tror det bare bullshit fra ende
3: til annen Men nå driver vi med konspirasjonsteorier
1: Er ikke det, det gøy da?
3: Jo, det kjempegøy ja.
1: Her spoler vi tilbake til for et år siden
4: Tirsdag krasjet en trikk inn I en butikk I Oslo sentrum. Føreren nå sikt for brudd på veitrafikkloven, som stiller strenge krav til sjåførs aktsomhet I trafikken. Forsvareren forteller at den siktede I sjokk og tar det veldig tungt.
5: En spårvagn har krasjet inn I en butikk I sentrala Oslo. Enligt den norska polisen ska vagnen ha spårat ur.
6: This tram in Norway just drove straight into a store. It derailed in the streets of Oslo, crashing into a shop and leaving quite the scene. Witnesses described the crash as surreal, with the tram lodged halfway into the store. Luckily, no one got seriously hurt.
7: Trikken den sporet av midt I Oslo sentrum I formiddag, og I ettermiddag ble den tauet ut av butikken den kjørte inn I.
8: Trikkeføreren og tre andre personer ble lettere skadde. Det fremdeles uklart hva som årsaken til trikket av sporingen.
9: Spektakulære unfall I sentrum von Oslo am dienstag. Eine Straßenbahn ist in der norwegischen Hauptstadt in ein Ladenlokal gekracht. Laut Polizeiangaben wurden mehrere Personen verletzt, darunter auch der Fahrer. Der Unfall

0: löste ein Großeinsatz der Rettungsdienste aus. Die betroffene Straße wurde abgesperrt.
1: A tram crashed into a store in central Oslo on Tuesday, injuring the driver and at least three other people. There were around 20 passengers on board the tram at the time of the collision. Images from the scene showed a blue tram that had penetrated a computer store in the center of the Norwegian capital.
2: Du, altså, et år siden i dag.
3: Ja, her begynner
4: jeg å konspirere, for jeg tenker det. Kan det være Apple som står bak dette her? Nå har de altså, da fikk de gratis reklame
2: i hele verden
4: for butikken sin.
2: Et år siden i dag så kjørte det altså den trikken, og det var lyd både fra VG, Aftenbladet og Dagsrevyen.
3: The blue tram penetrating the computer store.
2: Ja. Og malaysisk nyhetsbyrå til og med hadde vi her på engelsk på slutten. Dette er Radio Norge. Vi ønsker hele Norge en god morgen, trygt og fint på veiene og i kollektivtrafikken.

0: Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co på radio. Jeg heter Espen Langset Folkestad, gir deg flere høydepunkter straks, men først en titt innom nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Antall bekreftede døde I Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet I forrige uke. I Ukraina minst to drept og 16 såret I et russisk rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv I natt. Flere boligblokker truffet, og et hotell tok fyr ifølge lokale myndigheter, og en boligblokk kollapset. Elon Musk nylig kåret til verdens første billionær. Han virker likevel gretten, skriver spaltisten Nicholas Kristoff I The New York Times.
2: På X nemlig Musk påstått at kritikerne ikke kan navne I noen som dødd av kutten I amerikansk bistand. Da Kristoff sa han hadde møtt familiene til flere barn som døde, kalte Musk ham en drittsekk og en løgner før Kristoff svarte med navn. Analyser advarer om millioner flere døde innen 2030.
1: Reporter Frode Sti. En mann ble skutt I beinet under en politiaksjon I Arendal I natt, det melder Agderposten. Det var en planlagt aksjon som følge av at politiet lette etter en mann I 30-årene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø I dag blir det 14 grader skyet og sol på kvelden. Bodø sol og 16, Trondheim 22 og fare for lyn og torden. Bergen regn og 16, Stavanger 16, regn og tordenvær. Mens Kristiansand, Hamar og Oslo får regn 17 grader og mulig tordenvær I dag.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen og god torsdag. Du en av de som skal på Carpe World på Ekebergsletta I Oslo I dag, så det nok lurt å pakke med regnponsjon I sekken. Men hvis du bor I Harstad for eksempel, så ser det ut som du slipper unna alle nedbør I dag. Så Harstad dagens værvinnere. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren her på Radio Norge. Og vi har mye igjen, så bare å glede seg.

0: Losing My Religion, R.E.M. Du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Jeg heter Espen Langseth Folkstad, gir deg disse høydepunktene hver morgen hele sommeren på radio. Og vi skal høre en liten historie fra Geir nå, hvor overskriften enkel og grei. Fly og Erne Elias.
1: Altså, jeg var på firestjerners middag hos Maria Montazami i Hollywood.
2: Ja.
1: For noen år siden. Tredje gjesten var da Erlend Elias.
2: Mm.
1: Så vi var jo der og skulle hjem derfra, fra Los Angeles, og på fly. Og Erlend Elias er jo ikke lite. Det er 100% overvekt på bagasje, som han klarer å juge seg unna. Han står med cola-boks som søler ut, han har printet ut boardingkort og alt mulig.
2: Ja.
1: Søler cola, har noen røy, kan ha vært ute og røy. Altså, det er så mye, det er solbriller og mye. Og min kjære og jeg, vi står litt bak i køen der, tenkte, nå, da hadde vi vært sammen med han der i en uke, tenkte, nå kan han gå inn på flyet sitt. Så hører vi bare foran ved skranken, Mom and Dad, come and help me. Så ble vi vinket fram, så vi måtte hjelpe. Han ville jo sitte siden sammen med oss, come and help. Så det, var om,
2: ja, han ropte til dere som mor og far liksom.
1: Ja, og dette godkjente jo, godtok jo de der, ikke sant? Så var det inn på fly, og så er det jo, og så er det jo å sette seg ned med alle greiene han har med seg. Det er 10 timer på fly.
2: Ja.
1: Med Erlend Elias.
2: Ja.
1: Og da er jo da sånn treseter midt i der som, ikke sant? Og så sitter
2: han sitter ikke i midten.
1: Nei, det fikk jeg avverget. Men da skal han planlegge hvilken film vi, at vi skal se samme film og sette i gang samtidig og ha på samme ørepløgger og greier. Og så er det, han trykker jo den lampa hele tiden.
2: Ja.
1: Og jeg kunne tenkt meg noe søtt. Jeg har det noe søtt, ja. Så kommer det med sjokoladebit der. Så delte de ut, og så går de og deler ut da smoothie.
2: Ja.
1: Og så fikk jeg rosa, så sier Anita, for da måtte jeg tyne litt. Han hadde fått gul, jeg hadde fått rosa. Erlend, se hva Geir har fått da. Åh, ding dong! Er det mulig å få bytte til rosa? Og det var sånn var det. Purser, ja. Kan jeg få passordet på Wi-Fi'en her, for den er litt, da skulle han blogge og legge ut og holde på.
2: Ja.
1: Kan jeg få passordet, for jeg fikk det på veien over, og den er litt raskere, så får den, ja gud det jo vet du.
2: Ja.
1: Men altså, de sitter ikke mye på ræva, de som får han som kunde på fly, ja.
2: Nei. Men for en opplevelse, og det er jo en fyr du blir oppriktig glad.
3: Jeg hadde elsket å fly med han,
2: ja. Det,
3: de 10 timene må gå så fort.
1: Vi lo altså så innmari.
2: Ja, han er morsom altså.
3: Ja,
2: for en fin Erlend Elias på flyhistorie der altså. Endelig kom denne historien der, Geir.

0: Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co på radio. Og denne uka det over 100 000 mennesker som kan glede seg til Carpe World på Ekebergsletta I Oslo. Jeg så noen bilder av en oppblåsbar rød Toyota som kanskje kan vekke noen minner der den muligens dukker opp på World Stage. Det en av scenene der Carpe selv skal opptre. Det finnes også to andre scener, Sheriff Stage og Mike It Happen Stage. Mike altså Carpes fotograf, har vært I mange, mange år, og på beskrivelsen der står det at Mike får lov til å gjøre det han vil. Så her det visst bare å møte opp tidlig, altså.
1: Trafikkoppdatering.
2: Rushtrafikk på flere hovedveier rundt de største byene, for eksempel E18 ved Sandvika I retning Oslo. På tognettet det redusert hastighet ved Stryken på grunn av en jordfeil, og det redusert hastighet ved Hokksund på grunn av feil på en sporveksel.
3: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore.
7: Hvorfor lyset?
6: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
8: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Det veggdyr I senga?
12: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar. Vi må ut,
13: Vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
14: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
15: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
17: Solkrem, har du tatt med det, eller?
18: Nei, jeg pleier bare å love meg bedre.
19: Petter! Nei, solkrem, har du...
20: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
18: Det skjedde en gang.
21: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
22: Vitus Apotek.
23: Vajana kommer på kino 10. juli.
24: Havet valgte meg av en grunn.
25: Jeg passer på det.
24: Nå redder vi verden.
26: Jeg Vajana!
23: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Vi har sett boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
19: Dette Radio Norge.
4: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life

0: Summer in the City, Joe Cocker. Jeg ser en overskrift på NRK hvor barn helt ned I 12-årsalderen kan tjene opp til 10.000 på en uke I sin første sommerjobb. Det hvis de med på ungdomsfiske. Finansiert av Nærings- og Fiskeridepartementet riktig nok, det gir unge mellom 12 og 25 år mulighet til å prøve seg innen fiskeribransjen. 10.000 kroner på en uke! Og så leser jeg at de som fisker krabbe kan tjene enda mer. Det helt fantastisk mulighet og fantastisk tilbud. Jeg husker da jeg var på den alderen og fikk min første sommerjobb hos farfaren min. Og jeg måtte inn på kontoret og ha et jobbintervju. Jeg fikk kontrakt der det sto 35 kroner timen, og I et par ukers tid så drev jeg med noe sjauing og sånt I steikende sol på Sunnmøre. Men da tida var over kom jeg inn på kontoret hans igjen. Jeg tok min farfar, eller sjefen min, I hånda og takket for laget. Fikk en konvolutt, og da jeg åpnet den så oppdaget jeg min aller første tusenlapp. Og det klart det var ikke 10.000, jeg skjønner at farfar ikke hadde råd til det, men... Dæsken, det var noe like stas med den jeg fikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Rushtrafikk på flere hovedveier rundt de største byene, for eksempel E18 ved Sandvika I retning Oslo. På tognettet det redusert hastighet ved Stryken på grunn av en jordfeil, og det redusert hastighet ved Hokksund på grunn av feil på en sporveksel.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Vaiana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Solkrem, har du tatt med det, eller?
10: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, det solkrem, har du...
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
10: Det skjedde en gang.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
13: Apotek. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
16: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her.
6: Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar

0: Poison Alice Cooper på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med lovende god hele sommeren, og overskriften vi skal til nå, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, det en litt merkelig kjeltring i hvert fall.
1: Så han tatt igjen altså?
2: Hva er
1: tatt igjen? Nå han tatt igjen, rumpesnifferen, vi har jo tidligere snakket om rumpesnifferen, som gikk rundt da på supermarkeder og i butikker og...
3: Apoteker, husker jeg?
1: Ja, apoteker, og lukta damer i rumpa.
3: Ja.
1: Og sto på huk bak og, nå, og så har han jo fått en reprimande i forbindelse med det ja. Men nå han satt i fengsel. Men det viser seg det at det litt vanskelig å ta han, for han har jo ikke berørt noen. Så
3: nei.
1: Han står på knea bare og påstår da, det jo en overvåkningsvideo her, at han står og, med nesa langt oppi rassa på.
3: Vi så den filmen, det ser ikke bra
1: dame,
3: ut.
1: Og så snur han seg, hva er det du driver med? Nei, han bare knytter skoene sine.
2: Nei, oh ja,
3: man sitter jo på huk rundt omkring inne der.
1: Inne i butikken.

0: Du har hørt høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Jeg tilbake med flere høydepunkter I morgen og resten av sommeren, så det bare å glede seg og ha en fin dag videre. Takk for nå. Vi høres.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen setter I gang arbeidet med en ny handlingsplan mot voldtekt. Planen skal legges frem neste sommer.
2: Vi har ikke lykkes med å forebygge og bekjempe voldtekt I Norge, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. En av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst en gang I løpet av livet, og halvparten av alle voldtekter skjer mot unge jenter under 18 år ifølge en studie. Det behov for målrettede tiltak, uttaler Aas Hansen.
1: Reporter Frode Sti. I Ukraina minst 13 drept og 56 såret I et russisk rakett- og droneangrep mot Kyiv I natt. Flere boligblokker truffet og et hotell tok fyr ifølge lokale myndigheter. 15 personer døde I drukningsulykker I juni, viser tall fra redningsselskapet. Så langt I år har tilsammen 42 personer druknet. Brann har presentert Eirik Horneland som ny hovedtrener med en kontrakt ut 2030. Dette hans andre periode som sjef for de rødkledde. Han får med seg Hassan El Fakiri, Erik Huseklepp og Morten Kalvenes I trenerteamet.
3: Tilbake I Norges vakreste by, så ja, det litt emosjonelt.
1: Sa Horneland til Branns nettsider. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø I dag blir det 14 grader skyet og sol på kvelden. Bodø sol og 16, Trondheim 22 og fare for lyn og torden. Bergen regn og 16, Stavanger 16, regn og tordenvær. Mens Kristiansand, Hamar og Oslo får regn 17 grader og mulig tordenvær I dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
6: Det stemmer helt just precis. Sommeren også, men ellers 360 dager I året. Alltid mer av den beste musikken her på Radio Norge. Flere til jeg. Håper du har en deilig formiddag. Snart Jan Hammer, Patti Smith Group, aller først på Syrebygget. Ja, det vil si hvis vi finner igjen han Arne Hulen da. Arne, hvor har du gjort av da nå?

Patti Smith, knalltøff dame, og hun har helt rett. The night belongs to lovers, because the night belongs to love. Hva tenker du når du hører dette her? Jeg tenker at kvelden senker seg over Norge, en fredag tidlig på 80-tallet, og vi venter på dette temaet her sånn. Hele verden hadde feber, Miami Vice-feber. Altså Don Johnson, ikke sant, I sånne pastelldresser og var så tøff, kjørte Ferrari og banket opp alle bandittene I hele Florida. Kunne tatt en tur på Mar-a-Lago og så rødde alt litt der, men det noen helt annen sak. Miami Vice, det for et fenomen, hvis vi ikke har sett det. Takk til en sånn retro-binging da vel.

0: Crockett's Theme fra Miami Vice, Jan Hammer, står bak den. Dette Radio Norge. Snart blir mer av musikken du liker. Cindy Lauper og Freestyle og Ina Wroldsen om veldig kort tid.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har du noll gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Ok, sommerferien.
2: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
2: Fisketur.
7: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
5: Hei, det er Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
4: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Marius! Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.

sommerminner for meg. Freestyle fra tidlig 80-tall. Vil ha det I mørkret hos meg. Så uskyldsrent og sukkersøtt at Vil ha det I mørkret hos meg. Oi, oi, oi. Det morsomste med bandet Freestyle for øvrig, det jo at da Walkman, den bærbare kassettspilleren, kom fra Japan, så skulle den jo få et navn som ikke var engelsk da, ville de I Sverige, for de veldig nøye på sånt der. Så da, I stedet for Walkman, så ble den der Freestyle. Logikken ikke helt sikker på hvordan det henger sammen. Nå, Cyndi Lauper her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Og liker du ikke denne, så må du ringe fastlegen din. True Colors. True Colors.

0: Like a rainbow.
1: Å, hjelp at det er noe så vakkert. Det er Sidi Roper på Radio Norge. True Colors. Ja, mer fine ting på gang her på Radio Norge. Snart ABBA og UB40 og en tur innom Top 1000-arkivet.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skosen, välkommen till enkelt.
6: Äntligen är de norska nypotetene här. Sommarens allra första poteter är helt färska och fulla av god smak. Se efter gartnermärke I butiken och njut smaken av säsongens bästa poteter. Detta är Norge på sitt bästa. Detta är Gartner.
7: Detta monumentet blev reist I minne om byns grundlägger
8: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
10: Shhh. Vi prøver å høre her.
9: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktet, og her, sorte.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
12: Diana kommer på kino 10. juli.
13: Havet valgte meg av en grunn.
14: Jeg passer på deg.
13: Nå redder vi verden.
15: Jeg Diana!
12: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Lasse til selvbetjenkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
20: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
21: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
22: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
23: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
24: Sommer på Radio Norge.

av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet. Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det er Radio Norges Topp 1000 arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her er å komme frem til et årstall for en topp 1000-liste som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det er jo tusenvis av den her. Vi ser, da ender vi altså da på... Og der stoppet hjulet på 2022. Og plass nummer 109. Og der er det fest, altså. Her er det bare å spenne fast sigarettene og slukke setebeltene. Justin Timberlake fra Norges topp 1000-arkiv. Can't stop the feeling.

0: Red Red Wine, UB40, dette Radio Norge. Ja, UB40, altså UB40. Det et merkelig bandnavn, men nå har jeg endelig funnet ut hva det egentlig betyr. Har ingenting med vin å gjøre, eller det kan det jo ha sånn etterhvert I overført betydning, men UB40, det navnet på det skjema I engelske kommuner du må fylle ut for å registrere deg som arbeidsledig. Så det har de valgt å kalle bandet sitt. Og jeg helt sikker på at det en underliggende betydning her som meget påtakelig, det jeg ganske sikker på. Fjordis og Ha ligger klare her, som alltid mer av musikken du liker, på gang I veldig nær fremtid.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
6: Ja, vi går!
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
0: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I klubb pass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
11: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
12: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
13: Hei, det Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
13: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
14: Men det ikke ekte gull?
13: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Alltid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

Det er en coverversjon av Roberta Flack's Killing Me Softly fra 1973, men denne er altså da fra 1996. Og det er altså så sommer. Det er det i denne her også. Kanskje det er det mest sommerlige låta til å ha, jeg vet ikke. Summer Moved On på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge, Per heter jeg, og jeg tenker ofte at jeg tar frem noen av de aha-låtene vi ikke spiller så ofte. For en låtkatalog det bandet har, altså. Det er uendelig mange veldig, veldig bra låter, som denne som passer så bra i dag. Summer Moved On. Summer Moved On. Spørsmålet er jo også, hva skjer med sommeren vår? Skal den fortsette? Skal den bli varmere? Det får vi vite nå, rett etter nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Kun 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i 2025. Det er trolig det laveste på 50 år.
2: Samlet er nedgangen siden 2019 særlig påvirket av 42% færre ubetingede dommer for narkotikarelaterte hovedlovbrudd, skriver SSB. Den sammenlignbare statistikken går bare tilbake til 1997, og dette er det laveste tallet siden da. Det er også 1,29 ubetingede fengselsdommer per 1000 innbyggere mot 2,45 i toppåret 2005.
1: Reporter Frode Sti. Hundrevis av brandfolk kjemper mot en skogbrand sørvest i Frankrike. Frankrike er for tiden rammet av hetebølge, og værforholdene med kraftig vind gjør slukkingsarbeidet krevende. Erik Stefansen og Martine Aurdal blir nye redaktører i Dagbladet. Stefansen blir politisk redaktør og kommer fra samme stilling i Nettavisen. Aurdal har vært i Dagbladet siden 2008, de siste årene som kommentator og blir debattredaktør. Oslo kommune snur og ser på muligheten for å vise Norge-Brasil på storskjerm, muligens på Rådhusplassen. Tirsdag sa Nærings- og kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuell bruk av skattepenger. Nå sier han til NRK at det er i tett dialog med private aktører om å få til noe. Norge møter Brasil på søndag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø i dag blir det 14 grader skyet og sol på kvelden. Bodø sol og 16, Trondheim 22 og fare for lyn og torden, Bergen regn og 16, Stavanger 16, regn og tordenvær, mens Kristiansand, Hamar og Oslo får regn 17 grader og mulig tordenvær i dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det er sommer på Radio Norge.
0: Det er altså heisan, hoppsan og suddeli duttan deg. Det er Per her på Radio Norge. Full VM-feber, solstikk og har lyst på is. Og alt er som det skal være. Og stadig mer av musikken du liker. Nå i det nærmeste Niklas Strømstedt, Simon & Garfunkel, Imagine Dragons, men aller først Queen.

0: La lei. Lett å lære seg refrenget på The Boxer fra Simon & Garfunkel. Dette Radio Norge. Husk at du kan vinne et to dagers opphold I Kongeparken I Rogaland for hele familien. Gå inn på Radio Norges Facebook-side, så finner du ut av hva du skal gjøre der. Det egentlig veldig enkelt. Bare skriv en kommentar til den posten som har med Kongeparken konkurransen å være på Radio Norges Facebook-side. Altså. Nå til The Imagine Dragons her på Radio Norge. On top of the world.
1: Dette Radio Norge.

0: Imagine Dragons på Radio Norge, on top of the world. Og apropos det, Europas høyeste punkt, hvor det hen, tror du? Det i Amsterdam. Der Europas høyeste punkt. Ja, nå tror du at det har raknet for meg helt fullstendig, for det skal jo være Mont Blanc, altså fjellet Mont Blanc, som for så vidt også riktig, men det var en forsker som het Horace Benedict de Saussure, som klatret på toppen av Mont Blanc i 1787, og hogde av det øverste punktet, altså den steinbiten som var på toppen av fjellet der, og tok med til Amsterdam da. Så den jo der nå på Teylers museum i Harlem, det rett utenfor Amsterdam, cirka et kvarter utenfor. Så der Europas høyeste punkt. Det artig.
1: Radio Norge! Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen. Radio Norge.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
8: Petter! Nei, solkrem, har du...
9: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Diana kommer på kino 10. juli.
12: Havet valgte meg av en grunn.
13: Jeg passer på det.
12: Nå redder vi verden.
14: Jeg Diana!
11: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
17: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Mamma?
19: Ja, vennen min?
18: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
19: Ja, det stemmer vel det, ja.
18: Blitt skikkelig fin den, da.
19: Ja, synes jeg også.
20: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
21: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
22: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Detta är Gartner.
0: Unnskyld.
2: Ja.
0: Du, hur får jag lada elbilen här på Sørlandet?
2: Nej, du, det är enkelt. Du går bara bort till havnechefen där borta så får du sån ladebevis för att du så kan stämpla på det. Så tar du den med ner till Maj-Britt och hon ger dig en sån prick.
4: Ladeappen Elton funkar i hela Norge så slipper du att bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
4: Enkel elbillading som bara funkar.
24: Sommar på radio.

viktig band I norsk musikkhistorie Her med forelska I læreren Men det var jo to derfra som gikk hver sin vei Og det endte opp da med både TNT og Stage Dolls Som ganske viktige mastodonter I norsk rockhistorie Her Whitesnake, vet du Det mitt favorittband når det gjelder karaoke Mange som svarer til Bon Jovi, det respekterer jeg Men Whitesnake min nummer en når det gjelder karaoke Og spesielt denne sangen her med så mye savn Here I Go Again Spill den, så vet du alltid hvor du skal

0: Dette er Per på Radio Norge, blir alltid revet med av den her, altså. Oh, here I go again on my own. Whitesnake, altså får I gang og farta på enhver karaokebar. Snart Louis Capaldi, Dire Straits og Elton John her hos meg.
1: Radio Norge.
2: Radio Norge.
3: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
5: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
8: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
9: Vi fikser det!
10: Heisan!
11: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller alle smake, eller?
10: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
11: Nemme.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
15: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
16: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
17: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

fullt av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Velkommen tilbake inn i Drømmefabrikken. Det Norges Topp 1000 arkiv, og da snurrer vi hjulet. Meningen her å komme frem til et årstall for en topp 1000-liste som vi da skal plukke en låt fra helt tilfellig. Det tusenvis av den. Da ender vi altså da på... Og der stoppet rulletten på årstallet 2012 og plass nummer 332. Ja, og denne litt interessant. Det Tunnel of Love og Dire Straits, og det noe så sjeldent som en Dire Straits-låt som bare har vært med to ganger på Norges topp 1000-liste siden oppstarten i 2000.

0: Louis Capaldi på Radio Norge med hans store comeback-single fra 2022, Forget Me. Og selv om det kanskje høres ut som det motsatte, så det altså fælt, trist og vondt fordi han har blitt dumpa. Det så mange låter som handler om det. Snart Bette Midler og AC/DC her på Radio Norge.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
8: Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her, sortet.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Diana kommer på kino 10. juli.

0: skjorta.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

Fantastisk låt og fantastisk film som den hentet fra The Rose, og her bruker vi alle midler. Vi bruker bett midler. Åh, hører du hva som I ferd med å skje? Nå det 1, 2, 3, 4 boogie omtrent så bra det mulig å få det til. AC/DC. Den rockefesten var da de var her sist på Bjerke Travbanen I Oslo. Kommer aldri til å glemme det. Dette Highway to Hell.

0: AC/DC, Highway to Hell. Highway to Hell, ja, da må det dreie seg om E6, det mange som tenker, for at den går jo til, eller i hvert fall rett forbi Hell I Trøndelag, altså 7517 som postnummer Hell. Men jeg vil si at det ikke helt korrekt å si at E6-en for E6-en går litt forbi. Selbuveien går litt sånn mer rett på, I hvert fall til det stedet hvor alle amerikanere stopper og tar bildet, det på togstasjonen der, på godsekspedisjonen, for da står det der med bildet, da står det Hell, God's Expedition, og så tar de bildet av seg selv, da, sånn. I've been there, ja du skjønner.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I slutten av 70-årene som ble funnet under vann I Sognsvann I Oslo lørdag kveld død, det bekrefter politiet. Google må betale 14 milliarder kroner til svenske Price Runner. Selskapet dømt for brudd på konkurranseloven.
2: Prissammenligningssiden krevde 64 milliarder svenske kroner I erstatning og 14 milliarder I renter. Årsaken at Klarna-datterselskapet mener Google har favorisert sin egen sammenligningstjeneste I søkeresultatene, der prisene også har vært høyere for kundene. En talsperson for Google sier selskapet uenig I rettens beslutning og at de nå vil vurdere sine juridiske alternativer.
1: Reporter Frode Sti. En isbjørn skutt nordvest på Spitsbergen Svalbard. Det var et privat turfølge som skjøt og avlivet isbjørnen I natt da den prøvde å ta seg inn I hytta de oppholdt seg I. Sysselmesteren iverksetter etterforskning for å klargjøre hendelsesforløpet. Oslo kommune snur og ser på muligheten for å vise Norge-Brasil på storskjerm søndag, muligens på Rådhusplassen. Tirsdag sa Nærings- og kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuell bruk av skattepenger. Nå sier han til NRK at de I tett dialog med private aktører om å få til noe. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø I dag blir det 14 grader skyet og sol på kvelden. Bodø sol og 16, Trondheim 22 og fare for lyn og torden. Bergen regn og 16, Stavanger 16, regn og tordenvær. Mens Kristiansand, Hamar og Oslo får regn 17 grader og mulig tordenvær I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Det digg å ha musikk og trøste seg med. Kanskje man har blitt litt ivrig I forbindelse med fotball-VM og holdt det gående litt lenge utover. Og ja, kanskje til og med fått på noen glass da, og så det litt trangt I hjelmen når man kommer på jobb dagen etter. Men da kan jeg trøste deg med at det ikke verst for deg. Det var for rekordholderen I hangover. Det var en 37 år gammel mann fra Glasgow som har hatt den lengste hangoveren I medisinsk litteratur. Han var bakfull I 4 uker. Jeg lurer på hva han gjorde for å åpne det. Snart Def Leppard og Terry Jax på Radio Norge. Først Soul Asylum. Det virkelig lyden av 90-tallet. Dette Runaway Train. Bye.

Seasons in the Sun. Terry Jacks her på Radio Norge. Søte saker, altså. Vi får både motvirke og forsterke det med litt ordentlig partyrock, som også søt. Pour Some Sugar on Me. Dette Def Leppard på Radio Norge. Og den låta her en skikkelig kjærlighetsbombe.

0: Pour Some Sugar On Me, Def Leppard på Radio Norge.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
13: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
16: det! Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
18: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
19: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
20: Hallo, har dere ringt meg nå?
19: Nei,
20: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Jeg har hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
19: Oh.
20: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
19: Skal jeg snakke litt høyere?
20: Ja!
19: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
20: Nei, for jeg har vært og badet.
19: Ja, så deilig.
20: Du har dotter I ørene.
19: Ja, jeg hørte det.
20: Dere kan også bare sende en melding.
19: Ja.
20: Jeg har ikke dotter I øynene.
19: Ok.
21: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
22: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
23: Ja!
24: Tuller du? Det veggdyr I senga?
23: Altså, se deg der, de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut!
24: Ja, vi går.
22: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.

Beat it. Ja, Michael Jackson, han er vanskelig å slå. Han setter stadig rekorder. Han har nettopp satt en ny 17 år etter sin død. Filmen Michael, det har nå gått inn i historiebøkene som den mest innbringende biografiske filmen gjennom alle tider. Den passerte Oppenheimer her nå i forrige uke. De gamle eldstammen som heter Madonna skal vi spille i pausen i finalen i fotball-VM. Har noen egne evner til å rote seg bort i trøbbel da. Noen kjefter på paven for eksempel i den låta her. Papa don't preach. Ja, gjett hvem det handler om.

0: skal synge altså i finalen i fotball-VM i pausen her mellom et eller annet lag og... Det føler jeg meg rimelig sikker på. Jeg liker å trykke på den knappen her. Da det noen som roper... Jeg får rett og slett ingen nok av det. Snart Toto og Queen her på Radio Norge.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Heisan!
19: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
18: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
19: Exakto, mando. Er ikke det bare kosa?
18: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
20: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
21: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
22: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
23: Vi skal trykke til fløyta går.
24: Sommer på Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Helt siden vi startet med Radio Norges Topp 1000-liste i 2008, så har Toto vært gjenganger med 10-15 låter på lista hver eneste gang. Og det en ting som sånn gjentakende i låtene til Toto, og det at noen av de i bandet, åpenbart, har blitt dumpet av en eller annen dame. Og så lager de en låt om det. Og det har vært flere, altså. Og Pamela og hva de nå heter, alle sammen. Dette antagelig den som mest kjent av dem, da. Det handler om Rosanna Arquette, altså Rosanna.

0: Åh, savne Westlife på Radio Norge If I Let You Go. Radio Norge stedet hvor du alltid finner mer av musikken du liker. Om ikke lenge Michael Learns to Rock. Eller det vil si det danske, så det blir Michael Learns to Walk. Og The Script featuring Will I Am her hos oss.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hva vi der? Kom og sitte her da.
10: Jeg sitter bra her, altså.
9: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
10: Ja, jeg ikke så glad i sol, du.
9: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
10: Nei.
9: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
10: Ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
12: Vaiana kommer på kino 10. juli.
13: Havet valgte meg av en grunn.
14: Jeg passer på det.
13: Nå redder vi verden.
15: Jeg er Vaiana!
12: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
18: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
19: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
20: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
21: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.

Det på det tidspunktet relativt ukjente irske bandet The Script møtte på Will I Am, superprodusenten, under en innspilling av Britain's Got Talent. Og sammen, de ble så kompiser da på det programmet der, så lagde de den sangen der sammen, og dermed så hadde The Script en verdens hit. Det hadde også noe så sjeldent et dansk band også på 90-tallet, Michael Learns to Rock, jeg liker å si Michael Learns to Walk, som de selv gjør. Dette The Actor på Radio Norge.

0: The Actor her på Radio Norge. Michael Learns to Rock, eller Michael Learns to Walk, nå skal jeg ikke si det flere ganger. Det veldig mye rart som foregår rundt omkring i verden, og været litt vanskelig å bli klok på akkurat nå, så det kan være greit med en liten oppdatering.
1: Her begge nyhetene. Mannen i slutten av 70-årene som ble funnet under vann i Sognsvann i Oslo lørdag kveld død, det bekrefter politiet, men det har totalt 16 personer mistet liv i drukningsulykker i juni. Sabotasjen mot Nord Stream gassrørene i 2022 var bestilt av ukrainske myndigheter, det mener tysk påtalemyndighet. En 50 år gammel ukrainsk mann tiltalt for medvirkning til krigsforbrytelser. En annen ukrainer siktet i saken, men Polen har nektet å utlevere han til Tyskland. Brann har presentert Eirik Horneland som ny hovedtrener med kontrakt ut 2030. Dette hans andre periode som sjef for de rødkledde. Han får med seg Hassan El Fakiri, Erik Huseklepp og Morten Kalvenes i trenerteamet.
2: Tilbake i Norges vakreste by, så ja, det litt emosjonelt.
1: Til slutt tar vi igjen med at en isbjørn skutt nordvest på Spitsbergen. Det var et privat turfølge som skjøt avlivet isbjørnen i natt, og den forsøkte å ta seg inn i hytta de oppholdt seg i. Sysselmesteren på Svalbard iverksetter etterforskning for å klargjøre hendelsesforløpet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Alta og Tromsø i dag blir det 14 grader skyet og sol på kvelden. Bodø sol og 16, Trondheim 22 og fare for lyn og torden. Bergen regn og 16, Stavanger 16, regn og tordenvær. Mens Kristiansand, Hamar og Oslo får regn 17 grader og mulig tordenvær i dag.
3: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: Hei, Sand Hoppsand og Sundlid uten deg, ja. Per her på Radio Norge. Det en alldeles perfekt torsdag. Stadig mer av musikken du liker har Lynyrd Skynyrd på gang her, og Three Doors Down, aller først Journey, som vi hører her. Og om ikke lenge så blir det Junk Food Thursday. Det blir kos, deg.

Three Doors Down foran Norge, Here Without You. Du blant de som har lyst til å ta en sånn hoppe på tur til USA nå? Det mange som har det, altså. Jeg fant ut at på tross av hva mange nettaviser sier, så det fremdeles mulig å få tak I billetter til relativt normale priser. Sørg for, selv om du kanskje bare drar til New York eller andre steder hvor det fotballkamper, dra ned til sørstatene, for eksempel Alabama. Det et eller annet sånn Southern Hospitality, det helt sånt, og så det så deilig mat. Dra til sørstatene. Lyder skyder her nå.

0: Det er sommer, det er sol, og det er torsdag. Og det er ikke bare torsdag, det er junk food Thursday. Og denne solstrålen av en mann som nettopp har klippet seg, det er Frank Remibøl.
1: Ja, skulle nesten spilt sharp-dressed man da.
0: Ja, skulle det, og du ser sulten ut.
1: Jeg er så sulten, jeg er bakfull. En kompis av meg hadde bursdag i går, og da må du selvfølgelig feire med alt mulig.
0: Ja, jeg nekter å høre om den slags utesvevelser, fordi det vi driver med her nemlig, det er å skape sjelelig rom og fylle det i hverdagen, og, eller hva det heter for noe, alt dette her. Vi skal bare kjempe oss bort, det er det det går på.
1: Vi skal spise greasy mat.
0: Ja, vi vil ha med flest mulig på dette her, og du kom inn med en så briljant idé, for noen ganger så skal man ikke overtenke det.
1: Nei.
0: Hvis du er fysen, hva gjør du da?
1: Da spør du en kompis, du, skal vi ta på Burger King, eller?
0: Til det så sier jeg ja.
1: Ja, bare stikker jeg på Burger King, da.
0: Ja, det er det du gjør.
1: Ja,
0: fort det. Ja.
2: Mer av musikken du liker. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag i sommer.
3: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
4: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
3: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
4: Jeg samler litt også.
2: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
6: det! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Salget hos Jysk

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Nick Kershaw på Radio Norge. Vi har ikke så verst her nå, altså. Jeg vet i hvert fall hvordan vi skal få det bedre, fordi nå...
1: Mer av musikken du liker. Radio
0: Norge. Akkurat i det man nesten hadde begynt å gi opp håpet, så kommer han inn døra som en helbredende messias. Det er... Radio Norges junkfood-faglig ansvarlig, det er fra Krim i Møllen. Hvilken dag er det i dag?
2: I dag er det Junkfood Thursday!
0: Og du sørger for at vi får de forsyningene vi trenger. Ja. Og du gjorde det enkelt i dag.
2: Ja, vi gikk på Burger King.
0: Ja, eller jeg gjorde det da, strengt tatt. Og hva, forklar om utvelgelsesprosessen fra menyen.
2: Vi så på den som hadde mest fine ord i seg, holdt jeg på å si.
0: Flest ord i navnet sitt. Ja. Og det ble da gourmet chicken bacon cheese.
2: Ja, altså
0: det blir litt der ligger i ordet og hva det er for noe. Nei, det som er viktig er å finne en dag i uka. Vi har valgt torsdag, så da blir det det for vår del. Ja. Som er bare dedikert til å kose seg, skjemme seg bort
2: og spise junk food.
0: Og det som skjer da, da blir humøret og sjelen forsterket med 84,2% hver torsdag.
2: Ja,
0: det er veldig bra.
2: Ja.
0: Nå setter vi tenna i dette her.
2: Å gud, bedre jeg ser den bare. Åh, ja.
0: Mamma
2: Mia.
0: Kjenner du hvor glad du blir?
2: Etter frokost? Ja.
0: Til alle dere som lytter, delta i denne gleden. Det er Junk Food Thursday. Det er flotte greier det.
2: Altså hvis det heter gourmet, da er det godt.
0: Da er det gourmet.

Sweet Child of Mine og Guns N' Roses her på Radio Norge. Du vil alltid få mer av musikken du liker, snart både Eric Clapton og Kygo, og en tur innom topp 1000-arkivet, og hvordan blir det? Skal vi få skjermer på rådhusplassen til Brasilkampen? Det nok til å unngå at for eksempel jeg da blir klin gæren? Jeg trenger dempingen av folk rundt meg, eller hvordan det egentlig? Jeg alt for nervøs til å snakke om det I

0: sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen. Og her står lykkehjulet som skal hjelpe oss med å plukke ut en låt da. Der snurrer det, og nå skal de plukke ut et årstall og en plassering fra Topp 1000-lista. Og en låt da som vi sikkert ikke har hørt på lenge. Ja, det like moro hver gang. Det ble år 2021, og plass nummer 570. Hvilken låt var det, tror du? Ja, det var ja, det veldig hyggelig igjen, hør. David Heroth, Just a Gigolo, fra Norges Topp 1000-arkiv. Just a Gigolo.

0: Kygo featuring Conrad, eller som de sier i Bergen, Kyre og Conrad her på Radio Det veldig hyggelig nå under fotball-VM at alle vil se kampene sammen med sine landsmenn gå på utendørs arrangementer. Men alt jo utsolgt, både i Kristiansand, Trondheim, Stavanger og Bergen. Og ikke minst Ullevål stadion I Oslo utsolgt. Alle vil sitte skulder ved skulder med sine landsmenn. Og nå får vi håpe da for Oslos del at det går I orden å sette opp skjermer på rådhusplassen for alle de som ikke har plass andre steder. Frem til nå så har jeg for min del valgt å holde meg hjemme, for jeg blir altså så gal, jeg kan ikke være Blant folk, jeg har gitt pipeløpet En knehøne, det var under kampen Mot Senegal, det vondt både I kne Og det bulky pipa Og I går under kampen til England mot Kongo Da forsvant fjernkontrollen til TV-en Den har ingen sett noe mer til, aner ikke hvor det ble av den I kampens sete, kanskje opp I en potteplante Et eller annet sted, men kanskje denne gangen Skal ut blant folk, altså for det virker som om Alle like gale Men tenk deg, hvis vi slår Brasil Da blir det kvartfinale mest sannsynlig mot Frankrike Og snakk om revansjeoppgjør Hvordan skal vi få plass til å se det historiske øyeblikket Da vi senker Frankrike og ender opp I semifinale Ja, let's cross that bridge when we get there Og get there, det skal vi
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
7: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
8: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
9: Salget hos Jysk

0: Logisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her.

Dette er Radio Norge, og i natt klokka ett skal det avgjøres mellom Portugal og Kroatia I fotball-VM I 16-delsfinalen. Cristiano Ronaldo kommer til å være på banen, og han oppkalt etter, ja, Ronald Reagan. Cristiano Ronaldo Reagan, ja, du skjønner. Visste du at han som har skåret mest I VM da, Lionel Messi, hvem han oppkalt etter? Jo, det Lionel Richie. Foreldre til Lionel Messi var store Lionel Richie-fans, og det skjønner jeg godt. Dette Easy på Radio Norge.

The Commodores med Lionel Richie i spissen, som Lionel Messi altså har kalt etter Easy. Ja, og en ting som virkelig har blitt easy nå, det å lage musikk. Og nå skal jeg gi litt kudos til Dagbladet, som har kommet opp med en gøyal ting her på nettsiden sin. Der kan du få laget VM-sanger. Det ikke vanskelig, altså. Det bare å skrive inn noen få ord og trykke på knappen, og så kommer din VM-sang opp da. Jeg tenkte jeg skulle hylle noen av de gamle heltene. Først om i soul-sjangeren som jeg valgte der, Tom Lund naturligvis. Og så bare for at det skulle bli litt mer spesielt, så tok jeg en annen Haaland enn han alle venter seg.

0: Tom Lund og Bjøre Håla. Det bra par det. Og så kan du bare switche over da, så kan du velge rock I stedet for.
1: Tom Lund og Bjøre
0: Fremdeles bra trøkk I den sangen. Nei, kudos til Dagbladet som har laget en VM-sanggenerator. Den anbefaler jeg deg å teste den finner på Dagbladets nettside. Nå det over til Kim Nygaard her, blant annet med sangutfordring, der du kan fylle lommene med nye ubrukte tusenlapper ved bare å gjette riktig på musikkspørsmål. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Det var altså...
2: Norge!
0: Til 2033.
3: Her VG-nyhetene. De neste dagene det meldt opp mot 40 grader I New York-området, hvor Norges kamp mot Brasil skal spilles. Det kan faktisk bli rekordvarme, ifølge The New York Post. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han vurderer å endre treningstider på grunn av varmen. Og Oslo kommune snur og ser på muligheten for å vise Norge-Brasil på storskjerm søndag, muligens på Rådhusplassen. Tirsdag sa Nærings- og kulturbyråd Mehmet K. Ninan at det ikke var aktuell bruk av skattepenger. Nå sier han til NRK at de I tett dialog med private aktører om å få til noe. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrørene I 2022 var bestilt av ukrainske myndigheter, det mener tysk påtalemyndighet.
4: Aksjonen skjedde et halvt år etter at Russland invaderte Ukraina. Målet var ifølge påtalemyndigheten å stanse gassforsyningen og hindre Russland I å bruke inntektene til å finansiere krigen. En 50 år gammel ukrainsk mann tiltalt for å medvirke til krigsforbrytelse, forårsaket eksplosjon og ødelagt infrastruktur. Mannen nekter for å ha vært involvert I sabotasje.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Helt til slutt tar vi igjen med at hundrevis av brannfolk kjemper mot en skogbrann sørvest I Frankrike. Landet for tiden rammet av hetebølge og værforholdene med kraftig vind gjør slukningsarbeidet krevende. I studio Andre Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
5: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: Hammerfest I morgen, sol, lettskyet og 16 grader. Tromsø sol, skyet utover dagen og 17. Bodø skyet med regnbyger og 18 grader. Trondheim regn og 15. Bergen og Stavanger regn tidlig opphold utover dagen 16. Kristiansand sol og 21. Lillehammer skyet med sjanse for sol ut på dagen 20. Og I Oslo skyet med sjanse for både sol og torden og opp mot 22 grader I morgen.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
7: Takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Det noe som ikke lover så bra med tanke på Brasilkampen søndag. Mer om det straks. Blir du også spist opp av myggen, så det et triks som fungerer bedre enn det meste. Du får høre hva det og det blir musikkquiz. 2000 kroner å vinne I sangutfordringen klokka 15.

arbeidet på Radio Norge. Ja, det her ser jo ikke så bra ut da for Norge mot Brasil på søndag. Opp mot 40 grader I New York-området. Faktisk kan det bli varmerekord. Og grunnet luftfuktigheten så kan opplevd temperatur bli hele 44. Det vel ikke akkurat fordel Norge mot Brasil. Forresten, Oslo planlegger en gigantisk VM-fest med kampen på Storskjerm, på Rådhusplassen. Hør mer om det når byrådet får bestemt seg litt senere I ettermiddag. Her Patrick Swayze på Radio Norge.

Patrick Swayze på Radio Norge. Og Philip viste I går hvordan det skal gjøres I sangutfordringen. Bare hør her. For 1000 kroner I cash. 6 sekunder viser klokka. Hva heter den låta her?

0: Det var jo helt utrolig imponerende. Vil du vite hvor mye det var igjen på klokka?
1: Ja, det gøy.
0: Et sekund.
1: Et sekund!
0: Ja, det var Philip I går, det. Vi spiller igjen klokka 15.20. Da det 2000 kroner å vinne I den første runden I dag av sangutfordringen. Hvis du gjetter, som Philip her, 7 låter riktig på 30 sekunder. Du skal få et ekstra hint til den første låta som dukker opp I dagens oppgave, hvis du blir med I 13 minutter til.
2: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Vaiana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg Vaiana!
4: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.

0: Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Heisan!
2: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
1: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
2: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
1: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
0: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

Morgens Radio Gaga på Radio Norge. Klar for å vinne 2000 kroner I sangutfordringen I dag? Du som har på Radio Norge allerede nå, skal få høre den første låta som blir gjettet på I dagens musikkoppgave. Det den her. Ja, hva heter den? Har du svaret på det, så har du først I boks. Tar du alle 7 I løpet av 30 sekunder, så vinner du 2000 kroner I den første runden klokka 15.20. Og du kan melde deg på allerede nå ved å tekste Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Radio Norge spiller mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. Et brittisk band som oppkalt etter en dyrebutikk og som kommer til Norge nå senere I sommer. Du skal få høre deres gjennombrudslåt som toppet både britiske og amerikanske hitlister snart.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal drikke til fløyta går.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Hva vi der? Kom og sitte her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
9: Ja, jeg ikke så glad I solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
9: Ja, ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
11: Apotek. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
16: Ja!
17: Tuller du? Det veggdyr I senga?
16: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut, vi må ut!
17: Ja, vi går.
15: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I sommer kommer disse gutta til Norge. Pet Shop Boys, som opptrer I Unity. Du vet, The Arena, formerly known as Telenor. 20. august datoen. Fremdeles billetter igjen. Ser om det bare de kjipeste plassene. Til 890 kroner. Men det det vel verdt. Pet Shop Boys, som har vært med 11 ganger på Radio Norges Topp 1000 med denne klassikeren fra 1985. West End Girls.

0: Dette er Radio Norge.
1: Ja, det trengtes litt regn nå faktisk. Mye regn I Oslo og Østlandet I dag. Men helgen ser ganske bra ut med sol og over 20 grader igjen. Bergen får muligens litt sol på søndag. Forresten, mye vind langs kysten av Sør-Norge. Stiv og sterk kuling. Så ikke mye til båtvær. Og varmest I landet I ettermiddag, det Trøndelag og Verdalen med 24,8 grader.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exakt, og mando! Ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
14: Vajana kommer på kino 10. juli.
15: Havet valgte meg av en grunn.
16: Jeg passer på deg.
15: Nå redder vi verden.
17: Jeg Vajana!
13: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
18: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
19: Joker, den gode naboen.
22: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
23: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
24: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
25: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenfant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.

Dette Radio Norge. Og med en gang en sportsbutikk annonserer at et nytt parti landslagsdrakter har kommet inn. Kun en per kunde. Lang kø utenfor XXL i Storgata i dag, blant annet, som hadde fått inn 500 drakter til. Forresten, det blir stor VM-fest på Rådhusplassen i Oslo likevel. Hør mer om det om 4 minutter på Radio Norge.

0: var det Wind of Change med Scorpions, men det jo ikke noe det gjelder da. Om 20 minutter derimot, så kan du vinne 2000 kroner hvis du god på å gjette sangtitler. I sangutfordringen så handler det om å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Meld deg på ved å tekste Norge til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no. Nå, André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. Søndag blir det folkefest I Oslo, når kommunen likevel viser Norge-Brasil på Rådhusplassen.
2: Flere har etterlyst åpne og gratis visninger av Norges kamper som alternativ til lukkede arrangementer som fort blir dyre for familier. Tidligere denne uka sa kulturbyråd Mehmet Khan Inan at det ikke var aktuelt og kalte det dårlig bruk av skattepenger. Nå snur byråden og lover god stemning og folkefest. Han sier situasjonen har endret seg fordi laget har kommet så langt.
1: Reporter Ellen Fredriksen. De neste dagene det meldt opp mot 40 grader I New York-området hvor Brasil-kampen skal spilles. Det kan faktisk bli rekordvarme ifølge New York Post. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han vurderer å endre treningstider på grunn av varmen. Kongen og dronningen skal besøke Trøndelag I september. Kongeparet skal besøke Rindal, Høyland og Snåsa og vil med det ha besøkt alle kommunene I fylket. Til slutt tar vi igjen med at Erik Stefansen og Martine Aurdal blir nye redaktører I Dagbladet. Stefansen blir politisk redaktør og kommer fra samme stilling I Nettavisen. Aurdal har vært I Dagbladet siden 2008 de siste årene som kommentator og blir debattredaktør. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: Hammerfest I morgen, sol, lettskyet og 16 grader. Tromsø sol, skyet utover dagen og 17. Bodø skyet med regnbyger og 18 grader. Trondheim regn og 15. Bergen og Stavanger regn tidlig og opphold utover dagen 16. Kristiansand sol og 21. Lillehammer skyet med sjanse for sol ut på dagen 20. Og I Oslo skyet med sjanse for både sol og torden og opp mot 22 grader I morgen.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Sliter du med myggen I sommer, så det et triks som du kanskje ikke har prøvd. Men som du kan lage av det du tror du har stående hjemme på kjøkkenet. Vi skal få høre hva det for noe straks.

Takk for at du hører på Radio Norge I sommer. Blir du også spist opp av myggen? Ja, det et triks som fungerer bedre enn det aller meste. Det hvitløk. Og du trenger ikke stinke hvitløk selv. Men I stedet for insektsmidler, som inneholder alt mulig rare ting, så kan du altså enkelt lage en hvitløksspray. Effektiv mot både mygg og knott. Og de stygge sneglene til og med. Spray litt her, og litt der, og I kriker og kroker så holder de seg unna. Lukter riktig nok litt da, den første timen, men så forsvinner det etter hvert. Og det

0: Ed Sheeran på Radio Norge. 10 over 3, det betyr 10 minutter til sangutfordringen. Du kan vinne 2000 kroner hvis du gjetter 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Kan fremdeles melde deg på hvis du kjapp nå. Skriv Norge I en sms. Send til nummer 2033, eller gå inn på nettsiden og scroll deg ned til sangutfordringen på radionorge.no. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 ved Langelandskrysset I Ullensaker, der det har vært en trafikkulykke I retning I Oslo. Trafikken passerer her forbi I venstre felt, og E6 like før Nordbytunnelen, der høyre felt I retning Moss åpnet igjen for trafikk etter en bilstans.
3: Tidenes Tons for Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
7: Är fisk. Jag är ny här.
8: På fiskesommer får barna lära fiska folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges jäger- och fiskeförbund I sommar. Läs mer på njff.no.
9: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
13: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
11: Shhh. Vi prøver å høre her.
13: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktene, og her, solkrem.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
15: Apotek. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Først ut i dag til å prøve seg i sangutfordringen. Bjørn, hvor du fra? Hva gjør du?
2: Nei, jeg fra Moss. Bort i Moss og jobber som miljøterapeut. Ja.
1: Og hva slags musikk det du ekstra god på, Bjørn?
2: Nei, kanskje litt rock.
1: Rock?
2: Pop.
1: Pop. Noen 10 år som du ekstra god på?
2: Ja, 80-90, tenker jeg.
1: Bør passe bra. Vi har funnet fram en fin liten mix for deg å gjette på her i dag, Bjørn. I går så klarte Philip alle sammen, vant 1000 kroner. Du kan vinne 2000 kroner, for du først ut i dag, nå klokka 15.20. Nye låter å gjette på. 30 sekunder stilt inn på klokka. Du klar, Bjørn?
2: Jep.
1: Lykke til. Her låt nummer 1.
2: Living on a Prayer.
1: Ikke Living on a Prayer. Men det riktig band.
2: You Give Love a Bad Name.
1: Ja, det var den andre store til Bon Jovi. You Give Love a Bad Name. Da vi i gang over den kritiske første låta, Bjørn. Låt nummer 2 kommer her.
2: Mango Jerry
1: Hva heter låta? 10 sekunder igjen. Nei, det faktisk det første. Kanskje vi hører det nå? Kom igjen nå!
2: In the summertime. Ja, det
1: Det rakk vi akkurat ikke. Nei. Det var veldig synd, Bjørn. Den kunne du jo egentlig, men vi skulle hatt litt mer tid på klokka i dag. Hyggelig å ha deg med. Har du lyst til å få revansj? Meld deg på igjen, så snakkes vi snart igjen.
2: Den god.
1: Ja, men fint. Ha en riktig god sommer.
2: Jo, takk, Limada.
1: Som vanlig, de samme låtene og gjette på igjen om en time. Nå har du hørt de to første. 1000 kroner i potten. Klokka 16.20. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.

0: for at du hører på Radio Norge I sommer. Gyllene tider snart. Blir alltid god sommerstemning med Per Gessle og Co. på radioen. Phil Collins dukker opp, og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med, da.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Unnskyld?
11: Men.
10: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare her brik på klæder. Det her kan bare bruge klæder og lave brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: I DNB heier vi på alle som starter for sig selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149. Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
20: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
21: Og urmakere.
22: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
25: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
26: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerteblunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
27: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
28: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
29: Jeg André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Søndag blir det folkefest I Oslo når kommunen likevel viser Norge-Brasil på storskjermer på Rådhusplassen. De neste dagene det meldt rekordvarme opp mot 40 grader I New York-området, hvor Brasilkampen skal spilles, det melder New York Post. Portugal har utstedt rødt forevarsel for hete for 6 distrikter I dag, hvor temperaturene kan nå hele 44 grader. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Alt var kanskje ikke bedre før, men gitarriffene var det. Som denne, et av rockens mest gjenkjennelige åpningsriff. Og litt artig det jo at denne i flere sammenhenger har blitt brukt i reklamer, men faktisk kritiserer forbrukersamfunnet. 13 ganger på topp 1000, 15. plass som høyeste for Whatever

0: for at du hører på Radio Norge I sommer. TNT, Queen og Michael Jackson kommer snart. Ja, det får bare regne fra seg nå. Det har jo vært knusktørt mange steder I Sør-Norge. Men nå mye regn I Oslo. Men det ser bra ut mot helgen. Sol over 20 grader igjen når det blir lørdag. Ja, kanskje allerede I morgen. Bergen får muligens litt sol på søndag. Ikke mye til båtevær hvis du langs kysten av Sør-Norge. Det kan komme opp mot stiv og sterk kuling. Og varmeste landet I dag, det Verdalen I Trøndelag med 25 grader nå.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 ved Langelandskrysset I Ullensaker, der det vært en trafikkulykke I retning I Oslo. Trafikken passerer her forbi I venstre felt, og E6 like før Nordbytunnelen, der det høyre feltet I retning Moss åpnet igjen for trafikk etter en bilstans.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hei fisk, jeg ny her.
8: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
5: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Mate, ansiktet og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
11: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Vaiana kommer på kino 10. juli.
13: Havet valgte meg av en grunn.
14: Jeg passer på det.
13: Nå redder vi verden.
15: Jeg Vaiana!
12: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.

0: Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. Helena Miles, Steve Winwood. Vi skal spille sangutfordringens runde 2 med 1000 kroner til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Tekst Norge til 2033.
1: Her er veggnyhetene. Søndag blir det folkefest i Oslo når kommunen likevel viser Norge-Brasil på Rådhusplassen. Reporter Ellen Fredriksen.

0: Flere har etterlyst åpne og gratis visninger av Norges kamper som alternativ til lukkede arrangementer som fort blir dyre for familier. Tidligere denne uka sa kulturbyråd Mehmet Khan Inan at det ikke var aktuelt og kalte det dårlig bruk av skattepenger. Nå snur byråden og lover god stemning og folkefest. Han sier situasjonen har endret seg fordi laget har kommet så langt.
1: Samtidig kan arrangøren fotballfesten opplyse at det ikke blir visning på Ullevål stadion dersom Norge går videre til kvartfinale 11. juli. Årsaken er at det skal legges nytt gress før kvinnes cupfinale. Det er blåst til 35 000 tilskuere på Ullevål, og de siste visningene har vært utsolgt. Portugal har utstedt rødt forvarsel for hete for 6 distrikter i dag og innført beredskapstilstand. Fra i morgen utvides varslet til 12 distrikter. Termometrene har allerede passert 40 grader flere steder og kan komme opp i hele 44. Hetebølgen kan vare opp til 10 dager. Til slutt tar vi igjen med at kongen og dronningen skal besøke Trøndelag i september. Kongeparet skal besøke kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa, og vil med det ha besøkt alle kommunene i fylket. I studio André Ødeby, nyhetene flottet på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: Hammerfest i morgen, sol, lettskyet og 16 grader. Tromsø, sol, skyet utover dagen og 17. Bodø, skyet med regnbyger og 18 grader. Trondheim, regn og 15. Bergen og Stavanger, regn tidlig og opphold utover dagen 16. Kristiansand, sol og 21. Lillehammer, skyet med sjanse for sol ut på dagen 20. Og i Oslo, skyet med sjanse for både sol og torden og opp mot 22 grader i morgen.
3: Mer av musikken du liker.
4: Det er sommer på Radio Norge.
3: Og den låter enda litt bedre med Radio Norge på DAB-radioen. Eller hør oss i den nye appen Raio. Den må du ha på mobilen. Jeg heter Kim Nygaard. Håper du har en riktig så fin.

0: Dette er Radio Norge.
1: Det blir altså VM-fest med Brasil-Norge på Rådhusplassen I Oslo likevel. Først så var det nøy, men nå som Norge videre, så kom de heldigvis på bedre tanker, myndighetene her I byen. Samtidig varsler Oslo politidistrikt økt beredskap søndagen. Flere politifolk må selvfølgelig da settes inn for å håndtere de store folkemengdene. Tipper det går ut en intern melding I politiet nå. Det noen som ikke fotballinteressert, og som kan ta en ekstra vakt på søndag? Vil du forresten bare ha kortversjonen av hva det går I denne torsdagen? Ting du bør vite om 4 minutter på Radio Norge. Nå Steve Winwood.

0: Grunnen til Whitney og Kygo også altså, men slik den originalt hørtes ut med Steve Winwood og Hired Love på Radio Norge. Snart kan du vinne 1000 kroner I sangutfordringen. Hvis du god på å gjette sangtitler, det handler om å gjette 7 sanger riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033. Ikke tekst og kjør. Kjør inn til siden og tekst, for øvrig eller får noen andre til å gjøre det. Norge til 2033. Ut og sjekke trafikken forresten om bare sekunder, men nå, kort versjon av dagen I dag. Ting du bør vite. Dystre drukningstall. 43 personer har druknet så langt I år. Om Norge slår Brasil, så blir det ikke noen VM-kvartfinalevisning på Ullevål stadion. Den må klargjøres til kvinnenes cupfinale, nemlig. Og selv om været dårlig nå, det ser bra ut søndag klokka 22. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. E6 ved Langelandskrysset I Ullensaker, der alle felt I retning Oslo åpnet igjen for normal trafikk etter en ulykke.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday, med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
9: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
10: Norsk Tipping Bamar, du snakker med Lise.
11: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
10: Nei.
11: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
10: Det så deilig.
11: Ja, og her det jo midnattssol.
10: Ja.
11: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Lastet til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
14: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
15: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen opp på scenen, Charlotte.
2: Tusen takk.
1: Hva gjør du denne sommeren?
2: Nei, nå skal jeg i morgen reise meg til Østlandet, til Langesund, og tar en liten solkysten til det.
1: Ja. Og det ryktes at du har litt hjelp i dag, Charlotte.
2: Ja, i dag er venninna som er på besøk, mens jeg er med, liksom med babyen min på snart et år.
1: Og så koselig.
2: Ja.
1: Og hva heter din venninne?
2: Therese.
1: Hei, Therese. Hyggelig. Kim her, må du hjelpe Charlotte til å vinne 1000 kroner i sangutfordringen. Det handler om å gjette 7 sangtitler riktig på 30 sekunder.
2: Ok, du må hjelpe meg. Ja. Vi skal prøve så godt vi kan.
1: Og ettersom du er med i runde 2, Charlotte, så har jo du da potensielt den fordelen av å ha hørt noen av låtene før. For Bjørn kom til låt nummer 2, nemlig i forrige runde klokka 15.20 i dag.
2: Ja, jeg var litt uheldig med at jeg har hatt på radio, men jeg har ikke hørt på radioen.
1: Ja.
2: Så vi får se hvor god jeg er.
1: Ja, det var flere som var misfornøyd med det. Hører jeg i bakgrunnen her?
2: Ja, Saga sa du skuffet med meg, så...
1: Alright, vi prøver. 30 sekunder er stilt inn. Rop ut titlen når dere tror dere vet svaret. Her er låt nummer 1.
2: A bad name.
1: Jeg synes du sa You give love a bad name.
2: Ja, stemmer.
1: Og det er riktig svar, Bon Jovi.
2: Ja.
1: Første låt i boks. Her er den låta vi kjørte oss fast på i forrige runde, og da vi gikk tom for tid. Men, håper dere tar den. Charlotte og Therese, vær så god. Ja, in the summertime. Mango Jerry. 20 sekunder igjen på klokka. Låt nummer 3. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Du er kjent med den? Hva?
2: Nei, det er Queen.
1: Ja, det er Queen, ja, men hva heter låta?
2: Don't stop me now.
1: Ja, det heter den. Don't stop me now med Queen.
2: Yes.
1: Ja, enig.
2: Hvor lenge er det igjen?
1: Det er 5 sekunder igjen.
2: Nei!
1: Ja, det røyker en del på den Queen-låta.
2: Ja.
1: Alright, låt nummer 4, Charlotte. Vær så god.
2: Å, herregud. Ja, jeg visste det.
1: Altså, ja, den var jo umulig med bare 5 sekunder igjen.
2: Ja, men ja, nei, søren, jeg sitter jo og hører på radioen og tenker, dette klarer jeg lett når det er andre sanger, og så kommer disse sangene her, og så gjør
1: jeg
2: det.
1: Jeg synes det er respektabelt da, likevel her, Charlotte. Du klarte de 3 første, kom til låt nummer 4. Det var veldig vanskelig med så lite tid igjen. Men du hadde kanskje kjent den igjen hvis vi hadde... fått litt flere sekunder, for det var jo...
2: Ja, ja. Det var introen. Ja.
1: Charlotte, veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen og prøv igjen. Hils Therese. Ha en riktig god sommer videre.
2: Takk til samme. God sommer.
1: Har du lyst til å prøve? Vi spiller igjen i morgen. Tekst Norge til 2033.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til sommeren. Bob Marley med en låt som høres ut som en sommerlåt. Er det egentlig ikke, men vi kan jo late som. Og kanskje Bangles aller fineste. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Oi. Nå har det noll gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Diana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Diana!
7: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
12: Ja, hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
18: Hva skjer? Nei.
19: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
0: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
0: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Vi prøver å høre her.
3: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktsmess og hei, solkrem.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
20: Apotek. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleire.
24: Og advokater.
25: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Jeg André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Det blir ikke folkefest på Ullevål stadion dersom Norge går videre til kvartfinale 11. juli. Det opplyser arrangøren fotballfesten. Hantavirusutbruddet over, det opplyser Verdens helseorganisasjon, som sier at den siste personen som har vært I kontakt med en smittet har testet negativt for viruset. Musikkstrømmetjenesten Tidal øker prisene på alle sine abonnementer og blir nå like dyrt som Spotify. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du til på VG. Variert.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet langt bak der så har vi funnet fram denne som høres ut som en sommerhit. Men egentlig så det Bob Marleys oppfordring til å stå opp for den du Men man får jo sommerstemning for det. Fast inventar på Topp 1000 i 15 år for Could You Be Loved?

halvparten på Radio Norge. Det får bare regne fra seg nå. Oslo trengte jo det etter varmen I det siste, og knusk tørt gress og skog. Men det ser bra ut I helgen, og det gjelder det meste av landet, spesielt da søndag kveld. Sånn I 22-tiden, kanskje. Topp tre varmest I Norge I ettermiddag, alle I Trøndelag, Osen, Snåsa og Trondheim, med 23 grader.

0: Robbie Williams, som holder med England selvfølgelig. Ja, vi kan jo møte England I VM, hvis vi bare gjør sakene riktig. Adele kunngjorde tidligere denne uken at hun snart ville komme med en kunngjøring. Ja, vi venter stadig, men det jo den sikreste måten å få litt oppmerksomhet på da. Spekuleres I om det kanskje ny musikk og en ny turné. Du får høre henne straks. Og en 90-tals favoritt One Hit Wonder fra Four Non Blondes på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 ved Langelandskrysset I Ullensaker, der alle felt I retning Oslo åpnet igjen for normal trafikk etter en ulykke.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lava temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Hejsan!
6: Blir du med på VM-kveld på SO imorgon eller?
5: Ja, eller alltså bara köpa vart vårt VM och kosa oss skickligt, tänker du då eller?
6: Exakt, och man då? Ikke det bara kosa?
5: Ja, så ingenting som ett skickligt VM med en god kompis som jag plejer att se.
7: Hos SO står VM för välsmakande måltider. För exempel burgermeny med saftig kött, sprö fries och valgfri drikke. Välkommen till VM hos SO.
8: Du har en ny besked.
9: Hej Marius, Stian från Joker Tingvoll här. Du skröt att du hade börjat att träna igen, så då tänkte jag att jag skulle skryta att jag hade ett passande proteinrikt tillbud till dig. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
14: Vi fikser det!
15: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
16: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt tre år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
17: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
18: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

snakkes om at det kanskje kommer ny musikk fra Adele snart, men hun skriver jo bare låter når hun har kjærlighetssorg. Og hun har akkurat gifta seg, så vi litt spent. Så du, fotballpresident Lise Klaveness forresten, sammen med FIFA-presidenten Gianni Infantino på tribunen under Norges kamp. Hva var det dem snakket om? Tonen har jo ikke vært sånn kjempegod der tidligere. Du får høre mer om det, og hva det ellers handler om i nyhetsbildet denne ettermiddagen på Radio Norge. Om 3,5 minutter etter Four Non Blondes.

0: Dette er Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. En tidligere nummer igjen på topp 1000-lista kommer snart. Og hvilken Joni Mitchell-låt var det Counting Crows gjorde en cover av sammen med Vanessa Carlton? Jo, du får høre den også, om ikke lenge. Men nå, nyheter med André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. Det blir ikke folkefest på Ullevål stadion dersom Norge går videre til kvartfinale 11. juli. Det opplyser arrangøren fotballfesten til VG. Årsaken at det skal legges nytt gress før kvinnes cupfinale. Det plass til 35 000 tilskuere på Ullevål, og de siste visningene har vært utsolgt. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
2: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem. NFF støtter en gransking i FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
1: Reporter Frode Sti. Hantavirusutbruddet over, ifølge Verdens helseorganisasjon. Totalt 13 passasjerer ombord på krysskipet Hondius ble smittet av viruset i april. Tre av dem døde. Nå skal den siste personen som har vært i kontakt med en smittet ha testet negativt for viruset, det skriver Aftenposten. Til slutt tar vi med at juni ble en varm måned i Tromsø. Selv om det ble kjøligere utover måneden, endte temperaturen for juni 3 grader over normalen. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt det på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: Hammerfest i morgen, sol, lettskyet og 16 grader. Tromsø, sol, skyet utover dagen og 17. Bodø, skyet med regnbyger og 18 grader. Trondheim, regn og 15. Bergen og Stavanger, regn tidlig og opphold utover dagen 16. Kristiansand, sol og 21. Lillehammer, skyet med sjanse for sol ut på dagen 20. Og i Oslo, skyet med sjanse for både sol og torden og opp mot 22 grader i morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei, hyggelig. Jeg heter Kim Nygaard. Hva skal til for å stoppe denne håndklemmafian i syden, som tar alle solsengene før klokka 7 om morgenen? Jo, du skal få høre straks. Radio Norge.

takk for at du hører på Radio Norge I sommer. Hva skal til for å stoppe håndklemafian I syden? Slik høres det ut når det kamp om solsengene I syden. Turistenes oppførsel gjør nå at for eksempel Mallorca har satt inn droner på jakt etter turister som tar seg til rette. På Tenerife så har flere steder satt inn vektere for å hindre håndklemafian I å okkupere solsengene. Ja, sånn går nå feriedagene I syden. Da føles det ikke så verst med Norges ferie likevel.

0: akkurat funnet oss på DAB-radioen første gang. Velkommen til oss. Dette hyggelige hjørnet av verden, Radio Norge. Du kan også høre oss I Radio-appen som ute nå. Og vi har musikkquiz på ettermiddagen hvor du kan vinne penger hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Det var Charlotte som kom lengst I dag, men fikk jo en nærmest umulig oppgave. Med litt for lite tid på klokka forresten mot slutten her. Du kan jo høre om du hadde tatt den snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 ved Langelandskrysset I Ullensaker, der alle felt I retning Oslo åpnet igjen for normal trafikk etter en ulykke.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
4: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
3: Nei.
4: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
3: Hva, så deilig.
4: Ja, og her det jo midnattssol.
3: Ja.
4: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Bajana kommer på kino 10. juli.
10: Havet valgte meg av en grunn.
11: Jeg passer på det.
10: Nå redder vi verden.
12: Jeg Bajana!
9: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr I senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
15: Ja, vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Store brand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
0: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
1: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
16: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig!
8: Du altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
8: Åh, jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.

0: Aerosmith på Radio Norge, og det var Charlotte som kom lengst I sangutfordringen I dag. Slik gikk det.
1: Don't stop me now.
0: Ja, det heter den. Don't stop me now med Queen.
1: Hvor lenge igjen?
0: Det 5 sekunder igjen.
1: Nei! Hva
0: da? Ja, det røyker en del på den Queen-låta.
1: Ja.
0: All right, låt nummer 4, Charlotte. Vær så god. Ja, den var jo umulig med bare 5 sekunder igjen.
1: Ja, men ja, nei, søren, jeg sitter jo og hører på radioen og tenker, dette klarer jeg lett når det andre sanger, og så kommer disse sangene her, og så gjør
0: Du hadde kanskje kjent den igjen hvis vi hadde fått litt flere sekunder, for det var jo...
1: Ja, det var introen. Ja.
0: Ja, det var Charlotte det, som var med I sangutfordringen tidligere I dag. Husk, du vinner 2000 kroner I den første runden klokka 15.20, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å være med I morgen, så tekster du kodord NORGE til 2033. Ikke tekst og kjør, kjør inn til siden og tekst, eller få noen andre til å gjøre det. NORGE til 2033, eller på nedsiden radionorge.no.

0: Kim Larsens A Peace Clip på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker, Bee Gees, Coldplay og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sikker bombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
5: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Karl Vidar, kom og sitte her da.
14: Jeg sitter bra her, altså.
13: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
14: Ja, jeg ikke så glad i solen.
13: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
14: Nei.
13: Solfaktor 30, 50, det på mat med SPF. Sitte efter sønn.
14: Ja, ja.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
16: Apotek. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
2: Ja, jeg André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Det blir ikke folkefest på Ullevål stadion dersom Norge går videre til kvartfinale 11. juli. Det opplyser arrangøren fotballfesten. Hantavirusutbruddet over, det opplyser Verdens helseorganisasjon, som sier at den siste personen som har vært I kontakt med en smittet har testet negativt for viruset. Musikkstrømmetjenesten Tidal øker prisene på alle sine abonnementer og blir nå like dyrt som Spotify. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får lov til på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet så kommer mannen som har fått jobben med å lage halftime show under finalen av fotball-VM. Det skal bli like svært, hvis ikke større, som Super Bowl. Chris Martin i Coldplay, som trolig ikke selv skal opptre. Bare sette sammen showet, som består av blant annet Madonna og Shakira. Og det noe litt fotballsk over den låta her, med tribunesang i refrenget. Paradise på Radio Norge.

Tricky Joe på Radio Norge. I dag det årets midtpunkt. Ikke nødvendigvis et høydepunkt, men midtpunkt. Halvveis I år vi nå. Dag 2 av juli. Og hvem var det som fikk flest soltimer I juni? Jo, det var Tromsø. Månedens klare solvinner med hele 275,3 timer med sol. Sol I dag også, men I Oslo så bøtter det ned. Oslo får finværet tilbake igjen til helgen da. Og varmest I dag, Trondheim, med 23 grader.

0: Verdens mest strømmende låt, The Weeknd og Blinding Lights på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker. Fra den beste perioden, Kenny Loggins, Mr. Mister snart. Nå, sommertrafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 78, Tovundtunnelen I Leirfjord åpnet igjen for trafikk etter fjerning av gjenstander som lå I veien.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
7: Vi fikser det!
8: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
9: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
10: Ris Bilglass
11: 090 09.
9: Gjelder så langt lagret rekker.
12: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
15: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
16: Ja!
17: Tuller du? Det veggdyr I senga?
16: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar. Vi må ut, vi må ut.
17: Vi går.
15: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: For et VM, altså.
20: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
19: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
20: 4 timer, eller?
19: Ja.
21: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

Torsdag ettermiddag på Radio Norge. Det blir folkefest på Rådhusplassen I Oslo allikevel. Med VM for alle aldre. Mens Ullevål, der det har vært god stemning og mye skjenk, får ikke arrangere noe som helst hvis det blir kvartfinale på Norge. Flere nyheter denne ettermiddagen får du om fire minutter.

0: snakkes da. Nå nyheter. Vær så god, André Ødeby.
1: Her VG-nyhetene. Hantavirusutbruddet over, det erklærer Verdens helseorganisasjon. Totalt 13 passasjerer ombord på cruiseskipet Hondius ble smittet av viruset i april. Tre av dem døde. Nå skal den siste personen som har vært i kontakt med en smittet ha testet negativt for viruset, det skriver Aftenposten. Minst 49 personer har havnet på sykehus etter salmonellautbrudd i 14 europeiske land. Utbruddet knyttes til smakstilsatte nudler fra ukrainske Riva Foods. Selskapet har nå trukket tilbake de aktuelle partiene, og Mattilsynet opplyser at det foreløpig ikke meldt om smittetilfeller i Norge. Det mange gode målskårere i årets fotball-VM, men Englands Harry Kane på neste nivå, det sier VGs Petter Veland.
2: Nå har han spilt 62 kamper for klubb og landslag for Bayern München og England siden sesongstart 2025, altså i august der. Han har skåret 72 mål på de 62 kamperne. Det altså så mange flere enn Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé at det nesten sjokkerende. Det skal liksom nesten ikke være mulig.
1: Og Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av den avdøde spissen Diogo Jota under åttendedelsfinalen mot Kroatia. Fredag det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet livet i en bilulykke i Spania. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: Hammerfest i morgen, sol, lettskyet og 16 grader. Tromsø, sol, skyet utover dagen og 17. Bodø, skyet med regnbyger og 18 grader. Trondheim, regn og 15. Bergen og Stavanger, regn tidlig og opphold utover dagen 16. Kristiansand, sol og 21. Lillehammer, skyet med sjanse for sol ut på dagen 20. Og i Oslo, skyet med sjanse for både sol og torden og opp mot 22 grader i morgen. Radio Norge.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt nå.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
7: Hva skjer nå?
8: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen. Velkommen til enkelt.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Vaiana kommer på kino 10. juli.
17: Havet valgte meg av en grunn.
18: Jeg passer på deg.
17: Nå redder vi verden.
19: Jeg Vaiana!
16: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
17: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
15: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
10: Vi prøver å høre her.
15: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktet, og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Mamma, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Åh, jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Heisan!
10: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
9: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
10: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
9: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
12: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
13: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
2: Nei.
13: For jeg er på ferie oppe i Nord-Norge.
2: Det er så deilig.
13: Ja, og her er det jo midnattssol.
2: Ja.
13: Så jeg er jo helt døgnvill blitt. Er det natt eller dag, er jeg lottomillionær eller ikke?
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
15: det! LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Mamma?
19: Ja, vennen min?
18: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
19: Ja, det stemmer vel det, ja.
18: Blitt skikkelig fin den, da.
19: Ja, synes jeg da.
20: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Besök din närmaste Skåsenbutik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Härligt, men farligt.
1: Ja, sola är härlig, men farlig. Med åren har vi lärt oss att det är viktigt att smöra sig mye och ofta. Därför ger Kiwi dig solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
10: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
16: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
17: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
18: Radio Norge. Mye varier.

0: Her er veggen I ettene. Det har vært et jordskjelv I området Askøy, Bergen, Sotra, Nordhordland. Skjelvet hadde en styrke på 3,2. Episenteret for skjelvet foreløpig ikke kjent. Hovedlagret til Ukrainas Røde Kors I Kyiv ble fullstendig ødelagt I de russiske angrepene I natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil I krigen. Google må betale 14 milliarder kroner til svenske PriceRunner. Selskapet dømt på brudd på konkurranseloven.
1: Prisomligningssiden krevde 64 milliarder svenske kroner I erstatning og 14 milliarder I renter. Årsaken at Klarna-datterselskapet mener Google har favorisert sin egen sammenligningstjeneste I søkeresultatene, der prisene også har vært høyere for kundene. En talsperson for Google sier selskapet uenig I rettens beslutning og at de nå vil vurdere sine juridiske alternativer.
0: Reporter Frode Sti. Minst 49 personer har havnet på sykehus etter salmonella-utbrudd I 14 europeiske land. Utbruddet knyttes til smakstilsatte nudler fra ukrainske Riva Foods. Selskapet har nå trukket tilbake de aktuelle partiene, og Mattilsyn opplyser at det foreløpig ikke meldt om smittetilfeller I Norge. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: Hammerfest I morgen, sol, lettskyet og 16 grader. Tromsø, sol, skyet utover dagen og 17. Bodø, skyet med regnbyger og 18 grader. Trondheim, regn og 15. Bergen og Stavanger, regn tidlig og opphold utover dagen 16. Kristiansand, sol og 21. Lillehammer, skyet med sjanse for sol ut på dagen 20. Og I Oslo, skyet med sjanse for både sol og torden og opp mot 22 grader I morgen.
4: Variert med

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
8: Shhh, vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her. Solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
12: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Hei, det Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
13: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har I børstet gull,
14: ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
14: Men det ikke ekte gull?
13: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Vaiana kommer på kino 10. juli.
17: Havet valgte meg av en grunn.
18: Jeg passer på det.
17: Nå redder vi verden.
19: Jeg
16: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
22: Ja, og restauranter.
23: Og hundefrisører.
22: Ja, kom da.
24: Og alpinanlegg.
22: Og barnehager.
24: Og
22: klesbutikker.
24: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
23: Og urmakere.
22: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
24: Og selvfølgelig bilforhandlere.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Produkter lagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Hei. Hallo.
8: Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og... Derfor gir vi alle medlemmer I Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
11: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
12: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Heisan!
14: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
13: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
14: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
13: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
15: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
16: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Radio Rock.

0: Circle K, er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
5: Ja, så hyggelig.
6: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
5: Det er deilig.
6: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
5: Ja.
6: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
5: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
6: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
5: Ja.
6: Det kommer til å bli moro da.
5: Ja.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
11: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
12: Har du ikke smurt deg?
11: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
10: Vi prøver å høre her.
12: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktet og her, solkrem.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
15: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.

0: har arvegnyhetene. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet i kveld Øygården utenfor Bergen. Skjelvet kunne merkes godt i hele kommunen, men var ikke stort nok til å forårsake noen skader. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors i Kyiv ble fullstendig ødelagt i de russiske angrepene i natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil i krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det er helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem er. NFF støtter en gransking i FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Stie. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av nådede spissen Diogo Jota under åttendedelsfinalen mot Kroatia som spilles i natt norsk tid. I morgen er det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv i en bilulykke i Spania. I studio André Udeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: Hammerfest i morgen, sol, lettskyet og 16 grader. Tromsø, sol, skyet utover dagen og 17. Bodø, skyet med regnbyger og 18 grader. Trondheim, regn og 15. Bergen og Stavanger, regn tidlig og opphold utover dagen 16. Kristiansand, sol og 21. Lillehammer, skyet med sjanse for sol ut på dagen 20. Og i Oslo, skyet med sjanse for både sol og torden og opp mot 22 grader i morgen.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
3: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
1: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det det du driver med.
1: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Ja. Vi må ut! Vi må ut!
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Buts! Buts!
15: Hva folk butse på her, da?
14: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
15: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
14: Vi kan på!
15: Boots!
16: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva den linken du har sendt av?
19: Link?
18: Jeg har sett meg en link.
14: Hva skjer?
19: Vente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
20: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
1: Vi fikser det!
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du topakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vaiana kommer på kino 10. juli.
7: Havet valgte meg av en grunn.
8: Jeg passer på det.
7: Nå redder vi verden.
9: Jeg Vaiana!
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
10: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
11: Detta monumentet blev reist I minne om byns grundlägger
12: och står idag. Nå börjar det brenna I nacken hans.
13: Har du inte smurt dig?
12: Nej, det var ju inte meldt sol idag.
14: Vi prøver å høre her.
13: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktet, og her, sortet.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
16: Vitus Apotek.
17: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
23: Joker, den gode naboen.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hallo, har dere ringt meg nå?
1: Nei,
2: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
1: Skal jeg snakke litt høyere?
2: Ja.
1: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
2: Nei, for jeg har vært og badet.
1: Ja, så deilig.
2: Og har dotter i ørene.
1: Ja, jeg hørte det.
2: Dere kan også bare sende en melding.
1: Ja.
2: Jeg har ikke dotter i øynene.
1: Ok.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til Stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Elektroimportøren.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
19: Jo, selvfølgelig!
20: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
21: Trond har akkurat fikset internett.
20: Åh, jeg elsker det.
21: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Altibox.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkremet, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
9: Stafell?
10: Som til noen man maler.
9: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
16: Joker, den gode naboen. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Vaiana kommer på kino 10. juli.
18: Havet valgte meg av en grunn.
19: Jeg passer på det.
18: Nå redder vi verden.
20: Jeg Vaiana!
17: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
21: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine.
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Åh, jeg elsker det.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
4: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og sauebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
12: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
2: Ja, så hyggelig.
12: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
2: Det er deilig.
12: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
2: Ja.
12: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
2: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
12: Ja, det er supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
2: Ja.
12: Det kommer til å bli moro da.
2: Ja.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.

0: Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Right Price, det er Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
10: Vi prøver å høre her.
9: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktsmask, og her, solkrem.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steik i god knas. Bankerstein.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Vajana kommer på kino 10. juli.
17: Havet valgte meg av en grunn.
18: Jeg passer på deg.
17: Nå redder vi verden.
19: Jeg Vajana!
16: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen. Radio Norge.
4: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
5: Ris Bilglass 090 09.
4: Gjelder så langt lagret rekker.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
7: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Du, ser på han der ute.
9: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
8: Det må vel i så fall være når han på...
9: Biltema!
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
11: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer? Nei!
13: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Kan du anbefale en bok til meg?
17: Hæ?
16: En god roman, liksom.
17: En roman?
16: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
17: Ja, ja.
18: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med eget
19: nett. Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
20: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra... bilen til telefonen med, altså bluetooth-tilkoblingen.
19: Ja.
20: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
19: Ja, da må så, vel mobilen være i nærheten av bilen.
20: Ja, men den vil jo huske bilen glemmer jo aldri, vet du. Og så det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
19: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
20: Men det bra.
21: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
14: Vi fikser det!
15: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Hei. Hallo.
17: Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
16: Ja, just det.
18: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Salget hos

0: magisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
7: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Vaiana kommer på kino 10. juli.
10: Havet valgte meg av en grunn.
11: Jeg passer på deg.
10: Nå redder vi verden.
12: Jeg Vaiana!
9: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
13: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Hva vi der? Kom og sitte her da.
16: Jeg sitter bra her, altså.
15: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
16: Ja, jeg ikke så glad I solen.
15: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
16: Nei.
15: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF. Sitte her eftersjøen.
16: Ja, ja.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Nå har du noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio
5: Norge. Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
13: Pappa?
6: Ja?
13: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
13: Som til noen man maler.
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
16: Produkter lagret.
17: AJ Produkter Norge her.
16: Ja, det en ny beställning?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
17: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
18: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
19: I DNB hejar vi på alla som startar för sig själv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
8: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
16: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
16: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer bare.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Hva vi der? Kom og sette her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
9: Ja, jeg ikke så glad I solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
9: Ja, ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
11: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
12: det! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
14: Hei, det Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har børste gull,
15: ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av Norsk

0: Utvalget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.

0: tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Er det deilig med ferie fra han der, Kim?
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
11: Vi fikser det!
12: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
13: Diana kommer på kino 10. juli.
14: Havet valgte meg av en grunn.
15: Jeg passer bare.
14: Nå redder vi verden.
16: Jeg er Diana!
13: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
17: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
12: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
7: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
1: Nei.
7: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
1: Det var så deilig.
7: Ja, og her det jo midnattssol.
1: Ja.
7: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter! Nei, solkremet, har du...
19: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
14: Vitus Apotek.
17: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Radio Norge.
16: Mye variert musikk.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4,999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
9: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Elektroimportøren.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.

0: Spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
0: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for en stor en.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
5: Hei, Sam.
6: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
5: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
6: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
5: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
6: Nemme.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
8: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel I så fall være når han på...
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
13: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha? Til kaffen.

0: hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Hadde du danset hambo?
2: Nei!
1: Send inn halsbalsam til Bo, er du snill.
2: Halsbalsam? Er det tunge gymnastikk her?
1: Og hvordan gikk det med Jaguar i Le Mans i 1953?
2: Det gikk jævlig bra.
1: Dette og veldig mye mer skal du i hvert fall ikke sovne til i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.

0: Jeg har lyd i øret, taper jeg headset nå. Boing, boing, boing, boing, boing, boing. Det lyden av trampoline. Boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing.
1: Vær så god. Tusen takk.
0: Vær så god. Og da vi i gang, Bo, og jeg har jo da, plutselig så kom jeg på, hvis du hadde vært reptil, sånn som en i kongfamilien eller en som inngiftet,
1: Sverre Magnus?
0: Ja, hvis...
1: han har jo skilpadde ut.
0: Men hvis du hadde vært han,
1: ja.
0: Og på våren så skifter de jo ham.
1: Hva er dette for noe triks? Hadde du,
0: hadde du da danset hambo? Hadde du danset hambo?
1: Og det betyr at jeg står og danser opp på en liten skinkebeta da, hvis ja. Du får blande en engelsk.
0: Jeg har jo denne, min gode venn Juan Serrano.
1: Juan Serrano.
0: Som driver med Serrano-skinker oppe på Alna-senteret.
1: Ja.
0: Midt imellom Pole og Biltema.
1: Og XXL.
0: Ja, altså i den der mellometasjen, han en fantastisk, et fantastisk lite utsalgsted, hvor han også serverer da spanske retter. Altså sånne lunsjretter.
1: Det det mest usannsynlige sted, og det beste utvalget av sånne spekings.
0: Han hadde skinker der til 25 000. Jeg kjøpte en sånn svær en for mange år siden, som sto på kjøkkenbordet. Jeg var vel litt lei av en sånn numrert belåta-skinke som sto i sånn stativ, og jeg gikk og gomlet opp på det. Så jeg fikk jo nærmest skjørbuk. Men du, verden fra ertesuppe, jeg fikk av det beinet til slutt, altså.
1: Ja, ja, det deilig, ja. Da.
0: Men han, Serrano da.
1: Ja, selv. Serrano selv. Ja.
0: Nå husker jeg faen ikke hva jeg skulle si. Nå glemte jeg litt dritt.
1: Det den nye mafiaserien med bare spekemat, vet du. Serranos.
0: Ja, men så er det så mange, som lurer. Jo, det var det jeg skulle si. Han har jo en sånn julekalender. Og der som han sitter oppe av en sånn skinke og flyr og kaller seg da for skinkerytteren.
1: Det woke.
0: Ja. Vi i gang da?
1: Det skal ikke forundre meg.
0: Nei. Jeg har jo blitt bestefar for tredje gang faktisk.
1: Gratulerer!
0: Ja, det vet vi jo. Det er, begynner jo å bli. Hun er nå 3 uker gammel.
1: Ja.
0: Så nå er du på tide å kjøpe
1: ski. Vi er på skoletøsten.
0: Men så er det jo det som bestefar, dette her kommer jo du til å oppleve etter hvert, må jeg vel si. Ja. Håper du for håper din del er en stund til, og ikke minst barna dine. Ja. Men så tenker jeg, hva skal vi underholde barna med? Hva skal du ha?

0: Ja, det jo ikke tvil om at vi jo mye ute og farter og ser på motorsport eventemang.
1: Eventer.
0: Eventer. Ja, vi jo på det som skjer vi, der vi blir invitert, og som vi har mulighet til å komme på. Og i helgen, så du snakket jo på fredag, som var på morgenklubben med Alexander Lykseth.
1: Som arrangerer da på Hurdalssjøen iskjøring.
0: Ja, han altså da blitt daglig leder i Hurdalring, rett stjert, rett fra Nürburgring, der det isbanekjøring på Hurdalssjøen Hotel og Spa, Hurdalssjøen Spa Hotel. Ja. Og vi var der på lørdag, det var grand opening i også forrige lørdag. Og det var altså 17-18 kuldegrader, gnistrende sol, og masse folk som var og så på iskjøring på Hurdalssjøen for første gang på mange herrens år at det har vært kjøring der. Og jeg vil jo si at det blir jo litt våt i øyekroken hver gang det åpner opp en ny arena der man kan utfolde seg med motorisert kjøretøy, og spesielt på et vann. Ja. Og jeg synes at vi skal bare utnytte de mulighetene. Om du ikke har mulighet til å kjøre, dra på disse stedene og kjøp ei pølse og se.
1: Og bare se på livet,
0: ja. Ja, og lag litt stemning.
1: Men var det noe, du var jo der oppe og så på, var det mange som ikke hadde kjørt på isen før, som det gikk, som hurra litt?
0: Nei, jeg tror ikke akkurat på lørdag, for da var det mye erfarne iskjøre, da. Ja. Men Red Bull stilte opp med telt og DJ, ikke sant? Det var alt fra Lamborghini, det var jeg som kjørte Lamborghini, Cabrio, eller Spider.
1: Ja, den så jeg.
0: Ja, det jo orange. Heftig. Masse kule, og masse folk vi kjenner, vi går jo bare rundt og sier high five og smiler, for det jo bare kjent folk. Ja. Men hele den der settinga der, og at noen ildsjeler tar den, bare, jeg bare ser jo nyhetsoppslag med folk som har gjort ting som litt utenfor malen nå, som var helt innenfor når jeg var ung, kjørte krosse på et jorde for eksempel. Da. Mm. Men det blir straffende folk for, og hva det innebærer, ja, liksom.
1: Det blir
0: bare å begynne å bleike det lærrettet, og begynne å ringe kommunen og spørre om du får lov å kjøre altså, forbrenningsmotor på isen på et vann.
1: Jeg snakket jo med Lykseth før dette her, og det har vært noen runder før han fikk tillatelsen.
0: Ja, og det jo en sånn økolandsby som ligger rett oppe i lia på Hurdalen, der det bare
1: bra organ. Kombo.
0: Ja, altså det batikkbukser og barbeint.
1: Og bønnespirer og...
0: Ja, og alle går på en skole økologisk. Som hører hjemme i borettslaget der, så unga er ikke på utsida av porten, høres nesten ut som... Du er ikke mange steinkastet unna at det en Netflix-dokumentar og hele greiene, og de klager jo selvfølgelig.
1: Det noen som forsker på det, som er kalt sektforskere.
0: Ja, det får du i posa sekt når du går på butikken. Nei, jeg bare... Men jeg synes bare at vi skal ta oss hatten for alle som arrangerer noe som i vår ånd, da.
1: Ja.
0: For det jeg hadde ikke orket å begynne å dra den der pennen over det papiret og begynne med kommunestyret. Jeg kjenner jeg bare kvalm, bare skal flytte en... Du vet jo alt om det. Bare skal flytte en vegg på garasjen, så jo et helvete løst, ikke sant? Et
1: sant helvete. Var det Kragerø jeg så? Har det også vært iskjøring nå?
0: I Risør.
1: Var det Risør?
0: Ja, og i Risør, der var Joachim Vågård og gutta boys, en del av drifting gutta, var der nede og kjørte. Og der kjører de på havet. Ikke sant? Og
1: hvor langt du kjører den?
0: Ja, nei, ikke sant? Det jo litt unikt i Norge at man kan kjøre på saltvann nå, da.
1: Ja.
0: Det jo kaldt nok. Og de har kjørt, og noen hadde jo selvfølgelig tatt bilder at de kjørte på isen og sendt til lokalavisa. Og da hadde bare politiet sagt at det ikke noe vits å sende mer sånne bilder til oss, det lov. Ja. Det ikke utmark å kjøre
1: nei,
0: på havet.
1: Nei, det jo ikke, nei.
0: Nei. Så der kan du kjøre så mye du vil, så lenge du ferdes etter trafikkreglene, og ikke, det klart, utslipp på olje og sånn, det skal vi jo ikke ha i naturen uansett, det jo alle enige om, selv om vi liker motorsport. Men nei, jeg synes bare, den der å være oppe på Hurdalssjøen der, gnistrende kaldt, alle er blie, der, og så det jo bare for å skryte litt av det eventet der da, der blir jo iskjøring så lenge det lar seg gjøre nå med is på vannet, og der altså et spa-hotell som ligger 30 meter fra depo.
1: Ja, det
0: så
1: det også, vet du.
0: Du kan ta med deg din bedre halvdel og unger og sende dem i bassenget, hvis ikke det bedre halvdelen som liker å se på iskjøring. Det kan være, altså jeg ikke noe forutvinntatt, men hvis du har noen familiemedlemmer som ikke så sugende på å stå ut og fryse, da, så det hotellhelg med bading, spa, verdens feteste vinkjeller, knallhotell, som ligger rett vegg i vegg med iskjøringa. Ja. Da kan du få dekt alles behov. Så nei, jeg synes vi skal slå en kjempetakk til Hurdalring, og at de enda et sted å utfolde seg med motorisert kjøretøy, det jo noe...
1: Helt fantastisk, og nå sitter jeg bare satt, jeg ble litt stille her nå, for jeg satt og så på dette her fra Risør.
0: Ja.
1: Og det de har jo blitt dokumentert I masse av småavisene nedover der, sånn.
0: Ja.
1: Og da kom jeg på en gammel sånn vits som faren min hadde, det var de to gutta som skulle se hvem som... For når jeg ser dem sette seg I bilen og kjøre utover isen,
0: ja.
1: Og det var to karer som sto og så hvem som kunne lene seg lengst ut av vinduet.
0: Oh ja.
1: Plutselig vant han ene.
0: våren kommer, sol og sang og latter og sang.
1: Våren kommer, selv om det kan kjennes litt langt unna. Det begynner å bli lengre lyst på kveldene, og det blir tidligere lyst om morgenen.
0: Det litt som det på forspill med vondt I huet, at det festen virker langt unna, men du vet, det bare en halv flaske vodka unna, så det fest. Det blir litt som, nå det sånn kaldt før stormen.
1: Jeg var på fjellet I helgen, og stod på ski.
0: Ja,
1: på Nordfjell.
0: Var det så kaldt så snørret stivna langt opp I bihulen, eller?
1: Det fikk jeg streng beskjed om at det gjorde det, for jeg har sånn der maske, sånn som våt, sånn som våtdrakt maske.
0: Ja, du ser det som han I Batman, hvordan heter han? Han som har sånn mørk stemme, han som Ed...
1: Dave Walter.
0: Nei, han I slemme...
1: Mags Margell. Draxy Bane.
0: Bane.
1: Ja.
0: Han lyste, man,
1: ja. Ja,
0: han har sånn maske.
1: Ja, men jeg hadde I hvert fall det, og min kjære, hun sa det at da, for det jo sånne pustehøl og sånt I nesa.
0: Hannibal Lecter, du ser som Hannibal Lecter I nattstarmeren.
1: Ja, det litt Hannibal Lecter, og skibriller og alt, umulig å kjenne igjen. Ja. Så står jeg heisen oppover, så får jeg hun bare den lattekula, for da store sånn aukrust-tapp ut av nesa på den der greia.
0: Det gøy,
1: så det var godt og kaldt, og jeg sto også og så på folk som nødvendigvis ikke har sett så mye ski før.
0: Nei, det mye annet... kryssing av ski? Men du, skal, du kan jo trøste dem at det går ikke noe bedre OL.
1: Nei.
0: Det jo salto der også.
1: Ja, fy.
0: Og dem jo tatt ut av, det jo flere hundre stykker å ta belge mellom, dem ble pelt ut som fem stykker og så greier de fortsatt ikke å gå på ski. Ja,
1: nå Gudskjelov OL snart over, jeg synes det ble mye grining og mas, men I hvert fall
0: Fortell mer om fjellene,
1: jo, så
0: la oss drømme oss bort.
1: Jeg kan jo ta, det en liten digresjon her, fordi at jeg tar en T-krok opp for å komme til en 8-seter stolheis, da det altså en dame som kommer fra et eller annet land hvor antageligvis ikke snø. Men ski hadde på beina. Og hun slipper da den T-kroken der hvor den hvor det flatt oppå der.
0: Ja.
1: Og alle som har kjørt en T-krok vet jo at flytt deg unna, for her kommer en til, kommer og du får den der kroken I huet. Det gjorde ikke hun.
0: Nei.
1: Så jeg prøvde å svinge unna henne, kommer på utsida av henne, der det litt brattere, og går på trynet, og kne låser seg.
0: Nei, men I all verdens land.
1: Ja.
0: Du, på deg?
1: På meg. Så jeg
0: du
1: fikk
0: offret deg en gentleman, offret deg for denne utenlandske dama du
1: Jeg vet ikke hvor mye jeg offret meg, hun sto jo der som et stort spørsmålstegn uansett. Men, I hvert fall, jeg kom meg ned og inn I heis og rettet litt på beina, og så jeg jo beinhard, så jeg tok noen økter til. Men så kjører jeg hjem på søndagen.
0: Med bil hjem fra,
1: med bil hjem,
0: fra Norefjell.
1: Fra Norefjell til Oslo.
0: Ja.
1: Kan også snakke litt om Soløgda, tunnelene på Soløgda, hvor det full kork I begge ender av den nye veien.
0: Nei,
1: det stopper opp, det som bare det.
0: Helt jævla krise.
1: Dustegreier.
0: Ja, fy faen.
1: At ikke det hører deg bare tvers igjennom og kommer ut ved, og langt opp I krønderen.
0: Hallingdalen?
1: Ja.
0: Ja, det så dumt at
1: det så dumt.
0: Jeg blir nervøs når jeg kjører der, for det så revet og planlagt. Ja, og de har brukt, jeg vet hvor mye de har brukt, for jeg har leidt ut folk av det.
1: Ja, de har brukt noen.
0: Flere hundre kroner har det kostet å bygge den tunnelen.
1: Ja. Men så kjører jeg da hjemover, og ser da på, for det alltid gøy langs med elva nedover når du kommer forbi Sokna og VM og der, og ser hvor...
0: Der det kaldt midt på sommeren der.
1: Ja, der var det 14 minus på stokken. Ja,
0: det ikke mye mygg da, altså når du går inn på Kiwin for å kjøpe deg en liten brus på vei nedover.
1: Det var ikke mye mygg, og det var heller ikke mye kaldt drekk I den bilen som kom imot, for der kom en Morgan med to stykker og taket nede.
0: Faen, det de tøffeste folk
1: da. Da du tøff.
0: Ja, de holder... Det dem som gjør at folk I Norge over, for alle som kjører Morgan Norge jo over 60 år,
1: ja.
0: Og det dem som gjør at folk dauer av lungebetennelse, for det gjør du ikke lenger I Norge hvis du ikke kjører Morgan.
1: Nei,
0: du gæren da, samme over tjukk pelskravet du har på skinnjakka.
1: Ja, for de hadde jo sånn skinnjakke med pelskrav.
0: Og sånn pilothjelm med alt. Briller I panna.
1: Hadde alt, men det hjelper ikke. Det hjelper ikke.
0: Nei.
1: Og alle som har kjørt engelsk bil vet jo at det, Der det varmeapparat med kaldt og iskaldt.
0: Ja, og du kan jo ikke, det jo samme om du kjører mer uten tak, for det ikke kaldt uansett.
1: Ja, det
0: jo på en måte riktig.
1: Ja, ja. Så men, var det var sesongåpningen for dem, og da stussa jeg ikke så veldig over han jeg så dagen etter på motorsykkel, som var ute og kjørte i byen. For da var det også 10 blå på stokken.
0: Det har skjedd noe med folk de siste 10-15 år. Det er blitt mye raringer.
1: Det må være kjempefint. Tørt på veien, for det er jo så kaldt at det er jo ikke... Så tørt på veien, og ikke hadde de begynt å feie veien enda eller noen ting.
0: Mai,
1: så, feiet, så det var jo ikke noen måte, sa han. Nei. Motorsykkel nå, og Morgan.
0: Ja, jeg kjører fortsatt Netflix-sesongen noen uker til, ja, så får vi håpe krokusen kommer gjennom Skara snart.
1: Og boblejakka på og varmesete. På Dagsrevyen var det vel her denne uka her, jeg tror det kan ha vært på mandag, så var det da en kineser som hadde vært i Nord-Norge oppe i Tromsø for å se på, de drar jo opp i hopetall for å se på nordlys.
0: Skulle ikke tro noe av internett? Jeg kunne tenkt meg å se et nordlys av, men det er jo YouTube-dokumenter, og det er hardt, så jeg trenger jo ikke det å dra dit jeg.
1: Du skal se det in real life, vet du. Det er sånn det er å betale tusenvis av kroner, det er jo ikke et hotellrom, det er ikke en seng å oppdrive nordpå.
0: Nei.
1: Så var det en kineser da, i en varebil, jeg så hadde, han hadde leidt seg en varebil, og dundre, han kunne jo ikke kjøre på isen denne her.
0: Har du aldri sett snø da? Selv om det er jo mange store deler av Kina, så er det jo snø da.
1: Ja, visst er det det. Men i hvert fall så dundrer han da inn i, og det er en trailer med sånn frontkamera.
0: Ja.
1: Er det det dette?
0: Det heter jo da...
1: Frontkamera. Kamera i bilen sin i hvert fall, det er samme det.
0: Dashcam heter det.
1: Dashcam. Og dunder jo inne den traileren, så glassfiberen spruter, og metallet på den der leiebilen er jo forvridd til det ugjenkjennelige.
0: Men faen ble det noe Kina-mann igjen av det,
1: ja? Ja, det er det de gjorde, skjønner du, for det gikk mest utover materialene.
0: Ja, ja, ja.
1: Og han hadde også da vært involvert i flere andre tilfeller tidligere på uka.
0: Så det var liksom ikke første leiebilen han hadde kvestet på en ukes tid?
1: Og da iverksatte de tiltaket som jeg tenker, dette endelig. De heivene ut av Norge.
0: Gjorde de det, ja?
1: Kineseren fikk ikke lov å være i Norge lenger. Det var ikke bare det at de ikke fikk lov å kjøre bil lenger, for det regner med at gjentakelsesfaren var alt for stor.
0: Så, ja, ja,
1: for det er jo bare...
0: Ble han kjørt til grensa da, eller fikk han nøklet til en ny leiebil i den beste norske ånden? At han fikk beskjed, her, nå må du ut av Norge, her er bilnøkler og full tank, bare kjør ut av Norge, er du snill. Ja. Jeg eskorterte dem til Lappjärvi i Finland, rett innenfor.
1: Aner ikke hvor det ble han, nei. Men han fikk i hvert fall ikke være i Norge lenger og kjøre bil.
0: For det er ikke Donald Trump som er president i Nord-Norge riktig enda.
1: Nei.
0: For han gjør jo litt samme stilen, men det er i hvert fall varmt der de folk har blitt kastet ut da.
1: Men var det iskremkiosken der hvor det stod ice?
0: Etterlyst gang på gang, Geir, folk som driter seg ut og skriver unødvendige kommentarer i Facebook-kommentarfelt.
1: Og det er ofte så mye morsomt.
0: Det er ofte i sammenheng med fødselsdato før 1970, og rødvin er det veldig ofte en kombinasjon som ikke egner seg i sånne felt. Så jeg fikk jo tips av Helena, altså dama til Bjørne Harry Olsen, om at nå må du sette helvete og komme deg inn i et kommentatorfelt her, for nå er i gang.
1: Nå koker det.
0: Ja, og hun, der er altså, jeg skal ikke nevne noen navn, men det er en som heter Marius som har startet en tråd i et forum som er veldig, tror jeg er veldig lokalt. Nå er jeg venn i den der gruppa der da, for at jeg måtte jo det for å se. Det heter Amcar, parentes alle år, og veteran, parentes 30 år. Biler og deler til salg kjøpes og byttes. Marius Martinsen heter han som har startet tråden, og han er jo ikke gjort noe gærent, han har gjort alt riktig. Han skriver... Noen som selger en todørs 65 Impala, det er jo, skal jo være ganske greit å forstå.
1: Ja.
0: Ja da. Og da er det, da renner det inn i den der kommentatorfeltet her, ene kommentar. Ja, det er altså, det er 26 kommentarer om bjuker og andre felger ting. Og fetter med firedørs lik bil, og det er ikke alt annet da, enn det.
1: Ja.
0: Så da gikk jeg inn, tok en for langkjøringslaget, gikk inn, ble venn på dette her forumet, fikk, ble godtatt, de ante jo ikke hva de gjorde, tilgi de far, de vet ikke hva de gjorde. Og jeg gikk bare inn og skrev, kan noen fortelle meg hvor mange har svart på dette i denne tråden? Kolon.
1: Ja.
0: Noen som selger en todørs 65 Impala, kopierte jeg inn.
1: Mm.
0: Og så da ble det helt stille i tråden, og så er det sikkert noen som har bladet gjennom, så er det en annen fyr som skriver, 2. Av 26 kommentarer, altså, ja. Så var det to stykker
1: som gjennom å svare. Og jeg skulle verst i drittbilen, og det sånn.
0: Men her en Pontia Catalina, du kan få kjøpt billig, jeg har 4 dører og skiboks. Nei, det helt uinteressant. Ja. Jeg vil bare vite.
1: Du kunne like gjerne skrive at jeg har en Tesla.
0: Ja, og du kunne liksom skrive, nei, det har jeg ikke, liksom. Hvis alle i Norge skulle kommentert, nei, det har jeg ikke.
1: Nei,
0: faen,
1: og vi har jo etterlyst dette her, da, og...
0: Ja, den var jo så deilig, den der, for du fikk det så sylferskt.
1: Ja, og vi, og da er det altså en Facebook-gruppe som heter Vi som kjører Valtra skråstrekk Valmet. Dette er jo...
0: traktorer.
1: Ja. 16.782 medlemmer er det der.
0: Ja, ja, ja. Så, Gunnar Halstedt, her må du kjenne din besøkelsestid, fordi alle disse har kunnet kjørt fent.
1: Garantert. Ja. Så er det da en som skriver inn da en forespørsel, for du får jo mye hjelp i disse Facebook-gruppene.
0: Ja, ja, det er det de er til. Det er bare de som kommenterer som ikke har skjønt det.
1: Heddinga er håndbrekkvaier 6850, altså 6850 eller 6850.
0: Ja, du var nøye nå, for det kan godt være å få hjelp herfra nå, vet du. Ja, ja. Man får jo ikke den der jævla gruppa.
1: Litt usikker. Men i hvert fall, håndbrekkvaier 6850. Det er altså en modellbetegnelse på den der. Noen som har byttet håndbrekkvaier på 6850 og kan fortelle meg om vaieren bare skrus ut av sylinderen under traktoren, eller om sylinderen må åpnes for å bytte den?
0: Enkelt og greit spørsmål, egentlig.
1: Ja. Så er det da en som svarer, det er jeg usikker på.
0: Den er gøy!
1: Og det er jeg usikker på. Og det er en av kommentarene der.
0: Altså, det er så forbanna hun. Folk tror
1: det er jeg usikker på.
0: Det skrivende mediet er ikke det samme som muntlig. Nei. Hvis du står siden av en kompis som spør om den håndbrekkvaieren, og du står der fysisk i garasjen hans, og han spør deg, eller sier det ut i lufta, så kan du si, det vet jeg ikke. Men da er oppfølgingsspørsmålet. Men jeg kan, det må vi jo finne ut av.
1: Ja.
0: Men når du skal skrive det, så blir det feil.
1: Det er jeg usikker på.
0: Ja, er det, det hjalp en fælt.
1: Ja, ja.
0: Hva tror du han gjorde da?
1: Nei, han var i hvert fall usikker, han.
0: Jo, skal vi ta, så har vi en til her, som jeg har lagt den ut i uka som var, som rett og slett story på Instagramen vår, langkjøring med Geir Skau. Ja. Men det er altså da, fra et kommentatorfelt, ukjent kommentatorfelt, for dette er bare et utklipp av kommentarene, der er jeg som skriver, vi skal ikke nevne noen navn, Tine Meisingeseth, med tanke på hvor mange... med tanke på hvordan mange dyr blir slaktet, hvordan de blir handlet og lever i de årene før de blir drept, så er jeg full forståelse for at mange blir vegetarianere eller veganere. Men å snakke nedlatende om vegetarianere måtte jo selvfølgelig komme fra en mann med utropstegn.
1: Feit mann står her.
0: Ja, det står en feit mann. Jeg hopper av feit, for det stikker litt for meg. Han stapper nok i seg pakk med pølser og koteletter og alt annet kjøtt hver eneste dag uten å tenke over tenke på hvordan han faktisk stapper i seg, hvor det kommer fra. Man blir hva man spiser, sier jeg bare.
1: Ja.
0: Kommentar fra Radio Rock, våre kollegaer her.
1: Aner ikke hvem som har skrivet det.
0: Har du spist mye sur fitte det siste du har? For det er jo tydeligvis hun det jeg spiser da.
1: Ja, det er jo det.
0: Du vet hva, det er den deiligste kommentaren jeg har hørt i hele mitt liv.
1: Ja.
0: Men... Tine Meisingeseth, der traff du godt.
1: Ja, det er jo Magne Mæland som sendte inn denne traktorvaieren forespørselen, og Magne Mæland ukas lytter! Og så oppfordrer vi jo folk til å bare sende inn av sånne ting som det der, for det er... Ja, og sende også litt Bergens brystbalsam for den som kunne tenkt seg det. Det sender dere lettest på langkjoring@gmail.no.
0: Post langkjoring.
1: Er det sånn det var?
0: @gmail.com.
1: Skal vi ta det igjen? Post langkjoring@gmail.com.
0: Ja.
1: Trekk pusten.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Ja, vi har jo da fyr i peisen, gløgg i glasset, uten mandler og rosiner, for gløgg er godt, men garnityren, ja, den skal du få billig av meg.
1: Varme sokker
0: Vi er klare for historietime, Geir, og dette skjedde det herrens år 1953, altså min fars fødeår.
1: Se det.
0: Så det er jo ganske, begynner å bli noen år siden, noen og 70 år. Og vi er rett og slett inne i Jeg synes det en litt sånn koselig historie. Jeg visste om den lenge, og så har jeg googlet og sjekket litt opp. Så her kommer en historie i motorsportens ånd. Det var under det legendariske 24-timersløpet i Le Mans, at, som handler bare om utholdenhet, alle vet hva det er. Det er altså på, i Frankrike, kjører 24 timer. Og blant favorittene som var der var Jaguar Cars, og det var en av de første årene Jaguar kjørte langdistansløp. Oh, ja. Og da var det de XK med ett sete og sånn
1: D-type.
0: Ja, de, det er så rått at det er bare å google det.
1: D-tøffe.
0: Kjørte C-type på, i 53. Og bilene var raske, og sjåførene var modige, og pitmannskapet, ja, de var trøtte. For det 24-timersløp, og du må være på ballen, og det er en utfordring den dag i dag. Pitt-tidene går, blir dårligere og dårligere, selv om det byttes lag. Det er forskjell på hvor på natta det er. Så Le Mans var i 24 timer, og det betyr natt, kald natt, med motorbrøl som bakgrunnsmusikk og lukten av bensin i lufta. Og på den tida så var det ikke energidrikker, vet du, Geir? Ikke kaffe, det var vel kaffe.
1: Kaffe var det vel sterk kaffe. Kaffebønder.
0: Og så var det vel noen kokablar fra den glade Sør-Amerika, så det holdt
1: jeg. Ikke se borti fra det.
0: Nei, det hadde de ikke fått tak i da. Mange av mekanikere var våkne, i, kan tenke meg, vært våkne i dagesvis før start for å få disse biler i orden, vært sparsomlige, og det var ikke noe hotell, de sov på skift på noen krakker inne i garasjen. Dette ser jo egentlig litt henger igjen i Ford vs. Ferrari-filmen, der Ford kjører med Ferrari, for det er ikke så...
1: Det er ikke fasiliteten, nei, er ikke helt på
0: det
1: plass.
0: Det er fra 80-tallet og fremover at det ble veldig lukrativt å kjøre hardcore racing, altså før det var det kummelig kår. Så midt på natta kom Jaguar inn for et planlagt pitstopp, og sjåføren han hopper ut, for du skal jo bytte sjåfør, ikke sant? Ja. Bilen stod klar for service. Det var ikke en kjeft som kom. Det var ingen helt stille depo.
1: Han slokna.
0: Jeg tenkte her, han sitter og konsentrerer seg, ser med fyrstykker i øya, og det er litt oljefilm på ruta, det er mørkt, du vet, ikke sant? Det der i stemningen fra Le Mans er ganske spesiell. En av mekanikerne hadde satt seg ned et bittelite øyeblikk og tenkt at hvis jeg bare lukker øya bittelite grann nå, så går det
1: bra. Famous last words.
0: Du kjenner den der.
1: Ja.
0: Så han hadde bare rett og slett sovnet. Så neste mann hadde lent seg tilbake av ham også, og tenkt at når Jean-Pierre tar seg 5 minutter på øya, så skal jeg jo gjøre det. Så da hadde jo sovnet hele gjengen, så snart satt store deler av teamet og duppa da, mens, og lagde spittveggen, ikke sant, i hvite kjellerøse, mens lag, altså strategilaget da, de satt jo og regnet, men de følte jo ikke med på pit crew, ikke sant? Det er jo helt ny. Sjåføren da, han ble sittende i bilen og stirret for øya, han hoppet jo inn og byttet sjåfør, og publikum begynte å le, og en av funksjonærene måtte løpe bort og riste i livet mekanikeren. Og da våkna han brått og spratt opp og kastet seg over bilen som om ingenting hadde skjedd. Da. Det tok liksom, dette er snakk om 11, 12, 13 sekunder, det er ganske lenge etter en bil står i pitten.
1: Det hadde du hadde vært i dag, så hadde du vært, da hadde du blitt tatt ut på jord og skutt.
0: Ja, det hadde blitt som en hest, halvt hest, det er ikke noe tvil. Verktøy falt i bakken, en mutter trillet går, og en mekaniker jobber fortsatt halvt i søvne. Og vet du det utrolige, Geir, at til tross for den nattlige powernaps og kaotiske pitstopp, så vant Jaguar det i året med, det tok 45 sekunder ekstra, den pitstoppen, det er, begynner å bli et hav av tid. Ja. Det er klart, på 24 timer så utligner det seg jo litt da.
1: Men det høres ut som noen av de andre teamene dupa litt her også.
0: Ja, og det sier jo, som sagt, det sier jo litt om hvor vakker motorsporten var på den tida, og det var nostalgisk, og det var... Så se gamle motorsportfilmer fra Le Mans, se Le Mans med Steve McQueen, det er en film som heter det, der han kjører 917 Porsche, se Ford vs. Ferrari igjen, hvis du ikke har gjort det, og få å google gamle Fangio, se gamle Formel 1-filmer med Niki Lauda og med Stirling Moss.
1: John Player Special.
0: Ja. Så bare, det er bare nydelig fra en tid da det var autentisk, og ikke bare silikonpupper og folk som ikke visste hva en Formel 1-bil var og i kunstig, paddocken.
1: Og ikke minst kunstig stimuli for å holde seg våken i 4 døgn.
0: Nei, men gratulerer til Jaguar med seier i 53 der, altså,
1: nydelig
0: på Le Mans.
1: Nydelig historietime.

0: Ja, nå har det jo vist seg det da, at vi er jo i gang med testing til 2026-sesongen i Formula 1.
1: Oh.
0: Formula 1, det altså vårens og sommerens vakreste eventyr, bortsett fra D-cup i middagsbukta. Ja, det sa jeg ikke, men det mener jeg jo.
1: Ja.
0: Det er altså Formel 1-sesongen er i gang, det har vært testing både i Italia, og i Bahrain, holdt jeg på å si.
1: Ja,
0: i,
1: der, Abu Dhabi.
0: Ja, det har vært og kjørt, og det er jo ganske store nyheter og forskjeller på 2025 og 2026-bilene. Det er jo et helt nytt reglement.
1: Ja, og da er litt lett inn i reglementet nå, endringene.
0: Det som har vært klaget på de siste 5-6 årene er jo at størrelsen på Formel 1-bilen har blitt alt for stor, sånn fysisk form, og alt for mye downforce. Det betyr at bilene tar for stor plass på de gamle banene, sånn som Monaco, Spa, da blir ikke plass til å kjøre forbi, for bilene er blitt lange og breie, og tunge.
1: Ja.
0: Så sjåførene elsker jo en god... Altså, en Formel 1-sjåfør vil jo helst ha en 250 totaks godkart.
1: Ja.
0: Det hadde vært det beste, at alle konkurrerte det livet ut. Men det blir jo evolusjon, og de får større og større biler, og det liker de ikke egentlig.
1: Nei.
0: Selv om det går fortere rett frem, så er det ikke racing på den måten, ikke sant?
1: Blir de sure da?
0: Ja, og de kan ikke ligge inntil hverandre, for det er for mye aero, så du må ligge langt bak, og da kommer du ikke forbi.
1: Nei.
0: Så nå i år er det ikke DRS. Det betyr jo den, at du åpner bakvingen når du kommer på langslettene. Det er ikke i år.
1: Nei, det er ikke
0: bort,
1: lov.
0: Nei, de har tatt bort regenerering av elektrisk power til den ene enheten. Altså det er jo, i fjor var det 20% elektrisk, 80% forbrenningsmotor.
1: Ja.
0: I år er det cirka 50-50, og det er en helt annen måte å kjøre på. De har ikke åpnet vingen, men de har en sånn push-to-pass-knapp, så de har en visst antall sekunder i løpet av løpet der de kan trykke for å få mer effekt av
1: elmotor. Det er sånn boost du får når du kjører på video.
0: Ja. Så her er det bilene, i korte trekk da, bilene har blitt smalere, mindre aerodynamiske, altså 30% mindre aerodynamiske, betyr at de kan ligge mye nærmere hverandre. De veier mindre, de er smalere dekk, som gjør at de har dårligere feste i svinga, så racingen for oss tilskuerne skal bli bedre.
1: Ja.
0: Sjåførene hater jo, Max Verstappen har jo sagt, jeg bruker han som eksempel, for det er han som kan kjøre bil av disse i det feltet der. Så han sier jo det at dette er jo ikke racing, han er jo ikke noe glad i elmotorer, nå er det jo 50%.
1: Ja.
0: Men det som skjer, vet du, Geir, det er at du har jo, la oss si du har 500 hesters elmotor, og 500 hesters forbrenningsmotor.
1: Ja.
0: Du har en viss antall prosent i den forbrenningsmotoren som gjør at det blir 600 hester, hvis du skjønner.
1: Ja, ja.
0: Og det som skjer er at når du kommer ut på langsletta, så bruker du kanskje bare forbrenningsmotoren. Det er eksempel da.
1: Ja.
0: For siste svingene før langsletta, så er det bare forbrenningsmotoren da.
1: Ja.
0: For det er det som egner seg best da. Men når du kommer ut på langsletta, så vil du jo ha full effekt av elmotoren, og full effekt av forbrenningsmotoren.
1: Ja, så da åpner du begge slusene.
0: Ja, og det som skjer når du holder en elmotor i full gass, da har du 1000 hester til sammen, 500 av hver.
1: Ja.
0: Full gass på alt, 5000 hester.
1: Ja.
0: Men etter hvert som du kommer over en langslette, så viser det seg at den elmotoren blir varm og mister krutt, så på slutten av langsletta så går det saktere og saktere og saktere, for den elmotoren greier ikke å opprettholde sine 500 hester da.
1: Nei.
0: Du skjønner at du har full akkurat som en Tesla.
1: Da er det bare ballast.
0: Ja, akkurat som en Tesla som blir varm.
1: Ja.
0: Så han mister liksom, det er 500 hester, eller 1000 hester, og så blir det 9, 70, 50, 40, 800, 850 før du bremser.
1: Så er løpet kjørt.
0: Ja, og da mister du et sekund på, for det går jo saktere og saktere over langsletta. Før har det gått fortere og fortere til lenger sletta her, ikke sant?
1: Ja.
0: Nå går det saktere og saktere på slutten, bortsett fra ett team, Geir.
1: Og det er?
0: Red Bull. Som da greier å holde, den øker hastighet hele veien. Når de andre mister effekt på slutten av langsletta, så greier de å holde de 1000 hestene helt til den bremser på 50-metersmerket, eller 100 meter, ideelt sett, så er det jo 50 meter da, så det er jo størst baller, den bremser jo til slutt. Så de tar jo et sekund bare på langsletta, med at de andre ikke har, altså du har gassen i bånd, du får ikke gjort noe mer, det er rett frem, men bilen går ikke fortere, for den går saktere og saktere, men Red Bullen greier å holde effekten hele veien over.
1: Men er
0: det er jo folk, altså Toto Wolff som er sjef i Mercedes, bare sa, vi kommer til å bli rundingsbøyer, hvis vi ikke greier å gjøre noe med dette før løpet. Og Max Verstappen viser litt at de andre teamene kjørte 30 og 40 runder og sånn på den testen. Max Verstappen kjørte 150 runder og viste det samme hver runde at han holdt det. Bare for å tre en langefinger opp i rumpa på de andre. Og så går han inn og sier at bilen er dårlig, og det er ikke som han skal. Og så går han inn.
1: Det er litt som Henrik Kristoffersen, det som klager på utstyret når han ikke får OL-gull.
0: Ja, det er sant. Han har noe av utstyret, så virker det, for han har blitt pappa.
1: Ja,
0: sant. Nei, Red Bull, holdt jeg på å si. Red Bull-sesongen, det var kanskje å ta den litt langt, men Formel 1-sesongen i år, det kommer...
1: Kan vi nesten kalle det Red Bull-sesongen?
0: Ja, nei, vi kan si at i hvert fall de første løpet, og frem til de 2-3 første løpet, så er nok Red Bull tipper jeg ganske overleggende på fart, men så utligner det seg jo for utviklingen.
1: Ja, finner de seg, finner de ut her, vet du.
0: Men jeg gleder meg som en liten unge, og det jo ikke tvil når vi ser testene, at fighting i år, sånn som det var i gamle der, der de lå inntil hverandre, hjul mot hjul, inn mot svingen, og fortsatt hadde Danfors, den tiden tilbake, tror jeg. Fy faen, jeg gleder meg!
2: Ukas drittbil!
0: Ja, da vi inne i favorittspalten.
1: ja.
0: Altså, det jo kanskje ikke favorittspalten til gutta, men generelt sett så det en spalte vi alle glad i da. Ukas drittbil altså, og vi har gått rett inn i fastfoodens harde bransje, nemlig med Mercedes-Benz Citan.
1: Ja,
0: altså... Vi har fått tips, jeg husker ikke hvem vi fikk tipsa. Det samme for oss, men tips tips, og da har vi brukt det.
1: Utrolig døv bil, det en varebil. Fronten på den, det ser ut som noen skal prøve, for den litt sånn smilefront.
0: Ja,
1: den
0: helt
1: jævlig. Og så ser det ut som det en sånn Peugeot Boxster.
0: Det en Renault Kangol!
1: Nei,
0: det det er. Første generasjon, 2012, i bunn og grunn Renault Kangoo, og det altså mange forventer jo tysk premiumkvalitet når du kjøper den bilen der, det bare dritt fransk sneiledritt.
1: Det
0: helt krise, ja. Og imaget til Mercedes fikk seg et relativt bra skudd om bauen, når de lager en fransk kassebil og lanserer den som en premium pizzashoppebil.
1: Ja.
0: Det helt krise.
1: Men, altså, skal du rundt omkring med denne her, så har du bensinmotoren 1,2 liter, og dieselmotoren helt oppe i 1,5 liter, så da bør du bestille...
0: Det den drittmotoren dette, fra Frankrike, den DCI-diesel 1,5 liter, som sitter i alt som mellom himmel og jord av sånne dieselbiler.
1: Ja.
0: Det kakler og rakler og går. Det høres som en gammel kaffetrakter som går og surkler på tomgang. Men så kommer det en ny generasjon i 2022, da, som noe bedre med ordentlig rapp. Og litt sånn da.
1: Ja.
0: Den altså, den ikke fantastisk, ja, den bilen her. Altså.
1: Den første Citanen her er jo da, ble jo...
0: 2012.
1: Ja, gikk ut fra 2012 til 2021.
0: Ja, ja. Det ikke så mange av dem på norske veier.
1: Nei, men de har fått lurt en del til å kjøpe den.
0: Ja, det helt jævla krise, og det står huggerne full av dem, så den var nok sikkert kjempebillig å holde i orden. Jeg tror hvis den ene glødepluggen rykker, så kan du, eller hvis det skjer noe Mercedes-aktig da, instrument eller noe som Merce, så det jo bare huggen, ikke noe?
1: Ja.
0: Nei, Mercedes... Ukas drittbil!
1: Mercedes
0: Citan. Ja, ha det i denne. Da har vi fått forsøke å si ha det i denne. Altså. Men da sa produsenten vår, så han si ha det i denne.
1: Ha det i denne, og det...
0: Men før vi sier ha det i denne, så skal vi, det betyr at man ikke skal ha alt for mye smør på grøten når man spiser tibetansk rømmegrøt,
1: ja,
0: som sugd rett av geitespener. Men det ikke det betyr dette her, det betyr at vi inne i siste avslutning i dag, og da har vi et liten brandfakkel av en trafikkregelaktig ting.
1: Yes.
0: Når du ligger på motorveien og kjører, la oss si for enkelhets skyld, fra Alnabru oppover mot Furuset.
1: Ja, der tre filer.
0: Ja, mange filer, for der
1: fire,
0: er jo på... Ja, det fire filer. Du ligger cirka i midten, velger en av de to i midten, for det en konservativ, avslappet type. Og utenfor deg, litt lenger frem, så ligger det en i helt venstre felt ut mot motgående, ja, der du skal kjøre forbi, forbikjøringsfelt, det raskeste feltet, vil mange si,
1: ja,
0: og sutrer og tutrer av gårde i 75-90.
1: Ja.
0: Det gjør den. Og du, etter hvert så ligger jo du i fartsgrensa, du. Men du tar jo igjen av nissen som ligger ytterste.
1: Mm.
0: Og da mitt spørsmål, jeg vet at det litt sånn kverulant, nei, jeg kan ikke... Men er det da legitimt å kjøre forbi han i fartsgrensa, kanskje vippe opp en liten finger, jeipe, slenge, vise ballene i vinduet før du kjører forbi, og da legger deg inn foran han for å vise at du ligger i feil fil, kanskje blunke litt med bremselys, varselblunker, eller rett og slett bare blunke inn for å vise, eller skal man liksom når man tar den i venstrefeltet, skal man holde farten hans, for det ikke lov ifølge veitrafikkloven å kjøre forbi på høyre side.
1: På høyre side, ja.
0: Er det tromfer flyt i trafikken og holde fartsgrensa, tromfer det regelen om ikke å kjøre forbi for å holde flyt i E6-en, eller skal alle ligge som det er, som han nissekukken ytterst der, en slags brøytebil som holder alle bak seg?
1: Jeg er helt enig med deg.
0: Hva gjør man? Hva rett? Er det noen i UP, PU, FAU, familie, klassekontakter, noen som har greie på det, ja. Ja, som kan gi oss svar på dette. Hva er loven? Hva sier loven?
1: Jeg kjører jo, jeg gjør jo det, jeg, altså, jeg, hvis det er en som somler, nei, jeg kjører forbi, og ligger jeg i venstrefila, så sitter jeg og ser mer i speilet, og plutselig så kommer det en eller annen og skuffer dere bak, selv om du kjører fortere enn dere.
0: Ofte taxisjåfører, dem er ivrig på vei til Gardermoen.
1: Ja. Ja, men i hvert fall så har jeg jo også opplevd at jeg kan kjøre forbi folk på høyre sida som ligger og lunker, som far min kalte en sånn en lusekjører, det er en sånn lusekjører dette,
0: ja, ja, ja.
1: Og han liksom sitter, men de sitter og fikler med telefon og skjermer og
0: ytterste fila, i venstre fila,
1: og er ikke med i hele tatt.
0: Nei, fy faen ass. Det er et spesiell ring i Dantes Infernos helvete for folk som ligger i venstrefila der og runker oppover E6-en.
1: Ja, jeg tror folk har skjønt litt hvor de vil, og jeg tenker det at det burde vært obligatorisk kjøreopplæring å kjøre for eksempel en, kan godt kjøre en gammel Mercedes sånn som jeg har, med både servostyring, automatgir og elektriske ruter og fasiliteter.
0: Og varm kaffe i koppen.
1: Men det er ikke som å kjøre en ny Isuzu D-Max Arctic Truck med adaptiv cruisekontroll, med filegjenkjenning, med autobrems, alt mulig. Du må, der må du følge med, for det gjorde jeg, jeg husker i fjor sommer, jeg skulle en lang tur litt oppover i Hallingdalen eller noe sånt, tenkte jeg, her skal jeg, her tar jeg meg en brus, og her måtte du stoppe for å åpne brusen, der, da sitter du og kjører, så folk må lære seg å kjøre før de lærer å kjøre.
0: Ja, nei, jeg bare spør, det er som han sier, jeg bare spør, ja. Er hva er greit? Nei, jeg bare, ja, jeg vet ikke, jeg husker ikke hva mer vi skal ha med.
1: Nei, jo, det vi skal snakke om er jo gatebilpodcasten.
0: Men en ting jeg bare må si, ja, nei, det kan vi gjøre. Gatebilpodden er jo i gang, i produksjon er jo gatebilpodden. Ja. Det er jo en podcast som jeg hoster, jeg da, som jobber som speaker på gatebil, sammen med Jan Gunnar og Joakim Vågård. Mm. De er ikke med på den podden, men...
1: Men den, den har ikke kommet igjen da, nei, men den kommer.
0: Vi driver og spiller inn, det blir rett og slett et slags intervjuaktig portrett, hva skal jeg si, podcast, med profiler innen gatebilmiljøet. Så vi har store stjerner, vi har nye oppadkommende stjerner, vi har artister som har vært der, alle som har en slags tilknytning til gatebil og arrangementene opp gjennom tiden, og nye. Vi har veldig fokus på liten, vi har litt fokus på nye. Jeg vet at alle vil vi skal snakke om nostalgiske gamle der og sånn, men vi må huske på at mesteparten av de som kjører på gatebil nå hadde jo ikke blitt født når vi var der og herja for mange år siden. Så det er litt sånn, vi snakker rett og slett om gatebil, vi har gode gjester, vi prøver å få litt dybde i det, og koser oss med det.
1: Og så er det jo oss da som har mandager med revers, og onsdager med forspill.
0: Vi har forspill på onsdager!
1: Og på Radio Norge på fredager så får du radioversjonen av langkjøring. I tillegg har det kommet meg for øre at du kan gå inn og søke opp Geis Grovis, for nei, det er også blitt podcast.
0: Det er konge!
1: Ja, så det er...
0: Nei, det er helt rått.
1: Altså. Døkk å se på domboksen. Her er det bare å sitte og lytte og nyte og kose seg.
0: Ja, ja. Du vet den, bare før vi gir oss greit, du vet den ekstra featuren du kan ringe inn og få i bilen din akkurat de dagene det er Pride, eller? Nei. Homofildeling.
1: Takk for det.
3: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Salget hos Jysk fortsatt.

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sover her, mate, ansiktet, og her, sorten.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vaiana kommer på kino 10. juli.
7: Havet valgte meg av en grunn.
8: Jeg passer på det.
7: Nå redder vi verden.
9: Jeg Vaiana!
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
10: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da!
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: Mamma?
17: Ja, vennen min?
16: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den da.
17: Ja, synes jeg også.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
20: Beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
21: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi se litt nærmere på saken om en ung jente som ble utsatt for noe av det absolutt verste du kan tenke deg. Dette saken om Athena Strand, som nå I mai 2026 har fått en ny oppdatering, en veldig stor en faktisk, da rettssaken mot gjerningsmannen endelig ble avsluttet. Akkurat denne rettssaken kommer jeg tilbake til litt senere, men av den grunn har denne saken utvilsomt fått veldig mye ny oppmerksomhet I sosiale medier, til tross for at selve saken fant sted for flere år siden. Så, hva skjedde egentlig med 7 år gamle Athena Strand, og hvordan kunne noe så forferdelig som dette skje I det hele tatt? La meg ta deg helt tilbake til begynnelsen. Dette del 1 av 2 I saken om Athena Strand. Athena Strand ble født 23. mai 2015 I Duncan I Oklahoma, og foreldrene hennes heter Maitlin Gandy og Jacob Strand. Athena hadde en veldig kjærlig og trygg oppvekst, men det hører med til historien at foreldrene hennes gikk fra hverandre på et eller annet tidspunkt, uten at vi vet helt sikkert akkurat når dette skjedde. Uansett vet vi at Maitlin forble I Oklahoma, og at Athena flytta inn skikkelig hos faren sin I mai 2022 I Paradise I Texas, da rundt 2 timer I bil fra der hun ble født I Oklahoma. Da Atina flyttet inn med faren sin, så hadde han allerede funnet seg en ny partner, som han også hadde rukket å gifte seg med. Så det rimelig å anta at Jacob og Maitland på dette tidspunktet hadde gått fra hverandre for en del år siden. Den nye partneren og kona til Jacob heter Ashley Strand, og vi vet at hun hadde kjent Atina fra hun var rundt 1,5 år gammel. Vi vet også at Maitland etter hvert hadde blitt veldig syk, og det var hovedgrunnen til at Atina primært skulle bo hos faren sin. Dette var egentlig et tiltak foreldrene hennes gjorde som en midlertidig løsning, da i forbindelse med helseproblemene til Maitland. Men etter hvert som tiden gikk, endte det med at Jacob skaffet en skoleplass til Atina i Paradise. Til tross for at Atina begynte på skole i Paradise og tilbrakte ukedagene hos faren sin, så var hun også en del med moren sin. Det var bare at hun bodde i Paradise og heller besøkte moren sin på en måte. Når det gjelder oppveksten til Atina, så var den som sagt veldig kjærlig og trygg. Og slik det fremstår, så virker det definitivt som at familiedynamikken her var det man som regel håper på å oppnå, dersom to foreldre går fra hverandre når barna små. Jacob og Maitland fungerte jo nemlig ikke som et par, men de fungerte veldig bra som medforeldre og venner i så måte. Så det var alltid veldig god stemning med ett eneste fokus, nemlig at Atina skulle være glad, ha det bra og være lykkelig. Foreldrene til Atina var også veldig unge da de ble foreldre. Maitland var bare 19 år gammel, så at de klarte å sørge for å opprettholde en så god dynamikk er definitivt utrolig fint. Det fungerte også veldig bra med nye partnere, så Atina hadde et liv stappfullt av kjærlighet fra alle kanter, og hun var veldig heldig med å ha så mange trygge voksne rundt seg som kun ville hennes beste og var så glad i henne. I 2022 var Atina 7 år gammel og gikk i første klasse på Paradise Elementary School. Hun blir beskrevet som ei livlig jente med et stort smil som brakte entusiasme og glede til alle hun møtte. Hun fikk seg raskt venner og var sånn sett en sosial sommerfugl som kunne lyse opp et hvert rom hun gikk inn i. Atina hadde mange interesser og hobbyer, blant annet å leke prinsesse, sminke seg og også hesteridning. Hun elsket å tilbringe tid med familien sin og lekte med søstrene sine så mye som hun overhodet kunne gjøre. Atina elsket rosa, og hun gikk mer enn gjerne i tyllskjørt, men samtidig så var hun ikke redd for at det kunne bli skittent. Atina var rett og slett bare en klump med lykke, ifølge familien hennes. Så skal vi til november 2022. Nærmere bestemt 27. november. Denne dagen var det overleveringsdag for Atina etter å ha tilbrakt litt tid med moren sin i Oklahoma. Maitland og Atina kjørte da til en bensinstasjon i Bowie i Texas og møtte Jacob der, akkurat som de pleide å gjøre. Maitland har i ettertid fortalt at hun hadde sagt til Atina at hun var glad i henne, og at de skulle ses på fredag. Maitland sa faktisk i retten at dette møtet var kortere enn de pleide, fordi Jacob og Atina skulle dra og se på julelysene den kvelden, så det måtte de på en måte rekke. Det Maitland ikke visste den gangen, var at dette var de siste ordene hun skulle få si til sin egen datter mens hun fremdeles var i live. Og dette møtet, som var kortere enn vanlig, skulle også være den siste gangen hun noensinne ville se sin egen datter i live igjen. Vi skal til den 30. november 2022. Atina har rukket å være hjemme hos faren og stemoren sin i Paradise i Texas i 3,5 dag cirka, Og det var en ellers normal onsdag. Jacob var på tidspunktet bortreist på en jakttur som han hadde dratt på tidligere denne ettermiddagen. Ashley sto og lagde middag da hun innså at Athena ikke var på rommet sitt. Ashley forklarte at hun begynte å se etter Athena rundt om på eiendommen, både i hele huset, annekset, hagen og alt. Men da hun ikke fant henne, ringte hun til svigersøsteren sin Heather for å spørre om Athena kanskje hadde dratt til henne, ettersom hun bodde rett opp i gata. Heather kunne fortelle at Athena ikke var der, og etter rundt en times leting så ringte Ashley til politiet. I prosessen om å finne Athena hadde hun imidlertid funnet en pakke med Barbie-dukker foran en parkert lastebil, som faktisk var akkurat det Athena skulle få i julegave dette året av faren og stemoren. Athena var samtidig sporløst forsvunnet og ville aldri få vite hva som i det hele tatt skulle ligge under juletreet dette året. Det ble igangsatt en storstilt leteaksjon etter Athena kort tid etter at stemoren meldte henne savnet, og faktisk melder politiet at det var involvert rundt